0: Dobro vam jutro, dobrodošli u petak u Razbudilnik, posljednji radni dan u sedmici.
1: 14. avgust je pred nama i razbuđivaćemo se i danas do 9 časova. Ovog jutra u sastavu tonski realizator Draško Vrhovac. U redakciji informativnog programa ovog jutra je gost Mirka Eskić. Muziku ćemo slušati po izboru Bratislava Božića. Kroz Razbudilnika svode Draško Ratković i Slavica Ličina.
0: Jutro je lijepo svježe, osjetno svježije nego što su bila neka prethodna, tako da se ta svježina osjetila i noćas i jutros, pa i jednocifren imamo broj na Sokolcu.
1: Tako je, ali je i dalje veoma toplo u Trebinju, gdje na neki način i otežava situaciju u Hercegovini, da kažemo uopšte, gašenje požara, ali evo, kada je riječ o poretku temperatura, kao što kažeš, 9 je najniža, toliko je na Sokolcu, 11 je u Palama, Višegradu i Rogatici, 12 je u Srebrenici, 13 stepeni je u Brčkom, Prijedoru, Foči, Zvorniku, u Gradišci, Novom Gradu, 13 stepeni je također i u Kozarskoj Dubici, istočnom Sarajevu i Hampijesku. 14 stepeni je u Derventi, Nevesinju, u Šamcu, Modriči, Mrkonjići Gradu, Šipovu, Doboju, Tesliću, Banja Luci, Gacku i Bijeljini. 21 stepen je u Bileći, 24 u Trebinju.
0: Nadamo se da polako izlazimo iz ovog toplotnog talasa sa ovim temperaturama koje su izuzetno visoke, mada će ih biti i narednih dana, onih i dnevnih, ali eto, vjerujemo da je, ako ništa, pred kraj. O tome ćemo još u Razbudilniku o vremenu. Ono što, kad govorimo o vremenu, jako bitno, čeka se kiša zbog mnogo požara i kod nas i u regionu, ali nje nema u najavi barem narednih nekoliko dana.
1: Ovog jutra nemamo kritičnu situaciju ni na jednom požarištu, znate da mi to pratimo. Pregledali smo jutro sve, provjerili informacije, tako da sve je za sada pod kontrolom. Ono što je bilo juče aktuelno u Nevesinju, požar juče u poslijepodnevnim časovima u Doboju u okolini Paklenice, također ima nekoliko aktivnih požara u zemljama regiona, o tome ćemo sve pričati, ali one informacije koje su važne za Republiku Srpsku, sve je za sada pod kontrolom.
0: Nadamo se da će tako i ostati. A ćemo zato i ovog jutra sve vas zamoliti da budete posebno oprezni, pogotovo tamo na jugu gdje zbog jakog vjetra ti požari lako planu i brzo se šire, ne baciti okuške kroz prozor, ne paliti vatru na otvorenom i sve ono što već vrlo dobro znamo, da ne bi napravili još veći problem. Razbudilnik je danas u petak bogatiji od 7 časova 20 minuta za druženje sa našim prijateljima iz Beograda, Novog Sada i Niša, i sa njima ćemo ovog jutra podijeliti i zajedničku temu.
1: Jeste, ovog jutra pričat ćemo o zabavnim i adrenalinskim parkovima koji su posebno zanimljivi ljeti, i to je popularan vid zabave i za djecu i za mlade, ali ima boga mi i onih nešto vremešnih koji se okušaju u adrenalinskim parkovima. Mnogi s nestrpljenjem čekaju vrijeme održavanja vašara i narodnih zborova, pa je uvijek se postavlja pitanje njihove sigurnosti i odgovornosti ako se dese povrede, pa i tragični slučajevi. Za sada, ove godine, tog nismo imali, ali prethodne godine je bilo. Tako da,
0: ali sezona još traje.
1: Sezona još traje. Nije baš najjasnije ni ko treba da kontroliše bezbjednost takvih naprava kada je riječ o određenim organima, a naravno računa se i na savjesnost vlasnika zabavnih parkova. Ako govorimo o onim adrenalinskim parkovima, onda mislimo na onima koji su postavljeni najčešće u šumama, ajde da kažemo. Jeste, na planinama, ali uopšte u takvim ambijentima gdje imate one različite prepreke, gdje prelazite sa stablo na stablo, da kažemo, i okušavate se i u ziplajnu i u raznim drugim tehnikama, da kažemo, adrenalinskih sportova, i također osvrćemo se ovog jutra i na takve sadržaje.
0: Prije svega na bezbjednost. Ko izdaje dozvole, ko je nadležan, ko kontroliše, kako je to kod nas, kako je to u Srbiji, o tome ćemo danas u Razbudilniku.
1: Imaćemo i goste u studiju, najavit ćemo dane gljiva, To će biti vrlo zanimljivo, sutra to počinje, ali takođe čućemo i šta će se to dešavati u okviru manifestacije Lizidersko srce. To počinje sutra u Užicu i na Zlatiboru, ali u ponedjeljak već seli se u Republiku Srpsku u Višegrad, pa ćemo čuti kako će ih to dočekati u Višegradu. To je i ove godine nekoliko hiljada djece koji prezentuju, da kažemo, tradiciju i kulturu zemalja iz kojih dolaze, i to je ovako jedna lipa priča koja traje već godinama.
0: A na početku razbudinika podsjetit ćemo sve pravoslavne vjernike da danas se počinje gospodinski ili bogorodičin post koji će trajati do 28. augusta, završavajući se zaključno sa praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Za gospodinski post je karakterističan prilično strog režim. Trebalo bi da se posti navodi svim danima osim subotom i nedeljom, kada se može koristiti ulje i vino. Izuzetak je praznik Preobraženja, kada je na menju i riba.
1: Crkva je ovaj post ustanovila po primjeru Presvete Bogorodice, koja je vrijeme prije upokojenja provodila u stalnom postu i molitvi. I ovaj post, pored svoje tjelesne, ima i duhovnu stranu i podrazumijeva i suzdržavanje od loših dijela, misli i želja.

0: Vrijeme je da u 6:11 čujemo prvi pregled vijesti. Gostimir Keskić je sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Požari u okolini Nevesinja i dalje su aktivni. Vatra se ispod planine Crvanj kreće ka selu Humčani, gdje su raspoređene sve raspoložive jedinice teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje, a u pomoć su im pritekla i 22 člana oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Tokom jučerašnjeg dana požar je gasio i helikopter MUP-a Republike Srpske. Požari su aktivni širom federacije. Najteža situacija je kod Konjica, gdje je u gašenju požara angažovani i drugih helikopter oružanih snaga. U gašenju požara učestvovao je i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Premijer Savo

0: Linić Boravić je danas u Bijeljini, sastaće se sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Minić će obići radove na izgradnji novih učionica za potrebe javne ustanove, dječji vrtić Čika Jova Zmaj u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelimona. Predsjednik vlade razgovaraće sa mještanima mjesnih zajednica Kaćevac, Banjica, Batar i Glavičice. U Republici Srpskoj danas počinje isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su obračunata po novim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula. Kada je riječ o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je za 42 marke, dok je osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka povećana sa 4 na 5 maraka. Sport. Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su u Mađarskoj poslije izvođenja penala bjeloruski Vitebsk sa 4-2 i plasirali se u play-off za UEFA ligu konferencija. Vitebsk je u 90 minuta revanša trećeg kola kvalifikacija bio bolji sa 1-0, dok je rezultat nakon produžetaka bio 2-1. Borac će u play-offu za ligu konferencije igrati protiv islandskog Vikingura, a u prvom meču bit će gost na Islandu 20. avgusta. Toliko u ovim vijestima. Ponovo smo u 7 časova u jutarnjim novostima.
1: Hvala. U nastavku o vremenu podsjećamo na vrijednosti temperatura. 9 je najniža, toliko je na Sokolcu, 11 je na Palama, u Višegradu i Rogatici. 12 je u Srebrenici, a 13 stepeni u Brčkom, Prijedoru, Foči, u Zvorniku, Gradišci, Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Nistočnom Sarajevu i Han Pjesku. 14 stepeni sada mjeri Derventa, Nevesinje, Šamac, Modriča, Mrkonjić grad, Šipovo, Doboj, Teslić, Banja Luka, Gacko i Bijeljina. 21 stepen je u Bileći, 24 je u Trebinju.
2: Danas u Republici Srpskoj tokom dana sunčano, vrlo toplo, na jugu i istoku nešto malo oblaka, ali bez padavina. U Hercegovini i dalje umjerena i jaka bura. Temperatura od 31 do 37, na planinama oko 27. U Banja Luci će biti oko 35. I narednih dana sunčano i vruće. Temperatura do 38-39 stepeni ponegdje za vikend, bez najave nekog jačeg naoblačenja ili kiše. Tek u ponedeljak poslije podne i naveče nešto više oblaka, ali bez najave da bi tada moglo biti kiše. Ali da li će biti zahlađenja, pitat ćemo meteorologa. Uglavnom, do ponedeljka temperatura do 38-9 stepeni.
1: 6 je i 15 minuta. Dobro jutro, dobrodošli u novi dan, 14. avgust.
2: Dobro jutro.

0: 9 stepeni je najniža temperatura ovog jutra, toliko je na Sokocu, 11 na Palama u Višegradu i Rogatici, 12 i sada u Srebrenici, a 13 stepeni u Brčkom, Prijedoru, Foči, Zvorniku, Gradišci, Novom Gradu, Kozarskoj Dubici, Istočnom Sarajevu i Hampijesku. 14 mjeri Derventa, Nevesinje, Šamac, Modriča, Mrkonjić Grad, Šipovo, Doboj, Teslić, Banja Luka, Gacko i Bijeljina. 21 stepeni u Bileći, 24 u Trevinju.
1: Svježi jutro, ali tokom dana opet sunčano i veoma toplo. Na jugu i istoku nešto oblaka, ali bez padavina. U Hercegovini i dalje umjerena je jaka bura, temperatura danas od 31 do 37. I sutra sunčano i vruće, uz nešto malo oblaka, temperatura jutarnja od 10 do 16, na jugu do 23, a dnevna od 32 do 38. Vikend, nedjelja, sunčano, vruće, ujutro od 13 do 18, na planinama oko 9, na jugu do 24, kao i jutros, a dnevna od 32 do 39. Veći dio dana ponedjeljak bit će sunčano i vruće, a poslije podnje naveče postepeno na oblačenje dolazi od zapada. Ujutro od 10 do 19, na jugu do 24, a u ponedjeljak dnevna od 31 do 38 stepeni. Nastavljaju se vrućine, nema kiše. Danas i na jugu i dalje

0: Zbog požara koji su zahvatili nekoliko nevesinskih sela, proglašena je i vanredna situacija, ali nadamo se da će stanje uskoro biti normalizovano.
1: Požar je zahvatio oko 50 dunuma šume niskog rastinja u zaseoku Petkovići kod dobojskog naselja Paklenica, ali je stavljen pod kontrolu. Jedna je kuća bila ugrožena, a vatrogasci i pripadnici civilne zaštite i dobojskog šumskog gazdinstva su do kasno sinoć gasili požar i presjecili zaštitne pojaseve na saradnim mašinama.
0: Da, sva sreća, evo, imali su tu raspoloživu tehniku pa su uspjeli na vrijeme to da riješe i pristupačan je teren za razliku od Nevesinja gdje je zaista onako kritična situacija što se toga tiče. Dramatična borba sa požarima nastavlja se na području Konjica i Tomislavgrada, a posebna teška situacija je u selu Džepi kod Konjica gdje je vatra približila se kućama na svega 30 metara. Mještani već danima zajedno sa vatrogascima brane objekte, dok borbu sa vatrenom stihijom otežava jak vjetar, nedostatak vode, nepristupačni putevi i minirani tereni. Požar na području Džepske planine traje već 8 dana. Istovremeno je aktivan i požar na planini Ljubuši kod Tomislavgrada, gdje je jak vjetar također otežao posao vatrogascima. Federalna uprava civilne zaštite zahvalila je Republičkoj upravi civilne zaštite Republike Srpske i Upravi za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske za pomoć i angažovanje helikoptera u gašenju požara na području Konjica. Samo da podsjetimo, iz Republičke uprave civilne zaštite saopšteno da je helikopter i sastava MUP-a Srpske izvršio 11 preleta i izbacio 12 tona vode na nepristupačnom požarištu kod konjičkih naselja Brđani i Džepi.
1: Najteža situacija u regionu je trenutno u Hrvatskoj u Omišu. Požar je došao skoro do centra, taj veliki požar koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici, proširio se prema Omišu, sinoć stigao do skoro samog centra grada. Prema posljednjim informacijama, na 50 metara od centra Omiša, oko 1000 ljudi je evakuisano, zahvatio je taj požar naselja Nemir i Stanići, a zbog opasnosti od širenja vatre evakuisan je to velik broj stanovnika i turista. Prema dosadašnjim informacijama, oko 1000 ljudi je evakuisano iz sportsku dvoranu, a dok su pojedini stanovnici i turisti bježali i čamcima. Čak vatra je zahvatila područje Ruskavina prema Omišu, Jadranska magistrala je zatvorena, vatra se širi i zbog jakog vjetra izgorilo je mnogo kuća i nadamo se da će uspjeti da se izbore s tim. Ono što je najgore, 10 ljudi je povrijeđeno, od kojih dvoje teže. U Omišu snažan vjetar dodatno otežava gašenje požara u Omišu.
0: Vikend je pred nama, mnogi namjeravaju na more, možda baš planiraju da prođu tim putnim pravcem. Budite oprezni, dobro se informišite i zaista odgovorno se ponašajte.
1: Pratite uputstva policije, to je
0: najbitnije. Tako je, evo, kada govorimo o tim primorskim mjestima, Ulcinj također počelo je gašenje požara iz vazduha. Na terenu su, kažu, dva aviona koje gase vatru u selu Gač, gdje su požar se približio kućama i maslenicima. To je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore, a crnogorska vazduhoplovne snage su imale 137 naleta. Možete misliti koliko je to veliki požar kada toliko potrebu imaju za angažovanjem iz vazduha. 282 tone vode. Ipak, evo, u svakom slučaju taj požar je i dalje aktivan, tako da ćemo, evo, uputiti upozorenje i svima vama koji ćete u taj dio Crne Gore, eventualno ovog vikenda na more, budite pažljivi.
1: Zbog ove situacije Ulcinj je bez vode.
0: Tako je, Ulcinj je bez vode, evo, baš zbog tih požara. A kada je riječ o onom požaru koji smo i juče pominjali u Herceg Novom, lokalizovan je. Zbog opasnosti po stambene objekte, neki stanovnici su preventivno evakuisani. Ipak požar je i dalje aktivan na području sela Todorići, gdje su ugrožene i kuće, i tu dežura 30 nikšićkih vatrogasaca i dobrovoljaca iz Bijele. Dakle, i dalje ima požarišta na koje treba posebno obratiti pažnju.
1: A veliki šumski požar u Siviriju na grčkom poluostru u Halkidiki je van kontrole nakon što se proširio sa poljoprivrednog i šumskog zemljišta na stambeno područje. Meštani su prijavili štete na kućama, vozilima, jaki vjetrovi su razbuktali plamena, gust dim se širi poluostravom. Vlasti su pokrenule evakuaciju i mještana i turista. Pojačana je i operacija gašenja na 155 vatrogasaca. Tu su specijalizovane ekipe za gašenje šumskih požara, 59 vozila. Nadamo se da će se i oni uspjeti izboriti s ovom.

0: Jeste, Evropu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina. Španija, Portugalija, Francuska, Italija i Grčka su među najteže pogođenim zemljama. Francuska nacionalna meteorološka služba Meteo France izdala je za danas drugo najviše upozorenje zbog visoke temperature za 80 departmana u kontinentalnom dijelu zemlje. Očekuje se da će temperatura premašiti danas 35, ponegdje 40 stepeni i zbog toga je to upozorenje.
1: Toliko o požarištima, kao što ste čuli na početku, imat ćemo i izjavu u jutarnjim novostima. Ono što je konkretno kod nas najbitnije da je na Vesinju trenutno situacija mnogo bolja nego što je bila sinoć, ali i dalje postoji opasnost, jer meteorolozi sve ovo posjećam i za danas najavili za jug jak vjetar. 6 minuta do 7 časova.
0: Ostanite uz naš program, u 7 su jutarnje novosti.

0: Radio Republike Srpske.
1: Radio među ljudima.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Gostimir Kajskić i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, iz emisije izdvajamo.
0: Požaru kod Omiša povređeno najmanje 10 ljudi, vatra se približila samom centru grada.
1: Požari kod Nevesinja nisu ugrožene kuće.
0: Počinje isplata uvećanih primanja iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
1: Fudbaleri Banjalučkog Borca plasirali se u play-off za UEFA ligu konferencija.
0: I danas sunčano i vruće.
1: Požari u okolini Nevesinja i dalje su aktivni, ali ne prijete kućama, izjavio je jutro za naš radio komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija. Noć je uglavnom protekla mirno i situacija je stabilna.
2: Tiče vamo požara koji su jučer bili aktivni i dalje su aktivni. Znamo vam i ovaj požar ispod Crvnja tamo do sela Humčana i Donje Bijenje. Ona međutim ne prijeti opasnost trenutno. Kućama sve je pod kontrolom. I noć je bila dosta mirna, samo je bila intervencija na zavomu od 2 do 4 sata, ovo smo dežurali i pratili. Tako da, vjerovatno danas da ćemo morati u neka doba da gasimo, intervenišemo, ali trenutno je sve stabilno.
1: Požari su aktivni i širom federacije. Najteža situacija je kod Konjica gdje je u gašenju požara angažovan i drugi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: U gašenju požara učestvovao i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Dramatična borba s požarima traje i kod Tomislavgrada.
1: Najmanje 10 ljudi je povrijeđeno, od toga dvoje teže u velikom požaru koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici, a koji se tokom noći proširio prema Omišu u Hrvatskoj i stigao nadomak samog centra grada. Vatra je ugrozila brojne kuće i objekte.
0: Oko 1000 ljudi evakuisano je u sportsku dvoranu, a pojedini stanovnici i turisti iz ugroženih područja bježali su i čamcima. Požar se u jednom trenutku približio na manje od 50 metara od centra Omiša, javio hrvatski mediji. Brojnim vatrogascima pomoć u gašenju pružaju 3 kanadera.
1: Slušate jutarnje novosti. Predsjednik vlade Savo Minić boravit će danas u Bijeljini. Sastaće se sa ministrom, sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem.
0: Minićević i radove na izgradnji novih učionica za potrebe javne ustanove Dječji vrtić Čikajova Zmaj u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona. Predsjednik vlade razgovaraće sa mještenima Kaćevca, Banjice, Batara i Glavičica.
1: Vlada Republike Srpske zadužila je

0: preduzetnika, ni jedne jedinice lokalne samouprave da obavještavaju inspektorat Republike Srpske o promjeni trenutne ili planirane lokacije, važno je naglasiti da oni i ne učestvuju u postupku izdavanja dozvole za njihovo postavljanje. Međutim, lokalne samouprave u svom sastavu imaju kontrolne organe koji u svakom trenutku prilikom izdavanja dozvola mogu provjeriti da li su ispunjeni svi potrebni uslovi.
1: A osim na raznim manifestacijama, ovakvi zabavni parkovi, konkretno u Banja Luci i većim gradovima, postavljaju se u vrijeme novogodišnjih praznika i može se konstatovati da su veoma posjećeni bez obzira na godišnje dobe. U Srpskoj ne postoji ni jedan stalni zabavni park tog tipa, kao na primjer što je to Prater u Beču, koji je prava turistička atrakcija, ali ima adrenalin parkova koji su stalno postavljeni u prirodnom okruženju. Uglavnom, to su drvene konstrukcije što zbog atmosferskih utjecaja može da ih oslabi i zbog toga mogu biti potencijalna opasnost.
0: Posljednjih godina veoma je popularan i zipline koji također podrazumijeva poseban vid provjere opreme, ali i sajli koje omogućavaju da se spuštaju ljubitelji adrenalina kroz različita prirodna okruženja. I evo, nadamo se samo da to, evo u ovom slučaju ove priče, lokalne zajednice provjeravaju koliko je to sigurno, ali svakako, evo, čuli ste na početku naše priče, da se oslanje mnogo i na savjest onih koji to organizuju.
1: A nažalost, bilo je i tragičnih primjera, ne samo ovdje, nego kod vas, možda i više u Srbiji nego i ovdje.
0: Da, evo, da čujemo kako je stanje kod vas.
2: Draško, Slavice, hvala. Pa da krenemo od Beograda. Ivana, kako je stanje u Beogradu sa ovim avanturističkim sadržajima, adrenalinskim parkovima?
3: U Beogradu nema mnogo ovakvih parkova, ali za ljubitelje adrenalinskih aktivnosti tu su tandem i pojedinačni skokovi padobranom i trambolina skokovi koji su namijenjeni odraslima i tinejdžerima, a ponekad na avali bude spuštanja užetom uz koordinaciju uspješnih, odnosno iskusnih penjača. Podatke do kojih sam mogla da dođem jesu da prema studiji nastalo na osnovu Međunarodnog registra alpskih trauma, kad smo već kod penjanja i visina, i prema drugim istraživanjima, najčešće povrede do kojih može da dođe su prelomi kostiju i najviše ljudi imaju problema sa frakturama nekih delova ruku, ali su ređe povrede donjih ekstremiteta, to je negde oko četvrtina svih povreda. Eto, to je nešto što bismo mogli da kažemo o nekim povredama, a neki podaci čak govore o tome da rizik od povrede na sertifikovanim atrakcijama iznosi manje od 1 na milion. Međutim, povrede se naravno dešavaju i svakako mogu da budu veoma opasne i može doći do komplikacija, tako da treba biti oprezan i otići samo na neka provjerena mjesta ukoliko je neko ljubitelj tih adrenalinskih sportova i drugih aktivnosti.
2: Mustafa, što je jug Srbije i Niš ima da ponudi od ovog sadržaja?
4: Pa, govorit ću vam o Nišu i nešto malo o jugu, ali u samom Nišu ne postoji neki klasični veliki, da tako kažem, visići avantura park sa preprekama na drveću, sajlama i poligonima na visini. Međutim, u široj okolini Niša postoji i postoje nekoliko opcija, znači što se tiče ovih zabavnih parkova, pa tu smo nešto slično kao i Banja Luka, nemamo stalni, ali zato od vašara do vašara, pa se onda postavljaju ringišpili, a najčešće su to oni manji za decu, jer tačno ne znam ko izdaje sve te certifikate, nisam mogao doći do tog podatka, ali se to dozvole za takve opcije svode na lokalne samouprave. Kada se tiče bezbjednostnih uslova, kada krenuo sam onih nekoliko opcija, recimo paragliding sa planine Koritnik i Sićevačka klisura, bezbjednost uslovi za te alternativne aktivnosti u okolini Niša generalno su na visokom nivou, pod uslovom da se u njih ulazi organizovano preko licenciranih klubova, obučenih vodiča i uz korištenje profesionalne opreme, a većina ovih terena se redovno koristi za takmičenja ili vođene ture, kao što sam i započeo paragliding, bezbjednosni

0: Međunarodni dječji festival folklora Licidersko srce važan je jer spaja Srbiju i Republiku Srpsku, a osim Užica i Zlatibora domaćin je i ove godine Višegrad. Šta je ove godine planirano, saznaćemo od načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Višegrada, Jovanke Knežević, koja je na telefonskoj vezi. Dobro jutro vam želimo.
1: Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro svima, svim slušalcima Radija Republike Srpske i Radija Beograda.
0: Da.
2: Pa veliko nam je zadovoljstvo što će Višegrad i ove godine po 15. put biti domaćin Dječjeg festivala folklora Licidersko srce. Manifestacija koja na najljepši način povezuje tradiciju, kulturu, muziku i igru, ali i ljudi iz različitih krajeva i zemalja. Pa za Višegrad ovaj festival ima poseban značaj. Naš grad je poznat po bogatoj kulturno-istorijskoj baštini, Andrićgradu, mostu Mehmed Paše Sokolovića i tradiciji koja njeguje susret različitih kultura. To nije samo festival folklora, to je prilika da pokažemo gostoprimstvo Višegrada, da predstavimo našu tradiciju i da kroz pjesmu, igru i druženje povežemo različite narode i kulture.
0: Moramo da također pomenemo, Jovanka, da se ove godine Licidersko srce odvija pod sloganom Punoljetstvo srca, i to s razlogom.
2: Tako je, to je 18 godina postojanja manifestacije Licidersko srce. Nama je zaista izuzetna čast što smo mi jedni od organizatora. Prema programu u Višegradu će nastupiti 5 ansambala iz inostranstva. To su iz Gruzije, Rumunije, Njemačke, Francuske i Sjeverne Makedonije. Zatim jedan ansambl iz Srbije, iz Lapova, a posebno nam je drago što će festival okupiti učesnike iz Republike Srpske, to jeste naš domaćin će biti naše kulturno-umjetničko društvo Soko Head iz Višegrada i ansambl iz Rudog. Mislim da upravo ova raznolikost daje posebnu vrijednost cijeloj manifestaciji, jer ćemo imati priliku da na jednom mjestu vidimo različite folklorne tradicije, a istovremeno pokažemo ono što je naše i čuvamo našu tradiciju i kulturu.
1: Mi smo najvi rekli da ovo nešto što spaja Srbiju i Republiku Srpsku, rekli ste već, jedan ste od organizatora. Višegrad je domaćin u ponedjeljak. Šta će se sve dešavati u ponedjeljak u Višegradu?
2: Ovako, program je zamišljen, odnosno sadržaj programa je takav da će gosti, ali i naši sugrađani, osjetiti atmosferu festivala od samog dolaska. Planiran je prijem učesnika kod načelnika opštine Višegrad, gospodina Mladena Đurevića, nakon čega će slijediti svečani defile kroz grad. To je uvijek lijepa prilika da građani pozdrave učesnike, da se zajedno napravi jedna lijepa festivalska atmosfera i da cijeli grad živi sa festivalom. Centralni događaj bit će festivalski koncert na stadionu u Andrićgradu, gdje će svi ansambli predstaviti svoje programe. Očekujemo veliki broj učesnika, ali i veliki broj posjetilaca iz Višegrada, okolnih opština Republike Srpske.

0: Srbije. Posebno nam je drago što će festival posjetiti i predstavnici Ministarstva za porodicu i demografiju Republike Srbije, što dodatno govori o značaju ove manifestacije i njenoj povezanosti sa njegovanjem tradicije porodice i zajedništva između naše dvije zemlje. Festival će biti značajno medijski propraćen, što će biti odlična prilika da se slika iz Višegrada naše kulturno nasljeđe i atmosfera ove događaje pošalju širom regiona.
1: Sigurno, i ovo je jedna lijepa manifestacija, jedna od najznačajnijih međunarodnih festivala dječjih u regionu, jer moramo, Jovanka, također da pomenemo da je ovaj festival do sada okupio više od 16.000 djece iz 45 država i to jasno govori ovo o čemu vi sada također pominjete, da je to odlična promocija i Višegrada i naše kulturnog nasljeđa.
0: Tako je. Na taj način Višegradsko srce nije samo događaj koji se dešava u našem gradu, već i svojevrsna promocija Višegrada kao kulturne i turističke destinacije. Nama je posebno važno da ovakve manifestacije ostave trag kod naših najmlađih. Djeca i mladi kroz folklor uče o svojoj tradiciji, ali istovremeno upoznaju druge narode i kulture. U tome i jeste jedna od najljepših poruka ovog festivala, da možemo biti različiti, a opet zajedno da čuvamo ono što je naše i da sa poštovanjem upoznajemo ono što pripada drugima.
2: Eto, i sve jedno i za kraj ovog razgovora, neka to bude poruka i za sve naše slušalce u Republici Srpskoj i Srbiji. Hvala mnogo za razgovor i želim vam da uživate sa svojim gostima u punoljetnom
0: Višegradskom srcu. Hvala i vama i dobrodošli u Višegrad.
1: Hvala puno. Evo, čuli smo šta nam je ispričala o Licitarskom srcu ovogodišnjem, 18. po redu, Jovanka Knežević, načelnica Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti Višegrada. Sada je 7:40, još malo muzike slušamo pa ćemo čuti šta vam mi to još preporučujemo u naša četiri grada od kulturnih dešavanja.

0: izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
2: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.
4: Prime za servisne informacije, a kada je riječ o snabdjevanju Banja Luke strujom, nastupila su neka isključenja električne energije već u 7 časova, tako dijelovi ulica Kralja Aleksandra I. Karađorđevića, Banja Lučka i dio naselja Krčmarice do 12 neće imati struju, a dio naselja Aginu Selo i Bočac do 13 časova.
5: Danas su najavljeni radovi i u Doboju od 9 do 11.30 dio naselja Kožuhe kod crkve bez struje. U Gradište do 15 časova će povremeno bez struje biti Kozinci, Tenđerići, Laminci, Vilusi, Jelići, Bistrica i Gašnica, kao i Robna kuća, a od 8 do 13 dio naselja Bok Jankovac bez struje.
4: U Bijeljini bez struje naselja Kase, Obriž, Donji Zagoni, Kovačići, Brisnica, industrijska zona Obriž od 8 do 15 časova. U Janji Rukotina, Jokovac, Batar i dio Glavičice od 13.30 do 14 časova. Također Rukotina od 8 do 14 bez struje, a u Loparama Mačkovac, Kozijak, Jablanica, Vakuf, Piperi, Brusnica i Lukavica od 8 do 15 časova, kao i naselja Gornji i Srednji Zagoni, Suvo Polje, Savići, Srednja Mala, Donja Mala, Pejčići, Živanovići, Kozlučani, Srednja Čađevica i Gornja Ljeljenča. Od 8 do 14.30 Bogutovo Selo i Prokos neće imati struju, a u Milićima Vujadini, Gerovi, Vrsinje, Višnjica, Bijelo Polje od 9 do 14 časova.
5: U Višegradu od 8 do 14 bez struje Jelačići, Brštanica, Milošević i Resnik.
4: To su planirane isključenja električne energije za ovaj 14. augustovski dan, a imamo podatke iz porodilišta Srpske i lijepe informacije ovog jutra. 33 bebe su rođene u protekla 24 časa. U Banja Luci 10 poroda, 11 beba, dakle imali smo jedne blizance, rođeno 6 djevojčica i 5 dječaka. 5 beba rođeno u Doboju, 4 djevojčice i 1 dječak. Po 2 djevojčice i 2 dječaka u Prijedoru i u Zvorniku, dakle oni su tamo imali po 4 bebe. A zatim u Bijeljini je rođeno 2 djevojčice, tako je bilo i u Foči. 2 bebe imamo i u Trebinju, jednu djevojčicu i jednog dječaka, a 2 dječaka rođena su u Nevesinju i jedan u bolnici Srbija u istočnom Sarajevu. Dakle, 33 bebe.
5: 2 minuta su do 8 časova, s ovim ćemo završiti drugi sat razbudilnika. Ostanite s nama, uskoro će vijesti.

0: Sada je 8 minut, vrijeme da čujemo novi pregled vijesti. Mladen Vuković je sa nama u studiju. Dobro jutro, Mladene.
1: Dobro jutro, Mladene.
2: Dobro jutro vama, dobro jutro slušalcima. U požaru na području Lokve, Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj povrijeđeno je 19 osoba, od toga dvije teže, a tokom noći evakuisano je blizu 200 ljudi. Požar je stigao do samog centra Omiša, više kuća i automobila je izgorjelo. Brojnim vatrogascima pomoć u gašenju požara pružali su i kanaderi. Požar kod Omiša sada je pod kontrolom. Veliki požar zahvatio je tokom noći Pelješac, gdje je u gašenju učestvovala dva kanadera. Avioni, aktivni su požari i kod Nevesinja, ali ne prijete kućama. Noć je protekla mirno i nije bilo većih intervencija, rekao je za naš radio komandir vatrogasne jedinice Nevesinja Miroslav Jonlija. Kaže da je situacija stabilna i nada se da će tako i ostati tokom dana. Požari su aktivniji širom federacija, najteža situacija je kod Konjica, gdje je u gašenju požara angažovan i drugi helikopter oružanih snaga BiH. U gašenju požara učestvovao je i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Dramatična borba sa požarima traje i kod Tomislavgrada. Premijer Savo Minić boravit će danas u Bijeljini, gdje će se sastati sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Minić će obići radove na izgradnji novih učionica za potrebe javne ustanove Dječji vrtić Čika Jova Zmaj u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona. Predsjednik vlade razgovaraće i sa mještanima

0: Ma, Kačevca, Banjice, Batara i Glavičica. U Republici Srpskoj počinje isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su obračunata po novim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula. Kada je riječ o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je za 42 marke, dok je osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka povećana sa 4 na 5 maraka. Za pravoslavne vjernike danas počinje veliko gospodinski post kojim se pripremaju za praznik Uspenja Presvete Bogorodice 28. augusta. Veliko gospodinski post traje 14 dana. Ustanovljen je u slavu Uspenja Presvete Bogorodice kada se obilježava dan kada se Bogorodica uspela na nebo. I jedna vijest iz sporta, rukometaši njemačkog Melsungena prvi su finalisti 57. međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. Melsungen je sinoć savladao ekipu Al Ahli rezultatom 24-15, a danas će od 18:20 uz prenos na programu RTRS Plus igrati Sloga iz Doboja i Al Ahli. Naša televizija prenosit će i susrete Sportinga iz Lisabona i Slovana iz Ljubljane, koji je zakazan za 20:20. Utakmice za konačan plasman na turniru bit će odigrane sutra.
1: Hvala Mladene, 8:05. Ostanite uz Razbudilnik, uskoro ćemo i opširnije o vremenu.

0: Ceo svet.
1: Sada je 8 časova 10 minuta, a 10 stepeni je najniža temperatura u 8 časova, izmjerena u Ribniku i na Sokocu. 11 stepeni je u Srebrenici, Foči i Šipovu, 12 je u Driniću, Rudom, Hanbijesku, 14 stepeni, sada mjeri Mrkonjićgrad i Čemerno, a 15 je Banja Luka, Višegrad, Novi Grad i Prijedor, 16 je u Doboju, Kneževu i Srpcu, 17 stepeni je u Zvorniku i Kalinoviku, 18 je u Bijeljini, 19 je u Gackoj na Mrakovici, u Bilići je sada 22 stepena, a u Trebinju u 8 časova izmjereno 26 stepeni.
2: I danas će biti, prema najavama iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, sunčano i vruće. Ono što nije dobro i za danas je najavljen jak vjetar u Hercegovini, odnosno umjerena do jaka bura, a temperatura od 31 do 37 u višim predjelima oko 27, u Banja Luci oko 35 stepeni Celzijusa. Bez bitnih promjena narednih dana jutra će biti svježa, osim na jugu gdje će biti iznad 20 stepeni do 23,4, a dnevna temperatura od 32 do 38 ili 9 za vikend, a na planinama oko 27. Tek u ponedjeljak, posle podnje naveče, postepeno oblačenje dolazi sa zapada. Da li to znači i promjenu vremena? Saznaćemo pred kraj razbudnika.
1: Sada je 8 časova, 12 minuta. Mi vam dobro jutro želimo.

0: prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik.
2: Razbudilnik. Razbudilnik. U Krupi na Vrbasu sutra će biti održana manifestacija Dani gljiva, koje organizuje ekološko gljivarsko udruženje Tartuf iz Banja Luke, a imamo i goste u studiju. Naši gosti su Miodrag Vuković, koji je predsjednik tog udruženja, i Mihajlo Birčanin iz Gljivarskog saveza Srbije i prijatelj iz Valjeva ovog društva. I dobro jutro, dobro nam došli.
3: Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro, bolje vas našli.
5: Dobro jutro, bolje vas našli.
2: Koliko je kod nas popularno gljivarenje i gljivarstvo? Evo, vi se relativno dugo bavite sakupljanjem gljiva, ali svakako sada i malo zvaničnije s obzirom na to da imate i udruženje.
5: Da, pa prikupljanje gljiva je odavno popularno kod nas, no međutim na sve to nekom amaterskom nivou. Da bi to bilo zvaničnije, da bi ljudi se malo više upoznali, da bi bilo mnogo sigurnije sakupljanje gljiva, potrebno je malo i edukacije. S tim u vezi i postoje ove manifestacije gdje ljudi mogu nešto da nauče. Svi naravno izbjegavaju literaturu, ali ovo su praktični primjeri kako je moguće naučiti sakupljati gljive na pravilan način.
3: Naš gost reče iz Srbije malo prije da smo bogom dani sa prirodom koju imamo i gljivama koje imamo. E sad pitanje, koje se najčešće gljive kod nas kupljaju i koliko je to iskorišteno, to što imamo bogom dana?
5: Da, kad govorimo o sakupljanju gljiva, najčešće govorimo o komercijalnim gljivama koje se prikupljaju radi prodaje, odnosno konzumacije. No međutim, postoji tu još široka lepeza gljiva koje nisu komercijalne, nisu na neki način jestive, ali su, možemo reći, ljekovite, pa postoji svijet podzemnih gljiva Tartufa, po kojem je naše udruženje i dobilo ime, tako da mnogo, mnogo široko. Mnogo je to široka oblast što se tiče gljiva.
2: A kada je riječ o gljivarskom turizmu, tu imamo velike potencijale, evo

0: u tome, i u edukaciji, i u prezentaciji, i u turizmu. Možemo li mi nešto prepisati od vas?
1: Pa ja se nadam da možete. Evo, mi smo Mikološko-gljivarski savez osnovali pre 11 godina. Na početku je bilo 9 društava, sad smo se popeli na 27. I vaše gljivarsko društvo je naš pridruženi član, da kažemo. I mi smo tu da uvek našim članicama ili pridruženom u ovom slučaju društvu, pomognemo u razvoju tih društava. Jer mnogi gradovi u Srbiji nisu imali stručni potencijal za pravljenje društava, ali su imali dobru volju. I onda smo na osnovu toga su oni napredovali. Recimo, daću primjer, Užička Požega je, na primjer, njihovo društvo je toliko napredovalo, bili su apsolutni početnici, evo, ove zadnje 3, 4, 5 godina koliko oni postoje, su stvarno sad došli na zavidni nivo i što se znanja tiče, a i što se tiče brojnosti. Imamo niz drugih primjera, a inače kod nas su prepoznale turističke organizacije značaj našeg postojanja, našeg grada, pa su upoznali recimo kulinarske škole kao što su Visoka hotelijerska u Beogradu, Srednja kuvarska u Beogradu, u Valjevu kuvarska i niz drugih gradova sa kojima sarađujemo i čiji učenici učestvuju na našim priredbama i manifestacijama i na taj način se dodatno edukuju, imaju još jedan primer, još jedan, da kažem, u svom CV-u, ali to, da se pohvalimo, to nema nigde u svetu takav primer. A nadam se samo da ćemo još više to da razvijemo i da će to biti bolje, da ćemo na neki način, naš Srbija je Republika Srpska, što je jedno isto praktično, da budemo primer, dobar primer u svetu kako su naši učenici u kuvarskog smera ušli u tu priču i da na dobro svih.
0: Stručna zajednica uvijek poželjna.
2: Ono što je jako bitno, nije to samo turizam, nije to samo gljivarstvo, to je ekologija. Ono što je jako bitno u cijeloj toj priči kad se formiraju društva, da se to sve uvede u red, ajde tako kažemo. Zakonski su regulisane neke stvari, što se sve može iznijeti iz šume, ne samo drva, nego i sva ostala prirodna dobra. Kad pomenete tartufe, to je posebna priča svugdje u svijetu. Kako je to kod nas regulisano zakonski? I koliko je sada ovo bitno da imamo udruženje da se kroz to sve provede?
3: Nažalost, neću reći da je neuređeno. Jeste propisano kroz zakon šuma Republike Srpske. Mislim da je tu negdje pisano. No međutim, ukoliko nemate mehanizam da iskontrolišete poštovanje tih zakonskih odredbi i pravilnika, recimo šuma Srpske, onda to ostaje mrtvo slovo na papiru. Mi, pored tih zakonskih rješenja, treba da insistiramo i da radimo na svijesti naših sugrađana, koja je mnogo bitnija od zakonskog rješenja. Znači, kad podignemo nivo svijesti, zakonsko rješenje će biti samo nešto što će, eto, opet, nadam se, formalno postojati, jer neće biti potrebe da djeluje. Mnogo je bitno, uglavnom, da sve zajedno bude.
2: Bitno zbog toga, na primjer, tartufe, ne možete u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji otići u šumu pa brati, uhvatit će vas sigurno roku od sat vremena. Kod nas može doći, na primjer, bilo ko iz svijeta.
3: Jeste, nažalost, to je neuređeno, pa zato i nemamo na nekom zavodnom nivou ni organizacije udruženja, nemamo ni mnogo stvari ne
0: rješeni. Mnogo prostora za napredak.
2: Prostora.
0: E sad, i za kraj razgovora jedno tehničko pitanje. Šta trebamo poniti u šumu kada sutra pođemo u dane gljiva?
2: Osim korpe.
3: Da. obzirom da je suša, neću da malerišem, ali boga mi i korpa, pitanje je da li će nam trebati. Na stranu to. Potrebno je, kao i uvijek, da kad idemo u šumu, da se prilagodimo boravku u prirodi, znači da imamo recimo duge pantalone, obuću koja je prilagođena za kretanje kroz šumu, nećemo mi ići na neke ekstremne dijelove, ali opet da smo na neki način zaštićeni od gmizavaca, od eventualnih onih sitnih krpelja ili komaraca, tako da, naravno, vodu i dobru volju za zabavu.
0: Dobru volju, neka to bude.

0: i vreme je u Razbudniku Radija Republike Srpske da vam najavimo još jedan sjajan događaj za ovaj vikend u Bijeljini.
1: Tako je, u nedelju će prvi put biti održana regata na kanalu Dašnica, Semberska šajka. I to je najavljeno iz turističke organizacije Bijeljina. Start regate je u 10 časova na lokaciji Puhare, a završetak se očekuje oko 18 časova kod vatrogasnog doma. U regati mogu da učestvuju gumeni čamci, kanui i kajaci, isključivo na vesla, bez elektro i benzinskih penti. To je važno da napomenemo, istog razloga što se misli o ekologiji i očuvanju kanala Dašnica, koji je tekako ima bogat biljni životinski svijet.
0: Biće i tu takmičenje na 300 metara, pojedinačno mjerenje vremena, pređene razdaljine, biće zanimljivo sigurno na Dašnici u nedjelju.
1: A vrijeme da čujemo hit, Ritam Top 10, Željko Joksimović i pjesma Tanana, još ovog jutra, danas u 13,
0: samo birate novi hit.
1: Ko je novi hit?

0: Sada je 8 časova 47 minuta. Duško Mrkonjić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Duško.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Danas je naredno nekoliko jutara, jutra će biti, tako reći, svježa i prijatna, a dok će nastavku dana biti pretežno sunčano i vruće. Te treba istaći da će u brdsko-planinskim predjelima, prije svega u Hercegovini, tokom dana biti umjerenih razvoja oblačnosti. Samo ponegdje može pasti pokoja kap, kiše ili prolazni kasutrajni pljusak. Konkretnije padavine tek se očekuju ponedjeljak veče, odnosno na utorak.
1: Da li to znači i kraj ovog toplotnog talasa kada počnu te padavine?
2: Pa jeste, ali opet nastavak sljedeće sedmice doći će do postepenog porasta i temperature vazduha bit će blago iznad 30 stepeni, znači neće biti između 35 i 40, ali kažem opet
1: preko 30 stepeni.
0: Da. Hvala vam, Duško, za ove informacije. Pa taj vjetar koji se najavljuje za Hercegovinu ni malo nije poželjan. Ono što mi za sada imamo informaciju, a to možete dalje pratiti u našim informativnim emisijama, da je požarište u Nevesinju nešto mirnije, iako je dalje aktivan požar. I dalje imamo aktivne požare u Bosni i Hercegovini kada je riječ o Konjicu i Tomislavgradu, a upravo objavljena informacija na sajtu Radio Televizije Republike Srpske da je situacija na požarištima na području Herceg-Novog dodatno usložnjena. I evo, oni su, naše kolege s televizije, tačnije dobile su izjavu nadležnih gdje kažu da su tokom noći gasili požar, ali je vjetar okrenuo i požar se proširio do Bjeljske vale, do Rujeva u Zelenici i da očekuju u narednih sat vremena da će se proširiti taj požar dalje. Iskreno se nadamo da će imati dovoljno i ljudstva i tehnike da se izbore sa tim.
1: Jeste trenutno u Hrvatskoj, na Peljašcu je veliki požar, ugrožene su kuće.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
3: Hey, I can't find that on the radio.
4: Radio među ljudima.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. U požaru na području Lokve, Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj tokom noći povrijeđeno je 36 osoba. U bolnici je smješteno 14 povrijeđenih, od kojih je 7 u kritičnom stanju i bore se za život. Evakuisano je blizu 200 ljudi. Požar je stigao do samog centra Omiša, a više kuća i automobila je izgorjelo. Brojnim vatrogascima pomoć u gašenju požara pružali su i kanaderi. Požar kod Omiša sada je pod kontrolom. Veliki požar zahvatio je tokom noći Pelješac, gdje je u gašenju učestvovalo 4 kanadera. Zbog jakog vjetra požar se brzo širi. Komandir vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović rekao je da je situacija jako ozbiljna. Jak vjetar širi požara, kuće su blizu. Aktivni su požari i oko Nevesinja, ali ne prijete kućama. Noć je protekla mirno i nije bilo većih intervencija, rekao je za naš radio komandir vatrogasne jedinice Nevesinje Miroslav Jonlija. Kaže da je situacija stabilna i nada se da će tako i ostati tokom dana. Požari su aktivni i širom federacije, a najteža situacija je kod Konjica, gdje je u gašenju požara angažovan i drugi helikopter oružanih snaga BiH. U gašenju požara učestvovao je i helikopter uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Dramatična borba sa požarima traje i kod Tomislavgrada. I region se bori sa požarima. Požar koji je bjesnio na grčkom Halkidikiju stavljen je kasno sinoć pod kontrolu. Morskim putem evakuisana je 481 osoba, saopštila je grčka obalska straža. Novi šumski požar izbio je u departmanu Land na jugozapadu Francuske, gdje je sinoć izgorjelo oko 600 hektara, dok je oko 500 ljudi evakuisano zbog približavanja vatrene stihije područjima. Oko 1800 stanovnika sela Gej u Njemačkoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija evakuisano je zbog šumskog požara koji se približio naselju na oko 400 metara. Premijer Savo Minić boraviće danas u Bijeljini, gdje će se sastati sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Minić će obići radove na izgradnji novih učionica za potrebe javne ustanove Dječji vrtić Čika Jova Zmaj u porti crkve Svetog velikog mučenika Pantelejmona. Predsjednik vlade razgovarat će i sa mještanima Kačevca, Banjice, Batara i Glavičica. Američki predsjednik Donald Trump uveo je carine na dronove i njihove komponente, saopšteno je iz Bijele kuće. Carina od 100% primjenjivaće se na dronove koji se smatraju najrizičnijim sa stanovišta nacionalne bezbjednosti SAD-a, uključujući letjelice čija je maksimalna nosivost veća od 25 kg i koje imaju termovizijske sposobnosti, kao i na priključne stanice i ključne komponente za njih. Carina od 25% bit će uvedena na manje dronove. Fudbaleri Beogradskog Partizana savladali su sinoć na gostovanju u Kazahstanu ekipu Tobola 2-1 u revanš susretu trećeg kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Partizan je i u prvom susretu bio bolji rezultatom 3-0. Protivnik Partizanu će u play-offu za ligu konferencija biti španski sastav Getafe iz Madrida. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i danas pretežno sunčano i veoma toplo, na jugu i istoku dnevni razvoj oblačnosti bez padavina, u Hercegovini i dalje umjerena i jaka bura. Najviša dnevna temperatura

mixtures, which

0: osrednji atom snage da prođemo u naredno kolo, jer to su utakmice u Evropi, jednostavno tako, tu nema nijednog sekunda ona ekipa koja daje sve od sebe, koja da posljednji atom, koja je spremna na sve, ona prolazi dalje.
1: Čuli ste Vinka Marinovića, Vikingur je naredni protivnik borcu, a u prvom meču borac će biti gost na Islandu 20. augusta. U play-offu su i fudbaleri Partizana koji su sinoć na gostovanju Kazahstanu pobjedili ekipu Tobola 2-1 u revanšu. U prvoj utakmici u Beogradu bilo je 3-0. Hetafe iz Madrida je protivnik Partizanu u narednom kolu. Kada je fudbal u riječi, večerašnja prva utakmica drugog kola Premier lige Bosne i Hercegovine od 20 časova Čelik iz Zenice dočekuje Široki Brijeg. Tri utakmice na rasporedu u nedelju. BSK dočekuje Velež od 17 časova, od 19 Borac gostuje kod Sloge u Doboju, a od 21 čas igraju Ubijeljeni Radnik i Zrinski. Govorimo mi i o rukometu. 57. izdanje međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. I ovo jutro s nama kolega s televizije Republike Srpske, Aleksandar Kolunija. Aco, znamo i prvog finalistu dobojskog turnira.
2: Dobro jutro, Aleksandra, tebi. I naravno, veliki pozdrav svim našim slušalcima iz grada rukometa, iz Doboja. Tako je, prvi finalista 57. izdanja međunarodnog rukometnog TV turnira je njemački Melsungen, po mnogima i prvi favorit za osvajanje trofeja na ovogodišnjem turniru. Melsungen koji je juče, odnosno sinoć, ostvario i drugu pobjedu na turniru triumfom protiv egipatskog Alahlija, bile 24-15, opravdali su ulogu favorita. Ono što su mnogi predviđali, da su najkvalitetnija, najbolja ekipa na ovom turniru i onako dosta rutinski su prošli ovu grupnu fazu. Takmičenje je izborili plasman u finale, a ko će biti rival, saznaćemo večeras nakon duela Lisabonskog Sportinga i predstavnika Slovenije, Slovana iz Ljubljane. Ta utakmica se igra večeras od 20 časova i 20 minuta, naravno uz direktan prenos na programu televizije Republike Srpske. Sporting iz Lisabona koji je juče debitovao na turniru po prvi put su ovdje u Doboju, višestruki šampion Portugal, učesnik Lige šampiona, četvrtfinalista Lige šampiona od prošle sezone, ekipa koju predvode braća Košta, Martin i Kiko Košta, dvojica igrača koja su potpisala jedan astronomski ugovor za Flensburg iz Bundeslige. Naredne sezone igraće dakle u najkvalitetnijoj, najboljoj ligi na svijetu, transferu vrijednom 2 miliona eura, to je dakle najveći transfer u istoriji svjetskog rukometa. Evo, ljubitelji rukometa ovdje u Doboju imali su priliku da uživo vide ovu dvojicu sjajnih, mladih, portugalskih igrača koji su zaista onako dosta atraktivni, igraju brzo, igraju zaista sjajno, tako da Sporting po meni uz Melsungen sigurno najkvalitetnija ekipa, veliki favorit večeras protiv Slovana i nekako čini mi se da ćemo gledati to finale između Sportinga i Melsungen, ali Sporting večeras to prvo mora da potvrdi protiv ekipe Slovana koju se kupe predvodi Uroš Zorman, selektor Slovenije, kadašnji reprezentativac ove zemlje. Slovan također jedna vrlo dobra, vrlo ozbiljna ekipa sa pregršt slovenačkih reprezentativaca, internacionalaca. I očekujemo, koji igra također jedan brz, moderan rukomet i očekujemo tu zaista jednu pravu, onako pravu takmičarsku utakmicu gdje će treneri sigurno sam iskoristiti taj duel kako bi vidio mi čime mogu prije svega da raspolažu za predpočetak sljedeće sezone. Na našem programu Plus od 18 časova i 20 minuta gledalci televizije Republike Srpske moći da trate duel domaćina Sloge i egipatskog Alahlija. Pobjednik tog duela osvojit će drugo mjesto u grupi, sutra će igrati taj meč za treće mjesto. Sloga koja se onako dosta dobro predstavila na svoje premijere, dakle u toj utakmici protiv Melsungena, bila onako i dosta konkurentna, prvi 10-15 minuta utakmice, ekipa koja u svom sastavu ima jednog zaista sjajnog igrača, Todora Milisavljevića, koji je odigrao vrlo hrabro, vrlo dobro taj meč protiv Melsungena, postigao 10 golova, povrijedio se sredinom drugog poluvremena, međutim, evo, prema nekim posljednim informacijama, bit će sve u redu, on će se danas naći u sastavu, konkurisaće za utakmicu i mislim da Sloga nije bez šanski protiv egipatskog Alahlija koji, opet kažem, sinoć igrao kasno protiv Melsungena, jeste postigao samo 14 golova u toj utakmici, ali mislim da Sloga danas ima određene

0: šanse protiv egipatskog predstavnika u ovom duelu. Upravo je prije desetak minuta ovdje u hotelu park gdje su smještene sve ekipe, gosti, delegacije, studije, pojavio se ambasador ovogodišnjeg izdanja turnira, legendarni Momir Ilić, nekadašnji reprezentativac Srbije, uspio sam sa njim malo i da popričam. Veoma je drago što je nakon dužeg vremena u Doboju da se vidi sa starim prijateljima, prije svih sa Danielom Šarićem, direktorom turnira, tu je Jarpač Šarbik, nekadašnji njegov saigrač iz reprezentacije i mnogi, mnogi drugi. Eto, toliko za ovo javljanje iz Doboja. Aleksandro, dakle, večeras Slovan Sporting 20:20, prije toga Sloga Al Ahli 18:20. Finale sutra od 20:20.
1: Hvala kolegi Aleksandru Koloni, iscrpan izvještaj iz Doboja, kao i obično vrlo profesionalan kolega Kolunija. Mi do kraja rubrike o tenisu. Počeo je Masters u Cincinnati, a Novaka Đoković, koji je bio slobodan u prvom kolu, saznao je protivnika u nastavku takmičenja, to je Tiago Tarante, Argentinaca. Njihov meč još uvijek nisu organizatori stavili tačnu satnicu, meč će biti odigran sutra, za sada piše 16:00, kao i svi ostali mečevi. Kasnije večeras ćemo saznati termin, ili sutra rano ujutro. Sutra na terenu i Miomir Kecmanović, Koboli Italijan i njegov protivnik u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Pratimo mi danas i evropsko prvenstvo u atletici. Ivana Španović sinoć u troskoku osvojila 8. mjesto, nije bila zadovoljna svojim izdanjem u finalu ove discipline, ali ono gdje Srbija se nada medalji na rasporedu je sutra 21:07, skokovi sa Angelina Topić. Toliko iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: Situacija na požarištima u Nevesinju je nešto bolja, ali treba biti oprezan, izjavio je načelnik Milenko Avdelović za RTRS. Požari ispod planine Crvanj su lokalizovani i danas će dejstvovati helikopteri MUP-a Republike Srpske iznad sela Humčani.
1: I procjena je da i tokom današnjeg dana bi trebalo da dejstvuje helikopter iznad sela Humčani, gdje je vatrena linija otprilike 150 do 200 metara iznad kuća. Međutim, noćas je pronaćeno bilo na potezu zalom selo Bratač, to je otprilike od grada Nevesinja 10 do 15 kilometara. I pored toga što su gore bile dvije ekipe sa vatrogasnim vozilima vatrogasaca, jedna ekipa je upravo sa poteza Humčana i Kovačića povučena između 2 i 4 časa noćas i uspjeli su da savladaju i obuzdaju i taj požar da ne bi bile ugrožene kuće. Evo danas ćemo vidjeti kako će se razvijati situacija. Ovako bih morao da u jednoj rečenici opišem stanje danas, onda bih rekao da je stanje dosta bolje, ali moramo biti oprezni.

0: Visoke temperature i suša donose povećan rizik od požara. U borbi sa vatrenom stihijom, pored vatrogasaca i drugih službi, važnu ulogu imaju i helikopterske jedinice. Piloti se često suočavaju sa izuzetno zahtjevnim uslovima, letovima iznad požarišta, gustim dimom, visokim temperaturama i nepristupačnim terenom. Jedan od pilota koji je učestvovao u gašenju požara na području Hercegovine i Konjica, Milivoje Vukašinović, bio je gost jutarnjeg programa naše televizije. S njim je razgovarao David Jojić.
1: Ljetni mjeseci, visoke temperature i suša donose i povećan rizik od požara, a u borbi sa vatrenom stihijom, pored vatrogasaca i drugih službi, važnu ulogu imaju i helikopterske jedinice. Piloti se često suočavaju sa izuzetno zahtjevnim uslovima, letovima iznad požarišta, gustim dimom, visokim temperaturama i nepristupačnim terenom. Jedan od pilota koji je učestvovao u gašenju požara na području Hercegovine i Konjica, Milivoje Vukašinović, naši današnji gosti, govorit ćemo o trenutnoj situaciji kada su požarišta u pitanju, ali i generalno o izazovima sa kojima se piloti suočavaju tokom gašenja požara. Ja vam želim dobro jutro i dobro nam došli u jutarnji program.
2: Dobro jutro vama i vašim gledalcima.
1: Evo, možda prvo pitanje se definitivno nameće, kakva je trenutno situacija na požarištima?
2: Pa prema trenutnim informacijama kojima mi raspolažemo, stanje je trenutno dobro. Mi smo i dalje u stanju pripravnosti i po potrebi spremni smo danas da se angažujemo i stavimo sve svoje kapacitete u gašenje požara.
1: Možemo reći na kojim ste, definitivno vrijedi da se podsjetimo, na kojim ste lokalitetima proteklih dana djelovali i gdje je zapravo bilo najrizičnije i najizazovnije?
2: Pa tako je, prethodnih 10 dana mi smo bili angažovani na 3 požarišta. Prvo je bilo Trebinje, tu smo bili angažovani 3 dana, zatim Konjic i trenutno smo na lokalitetu Nevesinja u podnožju planine Crvanj, gdje smo juče i danas eventualno ćemo nastaviti sa radom. Izbacili smo do sada oko 70.000 litara vode. Svako požarište je zahtjevno za sebe i priča za sebe, tako da ja stvarno ne mogu da izdvojim nijedno kao najzahtjevnije trenutno.
1: Evo, vi kad kažete da je zapravo svako požarište samo po sebi jedinstveno, koliko to igra ulogu za samog pilota? Da li taj pregled terena može da donese određene poteškoće ili neki lakši način letenja? Šta je tu zapravo presudno?
2: Pa, hajde da kažemo da su operacije gašenja požara jedna od najzahtjevnijih uopšte koje piloti helikoptera rade, a i naša uprava između ostalog. Svako požarište je slično na jedan specifičan način. Dosta je dima, nisko se leti, nepregledno je, smanjena je vidljivost upravo zbog dima, dosta je prepreka, visoke su temperature, to prati obično pojačan vjetar, međutim, naš posao jeste da to sve prevaziđe.

0: ćemo i damo svoj maksimum u stavljanju požara pod kontrolu.
1: Naravno, mi, kako bih rekao, sa zemlje, kada posmatramo taj helikopter u vazduhu, kako gasi požara, zanima me, vjerojatno i sami gledalce, kako to izgleda iz vaše perspektive, kad vi naiđete iznad tog požarišta, šta je to što vi iz kabine vidite da znate kako djelovati?
0: Pa, u tom naletu jasno se vidi ta linija vatre i krakovi požara, smjer širenja požara,

0: 10 časova 35 minuta slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. 36 ljudi je povrijeđeno u velikom požaru koji je sinoć izbio u Lokvi Rogoznici, a koji se tokom noći proširio prema Omišu u Hrvatsku i stigao na domak samog centra grada. 7 povrijeđenih je životno ugroženo, vatra je ugrozila brojne kuće i objekte. U prihvatnom centru u sportskoj dvorani Ribnjak u Omišu trenutno je oko 1500 evakuisanih osoba. Pojedini stanovnici i turisti iz ugroženih područja bježali su i čamcima. Za Radio Republike Srpske govori glavni vatrogasni komandir Hrvatske Slavko Tucaković.
1: Prihvatni centar se nalazi u dvorani u gradu Omišu, dakle tamo radi i Crveni križ je uključen, dakle to je nešto što evo zaista molimo i sve građane da slušaju upute i policije i vatrogasaca, da se pridržavaju upute i da ne prilaze samom požarištu jer je dosta opasna situacija, dakle požar se može u svakom trenutku okrenuti, veliki broj žara leti zrakom i dakle ne približavati, puno je dima, dakle staviti na usta neke mokre krpe, zatvoriti prozore, svi oni koji se nalaze u blizini ovoga požarišta, ali preporuka je da se maknu iz blizine požarišta.

0: Visoke temperature, suvo vrijeme i vjetar stvaraju idealne uslove za širenje požara, a upravo u ovom periodu posebno je važno govoriti o prevenciji i odgovornom ponašanju svakog pojedinca. Nepažnja prilikom paljenja vatre, ostavljen žar ili bačen opušak mogu za samo nekoliko trenutaka dovesti do požara koji se teško stavlja pod kontrolu. Koliko sami građani mogu da doprinesu sprečavanju požara, kako da se ponašaju ukoliko do požara dođe i koje su najvažnije mjere predostrožnosti, za Radio Televiziju Republike Srpske govori Dario Veljanovski, načelnik Odeljenja civilne zaštite Banja Luka.
1: Apelujem na građane da se suzdrže od paljenja vatre na otvorenom prostoru, jer time ugrožavaju svoj život, život sugrađana, ali i zdravlje ljudi i imovinu veće vrijednosti. Da ne bacaju opuške iz vozila, da ne ostavljaju stakla i druge predmete koji mogu doprinijeti izazivanju požara. A ako primijete požar, vatru ili dim, najbitnije je u što kraćem roku obavijestiti nadležne službe. Savjetujem građanima također da ne gase sami požare većih razmjera,

0: Situacija sa požarima u Herceg-Novom i dalje je loša jer vremenske prilike ne idu na ruku vatrogascima. Zbog jakog vjetra požar se proširio, a borba sa vatrenom stihijom traje već treći dan i kraj joj se za sada ne nazire, poručio je zamjenik komandira službe zaštite i spašavanja Herceg-Novog Jovica Misinović.
1: Pa situacija, tokom čitave noći smo gasili kao što znate, a situacija nam nimalo ne ide na ruku. Vidite da je vjetar okrenuo, znači požar se proširio od Bilske vale do Rujeva u Zelenici. Požar je sa gornje strane brda i na samom izmaku da izbije i u selo Repa i u selu Bjelske Kruševice, tako da kad pomislite samo kolika je to površina, vidite i sami da kraj se ne nazire. Ima panike, tu je uprava policije koja je ispred nas, koji evakuišu ljude, tako da ima panike, oni izađu na ulicu, zaustavljaju nas, uđite u našu ulicu, stanite ovdje, znači vidite, kao i što vidite sami kad se krenete magistralom koliko je ljudi pored puta. Svi smo umorni, to su noćne prespavane iza nas, tako da šta u ovom trenutku, da priželjkujemo kišu, ali vidite i sami da to ni na vidiku je, nema još. Ekipe su sve na terenu, znači odavde do Bara, Nikšića, Podgorice, Kotora, Tivta, Trebinja, znači sve ekipe su na terenu, sva nam je podrška njihova pružena, znači na toliko smo mjesta, pokušavamo da se borimo, da sačuvamo, znači ljudske živote i da sačuvamo objekte.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U požaru na području Lokve, Rogoznice i Omiša u Hrvatskoj tokom noći povređeno je 36 osoba. U bolnici je 14, od kojih je 7 u kritičnom stanju i bore se za život. Evakuisano više od 1200 ljudi. Požar je stigao do samog centra Omiša.

0: Prava agonija za gotovo 20.000 mještana u okolini Bijeljine. Zbog katastrofalnog stanja na vodovodnoj mreži, mještani nekoliko sela od Ljeskovca do Janje na vrućinama preživljavaju bez vode. Iz Bijeljinskog vodovoda poručuju da rješenje stiže urgentnom uplatom iz gradske uprave od 200.000 konvertibilnih maraka za hitnu sanaciju najkritičnijeg dijela cjevovoda. Izvještava Lidija Bešlić.
1: Havarija na plus 40 stepeni ostavila je 6 sembirskih naselja 3 dana bez kapi vode. Kvarovi su otklonjeni, voda je puštena, ali pritisak je slab. U sistemu ima vazduha i mulja, pa još nije za piće. Predsjednik mjesne zajednice Ljeskovac Mladen Tešić upozorava da je ovo samo privremeno rješenje.
2: Postoji šansa vrlo lako da će ponovo doći do problema. Stoka žedna, znači ljudi vode imaju i posljedice posle svega ovoga, kvarovi su otklonjeni, međutim postoji nekakvog mulja u vodi, tako da mislim da voda nije još uvijek za piće, za korištenje, još neki par dana.
1: Cijevi na ovoj dionici pucaju godinama. Mještani koji se nalaze na najnižim kotama trpe najveći pritisak, zbog čega unutrašnje instalacije pucaju pod zemljom, a računi stižu enormno visoki, kaže Stojan Janković.
3: I ne puknu one tako da tu da se može primijeti, već voda curi, posle vidim da mi na satu pojača da bude potrošnja i onda ako vidim tek onda počne da izlazi na površinu. I onda ti računi mi stižu redovno, veliki.
1: Konstantne havarije mještanima plave dvorišta, kuće i pomoćne objekte, pa je strpljenje potpuno nestalo. Marinko Janković.
4: Ne znam šta da kažem, to je do koga je, šta je, čija je odgovornost, ne znam. Gledat ću da riješim kako, ako ne mogu ni... Normalno, ićemo na sud pa šta bude.
1: U vodovodu priznaju da su problem stare cementno-azbestne cijevi. Proglašenjem vanredne situacije stvaraju se uslovi za hitno reagovanje, a grad će najavljuju interventno uplatiti 200.000 maraka za rekonstrukciju. Direktor preduzeća vodovod i kanalizacija Vladimir Ljubojević.
5: Grad će da izađe u susret, mi smo već razgovarali o tome i mi smo planirali u ovoj godini da krenemo sa ovom aktivnošću, ali iz razloga što smo imali neke druge tekuće probleme unutar vodovoda, u svakom slučaju

0: nadamo se najbržem rješenju i grad stoji iza vodovoda.
1: Trajno rješenje vodovodne mreže je na ovom potezu stari više od 50 godina, kompletna rekonstrukcija kritičnog dijela transportnog cjevovoda da bi se obezbijedilo pouzdanost vodosnabdijevanje ovog dijela Semberije.

0: U Trebinjskom kraju rod smokve je već u punom jeku. Karakteristična voćka za južne predjele sa puno sunca postala je nezaobilazan dio autohtone gastro ponude. Na tezgama kao svježe, razne vrste smokava kupuju turiste, ali i domaći. Turisti skoro pa obavezno ponesu i neku teglicu prerađevina od smokve, koje se uglavnom prodaju u Hercegovačkoj kući. Prilog pripremio Momir Milić.
1: Nisu sve smokve iste, svaka ima svoj poseban ukus, vrijeme dozrijevanja, boju, aromu. Trebinjci i Trebinjke to odlično znaju i svako ima nekog svog favorita među ovim slatkim rajskim plodovima.
2: Za mene Petrovača i zimca. I još ono kad se osuši fino, lijepo na grani i samo je uberete, ona je prava poslastica.
3: Ta, ja najviše volim one šaragulje što ih zovemo, one tamne, mada i ove zimice, sve su one lijepe na svoj način, sad ove, a one rane Petrovače, one nisu neki ukus nemaju, ove su slatke kao med i divne.
1: Trebinje nije samo grad vinove loze i platana, Trebinje je u stvari i grad smokava, jer ovdje je nepisano pravilo da čim se kuća zakući, smokva se posadi u dvorište, gotovo da nema kuće u Trebinju i okolini koja nema makar jedno, a neke i više stabala smokve.
2: Svaka kuća na ovome prostoru, ako ima neki vrt, u vrtu postoji smokva. To je naš zaštitni znak. A ujedno to je i biblijska, jel tako, mora biti dobra.
1: Ovo je doba godine kada ovi rajski plodovi nude najveće bogatstvo ukusa i slasti. Pune su ih tezge, dvorišta, imaju brojna ljekovita svojstva, ali zbog velikog sadržaja šećera dijabetičarima se preporučuje oprez.
4: A volim smokve, ali pošto sam dijabetičar, ne smijem ih jesti, pa i moram zaobilaziti. Ove komšinice, sad bi sve ovo pojeo da smijem, ali ne smijem.
1: Nisu zahtjevne za uzgoj, dobro podnose sušu, a i kratkotrajnu zimu do minus 15. Svježe smokve dostupne su samo do kraja ljeta i zato sada treba iskoristiti sve njihove blagodati i za uživanje u ukusu, ali i za zdravlje.

0: što češće pristupanje Svetom pričešću.
1: Potrebna je dakle i jedna i druga molitva, ali je ova zajednička molitva viša, uzvišenija, jer Gospod je rekao, gdje je dvoje ili troje sabrano u ime moje, tamo sam i ja među njima. Dakle, Sveto pričešće je veoma važno u našem životu, najvažnije, i ne možemo duhovno opstajati, živjeti, ako se ne pričešćujemo.
0: Gospodinski post trajeće do praznika Uspenja Presvete Bogorodice, koji je u narodu poznatiji kao Velika Gospojina.

0: i vozila. Na licu mjesta jutros je došao i premijer Hrvatske Andrej Plenković, održan je i krizni štab Splitsko-dalmatinske županije. Požari su zahvatili dijelove Crne Gore i Srbije. Situacija na požarištima na području Nevesinja jutros je stabilna. Požar ispod planine Crvanje je lokalizovan, a iznad sela Humčani danas bi trebalo da dejstvuje helikopter. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
1: Cijelu noć trajala je borba vatrogasaca sa velikim požarom koji je počeo u Lokvi Rogoznici i veoma brzo se proširio gotovo do samog centra Omiša. Izgorele su kuće, automobili i plovila. Jadranska magistrala od Omiša do Mimica zatvorena je za saobraćaj. Trenutno nema otvorene vatre, potvrdio je glavni vatrogasni komandir Hrvatske Slavko Tucaković.
2: Evo zaista molimo i sve građane da slušaju upute i policije i vatrogasaca, da se pridržavaju upute i da ne prilaze samom požarištu jer je dosta opasna situacija. Dakle, požar se može u svakom trenutku okrenuti, veliki broj žara leti zrakom i dakle ne približavati, puno je dima, dakle staviti na usta neke mokre krpe, zatvoriti prozore, svi oni koji se nalaze u blizini ovoga požarišta, ali preporuka da se maknu iz blizine požarišta.
1: U sportsku dvoranu u Splitu sa područja Omiša evakuisano je više od 1000 mještana i turista.
3: 8 sati smo večerali u hotelu i otišli smo u svoje sobe. Djeca su već bila legla i primijetila sam da stalno hitne jure. I s djecom panika sam se uhvatila i dole je policije puno bilo i rekli su moramo ići u evakuacijski centar. Međutim, ta vatra je sve išla za nama.
4: Skupi malo stvari što su imali, jure je najbitnije stvari, potpunice i odjeću za šta smo ima pri ruci i samo bježi i ne razmišljaš o ničem drugu nego samo Bože hvala, svi živi zdravi.
1: Bukti i na Pelješcu. Županijski vatrogasni komandir Stjepan Simović kaže da je situacija dramatična.
5: Situacija je dalje jako ozbiljna, požar se jako puno proširio, tako da je zahvatio veliku površinu. 4 kanadera su tu na gašenju. Sve vatrogasne snage s naše županije su tu kompletno sve. Proširi se jak je vjetar.
1: Situacija sa požarima u Crnoj Gori na području Herceg Novog loša je i ne nazire se kraj borbi sa vatrenom stihijom koja traje već treći dan, rekao je zamjenik komandira službe zaštite i spasavanja Herceg Novog Jovica Misinezović. Misinezović je naveo da vatrogascima vremenske prilike ne idu na ruku i da se požar proširio zbog vjetra.
6: Situacija nam nimalo ne ide na ruku, vidite da je vjetar okrenuo, znači požar se proširio od Bilske vale do Rujeva u Zelenici. Požar je sa gornje strane brda i na samom izmaku da izbije i u selo Repa i kraj se ne nazire. Ima panike, tu je uprava policije koja je ispred nas, koji evakuišu ljude. Svi smo umorni, to su noćne prespavane iza nas.
1: Ekipe vatrogasaca danonoćno dežuraju i u Srbiji na području Deliblatske Peščare. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić kaže da najveću opasnost i dalje predstavlja vjetar koji se kreće u različitim pravcima.
7: Zahvaćena površina oko 2000 hektara. Ono što je najvažnije to je da su sva sela, da su ona bezbedna. Ekipe su neprekidno na terenu, postoje tri neka žarišta. Od juče je tu usidren i vatrogasno-spasilački brod sa posadom u cilju obezbeđenja vode za gašenje.
1: Situacija na požarištima u Republici Srpskoj danas stabilnija. U Nevesinju vatrogasne ekipe i dalje na oprezu. Požari ispod planine i Crvanj su lokalizovani. I danas će dejstvovati helikopter MUP-a Republike Srpske iznad sela Humčani, najavio načelnik opštine Milenko Avdalović.
8: Međutim, noćas je problematično bilo na potezu Zalom selo Bratač, prilike od grada Nevesinja 10 do 15 km i pored toga što su gore bile dvije ekipe sa vatrogasnim vozilima vatrogasaca i uspjeli su da savladaju i obuzdaju i taj požar da ne bi bile ugrožene kuće.
1: Šumski požari na području Konjica u mjestima Kanjina, Živašnica, Vrđeni, Džep i Džepska planina i dalje su aktivni, a požar ima tendenciju širenja, čemu pogoduju visoke temperature i vjetar, dok nepristupačan teren otežava gašenje sa zemlje, saopštio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: U gašenju požara svakodnevno učestvuju i piloti Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske, tako će biti i danas. Gase požar u Nevesinju, rekao je pilot Milivoje Vukašinović. Prethodnih 10 dana su, kaže, bili angažovani na gašenju požara u Trebinju, Konjicu i Nevesinju. Izbacili su oko 70.000 litara vode.
9: Operacija gašenja požara je jedna od najzahtjevnijih uopšte koje piloti helikopter

0: centra rade, a i naša uprava između ostalog. Svako požarište je slično na jedan specifičan način. Dosta je dima, nisko se leti, nepregledno je smanjena vidljivost upravo zbog dima, dosta je prepreka, visoke su temperature, to prati obično pojačan vjetar, međutim, naš posao jeste da to sve prevaziđemo i damo svoj maksimum u stavljanju požara pod kontrolu. Ono na što smo mi fokusirani u tim naletima je u stvari na te kritične tačke i linije požarišta koje gasimo i na parametre leta koje trebamo postići da bi to prosipanje vode imalo najviše efekta.
1: A u gašenju požara učestvuju i pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Od danas su pojačali podršku ugroženom stanovništvu na području Konjica, Nevesinja i Bosanskog Grahova, saopšteno iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara.
2: U ranim jutarnjim časovima helikopter oruženih snaga BiH nastavio je aktivnosti na gašenju požara na području grada Konjica. Od danas je angažovan još jedan helikopter na gašenju požara na području Bosanskog Grahova, a 30 pripadnika upućeno je u opštinu Nevesinje.
1: Premijer Savo Minić boravi u Bjeljini gdje se sastao sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Istakao je da se u razgovoru sa mitropolitom Fotijem podsjetio na ono što Srbe vjekovima čuva i okuplja, vjeru u pravoslavlje, tradiciju i ljubav prema svom narodu. Premijer je obišao i radove na izgradnji novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona. Izgradnjom novog objekta sredstvima iz kabineta predsjednika Republike Srpske od 800.000 maraka biće obezbijeđen smještaj za oko 100 mališana. Kako je najavljeno, Minić će kasnije razgovarati sa stanovnicima mjesnih zajednica Kaćevac, Banjica, Batar i Glavičice.
3: Razgovarali smo na razne teme, pogotovo crkvene koje nas trenutno najviše se tiču, izgradnje novih crkava i novih objekata ovdje. Prvo smo pominjali izgradnju crkve Svetog Nektarija Ginskoga u Bjeljini, ona se dovršava. Ako Bog da, pomenuli smo i novu crkvu Svetoga Save, koji će biti građen u prosvetnom centru ovoga grada. I tu će biti jedna crkva koja će biti autentična kopija Hilandarske crkve. To ne postoji nigde do sad, a mi smo dobili blagoslov od bratstva manastira da to uradimo. Ako Bog da, to ćemo moći da uradimo samo uz pomoć države, kako Republike Srpske, tako i matične države Srbije. Sa druge strane, ja zahvaljujem gospodinu Miniću što je došao da vidi kako mi živimo, kako živi naš narod, kako se borimo, da hoćemo da ostanemo Srbi pravoslavni, da je to naš zavet i amanet, da tako živimo, da svoju decu pravoslavno vaspitavamo i da u čitavom gradu gradimo vrtiće i obdaništa da bi mogli podizati tu svoju decu da ona pravilno žive.
4: Mislim da je izgradnja ovog vrtića u porti ovdje kraj crkve nešto što će praviti identifikaciju sa našim bićem, nacionalnim bićem i da naša djeca odrastaju u jednom zdravom duhu, vidimo koliko je to bitno i koliko je bitno da od samog djetinjstva neke stvari uvidimo i shvatimo. Naravno, druga stvar o kojoj smo razgovarali je sve ono što se radi na eparhiji Zvorničko-Tuzlanskoj, ne samo ovdje u Bijeljini, i mogu reći da je ovo jedna od naših najvećih eparhija.
1: Počela je isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite koja se obračunata po uvećanim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula ove godine. Kada je riječ o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je povećana od 42,26 maraka. Od 1. jula povećana je i osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka sa 4 na 5 maraka. U odnosu na januarsku osnovicu od 3,5 marke, osnovica je povećana za 42,86%. Za isplatu julskih primanja obezbjeđeno je 50 miliona maraka, izjavio je ministar rada Radan Ostojić. Podsjetio je da su izmjene zakona o pravima boraca i nova zakonska rješenja donijeli najveće unapređenje sistema boračko-invalidske zaštite do sada i konkretne koristi velikom broju boraca, posebno onima koji nisu imali nikakva primanja.
5: Za mene lično najbitnije pravo koje je uvedeno za lica borce preko 65 godina starosti koji nisu uspjeli okolnostima slučaja ostvariti pravo na penziju i nemaju nikakva druga primanja. Uvedeno je pored boračkog dodatka i pravo na posebno mjesečno primanje u visini boračkog dodatka. Ta imajući u vidu da je borački dodatak osnovica povećana na 5 maraka, znači za svaki mjesec u zoni borbenih dejstava ta lica će dobijati.

0: sada po 10 maraka, što opet znači da će onaj ko je borac prve kategorije ima neke 40 mjeseci učešća u ratu dobijati preko 400 maraka. Imajući u vidu da nemaju penzije, to na neki način služit će im kao penzija. Ono što je meni veoma drago i što često se ponavlja posljednjih dana u medijima, većinom su to ljudi koji su živjeli na selu, radili, nisu bili u radnom odnosu, nemaju staž, ne mogu otići u penziju, a sigurno u svakom ratu, pa i ovom, seljak je dao sigurno najveći doprinos.
1: Premijer Savo Minić rekao je da Republika Srpska u ovom momentu ide krupnim koracima naprijed, likvidna i solventna, te je želja vlade da to osjete građani kroz sufinansiranje produženog boravka djece u privatnim ustanovama, kao i jednokratnu pomoć penzionerima Srpske.
2: Počeli smo i da sa distribucijom udžbenika od danas ide prva uvećana isplata boračkim kategorijama. Sve to je najavljeno i u mom ekspozeu i sve onome što vlada obećala da će uraditi u ovih godinu dana, rekao je Minić. On je najavio da je danas razgovarao sa direktorom fonda PIO radi obračuna pomoći penzionerima Srpske. To će biti od 80 do 120 maraka, zavisno od iznosa penzije za oko 290.000 naših penzionera, rekao je Minić.
1: Slušate podnevne novosti. Osobe privedene tokom policijskog pretresa u selima Dreni i Oklace kod Zubinog potoka puštene su nakon ispitivanja, a slučaj protiv njih vodit će se u redovnoj proceduri.
2: Prethodnih dana pretresi su obavljeni i u drugim selima na području Zubinog potoka, a sprovedeno je više osoba. Tokom pretresa takozvana kosovska policija ulazila u kuće i privodila Srbe. U selu Dren pripadnici prištinske policije mučili su i pretukli Nenada Raškovića, koji je zbog težine povreda smješten u kliničkom centru Srbije u Beogradu.
1: Iran nastavlja da vodi pregovore sa Sjedinjenim državama preko pakistanskih posrednika, pri čemu diplomatiju smatra glavnim prioritetom.
2: Agencija Anadolia prenijela juče pozivajući se na izvore iz pakistanske vlade da su se Washington i Tehran dogovorili da produže dvomjesečno primire postignuto u okviru memoranduma o razumijevanju iz Islamabada, čije važenje ističe u ponedjeljak 17. augusta.
1: Fudbaleri Banja Lučkog Borca plasirali su se u play-off za UEFA ligu konferencija. Rukometaši njemačkog Melsungena prvi su finalisti TV turnira šampiona u Doboju. O sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
3: Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su u mađarskom gradu Mezokovedu poslije izvođenja penala Biloruski Vitebsk sa 4-2 i plasirali se u play-off za UEFA ligu konferencija. Vitebski u 90 minuta revanša trećeg kola kvalifikacija bio bolji sa 1-0, dok je rezultat nakon produžetaka bio 2-1. U izvođenju penala svi Borčevi igrači su bili precizni, dok je dva penala odbranio Mladen Jurkas, koji je nakon meča rekao:
4: ovo je sad stvarno, treba doći sebi malo poslije ovog rezultata i ovog uspjeha. Idemo u play-off, idemo tu u Evropu, malo da Banja Luka uživa. Neka mirnoća do kraja utakmice, na kraju na tim penalima je dovela sad do konferenc lige, play-offa i nadamo se da će to proći kako treba sve na Islandu i kući i da ćemo igrati Evropu ove sezone.
3: Vitebski je do prednosti došao preko Kleonisa u 45. minutu da bi izjednačio Mateje Deket u 103. minutu, a novu prednost Vitebsku donio je Koncevoj u 5. minutu nadoknade drugog produžetka. Borac će u play-offu za ligu konferencija igrati protiv islandskog Vikingura, a u prvom meču će biti gost na Islandu 20. augusta. Fudbaleri Beogradskog Partizana savladali su sinoć na gostovanju u Kazahstanu ekipu Tobola sa 2-1 u revanšu treće kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Partizan je u prvom susretu bio bolji rezultatom 3-0. Protivnik Partizanu će u play-offu za ligu konferencija biti španski sastav Getafe iz Madrida. Rukometaši njemačkog Melsungena prvi su finalisti 57. međunarodnog TV turnira šampiona u Doboju. Melsungen je sinoć savladao egipatski Al Ahli rezultatom 24-15. Danas je od 18 časova i 20 minuta uz prednost na programu RTS Plus igrati Sloga iz Doboja i Al Ahli. Naša televizija prenosit će susret Sportinga iz Lisabona i Slovana iz Ljubljane, koji je zakazan za 20 časova i 20 minuta. Utakmice za konačan plasman na turniru bit će odigrane sutra.
1: U podnevnim novostima još o vremenu. Dobar dan, želimo Dušku Mrkonjiću.
5: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Sunčano i toplo, vjetar je slab do umjeren sjevernih, a u Hercegovini umjeren južnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Mrkonjić grad, Ribnik, Rudo 27, Višegrad i Foča 28, Banja Luka 30, Bileća i Doboj 31 i najtopliji u Trebinju sa 34 celsova stepena. Tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo. Na jugu i istoku uz dnevni razvoj oblačnosti bez padavina. U Hercegovini dalje je umjerena i jaka bura. Vjetar danas slab do umjeren, istočni do sjeveroistočni. U Hercegovini duvaće umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura

0: Temperatura vazduha 31 do 37, u višim prijedima od 27. U Banja Luci nastavku dana sunčano i vruće, vjetar slab, dominan sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 35.
1: Slušali ste podnevne novosti, zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
2: Veliki požar kod Omiša, 36 povrijeđenih, izgorele kuće, automobili, više stotina stanovnika evakuisano.
1: Danas isplata uvećanih dodataka korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
2: Minić ubijenjen je razgovarao sa mitropolitom Fotijem.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca plasirali su play-off za UEFA ligu konferencija.
2: 12 časova, 17 minuta. Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, novinar Gostimir Kajeskić, urednik emisije Milan Trbojević.
3: Zapjevajmo pjesme stare.

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vatrena stihija u regionu izmiče kontroli. U hrvatskom gradu Omišu povrijeđeno je 36 lica, od kojih je 7 životno ugroženo. Požar se u veoma kratkom roku razbuktao i vatra je tokom noći stigla do centra grada, gdje je gutala objekte i vozila. Na lice mjesta jutro se došao i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Održan je krizni štab Splitsko-dalmatinske županije. Požari su zahvatili i dijelove Crne Gore i Srbije. Situacija na požarištima na području Nevesinja jutros je stabilna. Požar ispod planine Crvanj je lokalizovan. Iznad sela Humčani danas bi trebalo da dejstvuje helikopter. U gašenju požara učestvuju i pripadnici oružanih snaga BiH. Od danas su pojačali podršku ugroženom stanovništvu na području Konjica, Nevesinja i Bosanskog Grahova, saopšteno je iz Ministarstva odbrane u Savjetu ministara. U ranim jutarnjim časovima helikopter oružanih snaga BiH nastavio je aktivnosti na gašenju požara na području grada Konjica. Od danas je angažovan još jedan helikopter.

helikopter na gašenju požara na području Bosanskog Grahova, dok je 30 pripadnika upućeno u opštinu Nevesinje. U cijelom svijetu su dva ključna subjekta u svakom izbornom procesu, građani, odnosno birači i političke stranke. U BiH ima i treći, skener. Ovaj treći, po svemu sudeći, je najvažniji, njemu je sve podređeno, kaže predsjednik Milorad Dodik na X-u. Nema nikoga ko vjeruje da je posrijedi prevara. Glasački listići nisu dizajnirani da olakšaju biraču, već da budu prihvatljivi i skeneru. Zato će glasački listići ličiti na tiket za loto ili bingo. Brojevi nigdje imena kandidata, napisao je Dodik. Premijer Savo Minić boravi u Bijeljini, gdje se sastao sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Istakao je da se u razgovoru sa mitropolitom Fotijem podsjetio na to što Srbe vjekovima čuva i okuplja, vjeru, pravoslavlje, tradiciju i ljubav prema svom narodu. Premijer je obišao i radove na izgradnji novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona. Izgradnjom novog objekta, sredstvima iz kabineta predsjednika Republike Srpske od 800.000 maraka, bit će obezbjeđen smještaj za oko 100 mališana. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije rekao je da će u okviru prosvjetnog centra u Bijeljini biti izgrađena crkva Svetog Save kao autentična replika Hilandarske crkve, što je jedinstven projekat ove vrste. Danas je počela isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su obračunata po uvećanim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula ove godine. Kada je riječ o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je povećana od 42 marke 26 feninga. Od 1. jula povećana je osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka sa 4 na 5 maraka. U odnosu na januarsku osnovicu od 3,5 marke, osnovica je povećana za 42,86%. Za isplatu julskih primanja obezbjeđeno je 50 miliona maraka. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj i danas pretežno sunčano i veoma toplo. Na jugu i istoku dnevni razvoj oblačnosti, ali bez padavina. U Hercegovini i dalje umjerena jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Ritam Top 10.
1: 13 časova i 10 minuta, danas je 14. avgust, a pred nama je pjesma, nova pjesma Severine na mjestu broj 9, Bezosjećajna.

0: Ritam Top 10.
1: Na osmom mjestu ove sedmice slušat ćemo domaći novitet. U pitanju je grupa Ultrazvuk i pjesma Kazna.

0: Ritam Top 10.
1: Večeras će na Tvrđavi Kasel držati koncert, prvi koncert po prvi put u Banja Luci, mladi izvođač Jako Jozinović, a mi slušamo na petom mjestu njegovu novu pjesmu sa novog albuma Ja neću spavati.

0: Ritam Top 10.
1: Stigli smo do četvrtog mjesta naše Ritam Top 10 liste, 13:29. U nastavku slušamo sjajnu Ivanu Petersinjenu novu pjesmu Trag ljubavi.

0: Ritam Top 10.
1: U nastavku ćemo slušati našeg Banja Lučanina Borisa Režaka i njegov posljednji singl Poruka za nju na mjestu broj 3.

0: Ritam Top 10.
1: Nakon balade Borisa Režaka malo ćemo se prodrmati sa pjesmom novim aranžmanom, pjesma je Tanana, stare pjesme Željka Joksimovića, dakle Summer Vibe Tanana na mjestu broj 2.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vatrena stihija u regionu izmiče kontroli. U hrvatskom gradu Omišu povređeno je 36 lica, od kojih je 7 životno ugroženo. Požar se u veoma kratkom roku razbuktao i vatra je tokom noći stigla do centra grada, gdje je gutala objekte i vozila. Na licu mjesta jutros je došao i premijer Hrvatske Županije. Požari su zahvatili i dijelove Crne Gore i Srbije. Situacija na požarištima na području Nevesinja jutros je stabilnija. Požar ispod planine Crvanj je lokalizovan, iznad sela Humčani danas bi trebalo da dejstvuje helikopter. U cijelom svijetu su dva ključna subjekta u svakom izbornom procesu, građani, odnosno birači i političke stranke. U BiH ima i treći, skener. Ovaj treći, po svemu sudeći, je najvažniji. Njemu je sve podređeno, kaže predsjednik Milorad Dodik na X-u. Nema nikoga ko ne vjeruje da je posrijedi prevara. Glasački listići nisu dizajnirani da olakšaju biraču, već da budu prihvatljivi skeneru. Zato će glasački listići ličiti na tiket za loto ili bingo. Brojevi, nigdje nema kandidata, napisao je Dodik. Premijer Savo Minić boravi u Bijeljini, gdje se sastao sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Istakao je da se u razgovoru s mitropolitom Fotijem podsjetio na ono što Srbe vjekovima čuva i okuplja, vjeru, pravoslavlje, tradiciju i ljubav prema svom narodu. Premijer je obišao i radove na izgradnji novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u porti crkve svetog velikomučenika Pantelejmona. Izgradnjom novog objekta, sredstvima iz kabineta

predsjednika Republike Srpske od 800.000 maraka, bit će obezbijeđen smještaj za oko 100 mališana. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije rekao je da će u okviru prosvjetnog centra u Bijeljini biti izgrađena crkva Svetog Save kao autentična replika Hilandarske crkve, što je jedinstven projekat ove vrste. Danas je počela isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su obračunata po uvećanim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula ove godine. Kada je riječ o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je povećana od 42 marke 26 feninga. Od 1. jula povećana je i osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka sa 4 na 5 maraka. U odnosu na januarsku osnovicu od 3,5 marke, osnovica je povećana za 42,86%. Za isplatu julskih primanja obezbjeđeno je 50 miliona maraka. Predrag Bjelošević iz Banja Luke ovogodišnji je dobitnik Kočićeve nagrade, dok je nagrada Zmijanče, koja se dodjeljuje u okviru 61. Kočićevog zbora, pripala Ivoni Arsić iz Štrbaca kod Rudog. Arsićeva, koja je učenica 5. razreda osnovne škole Boško Buha, nagrađena je za pjesmu Petru Kočiću, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete i kulture. Kočićeva nagrada i nagrade Zmijanče bit će uručene 29. augusta na Svečanoj akademiji povodom 61. Kočićevog zbora u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas pretežno sunčano i veoma toplo, na jugu i istoku uz dnevni razvoj oblačnosti bez padavina, u Hercegovini i dalje umjerena i jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

14:06. Poštovani slušalci, na početku emisije Narodne muzike Svilen Konac, poželjet ćemo vam dobar, veseo i raspjevan dan. Vaši drugari su se naoružali dobrom narodnom muzikom i veselim pričama, te hitaju da vam rasteraju ružne misli i negativnu energiju. U tome će nam pomoći i naše telefonsko druženje putem kojega odgonetamo najnoviju zagonetku. Tu su i naši zvrkovci, majstori humora. Danas ćete saznati zašto je današnji dan Pravoslavna crkva namijenila sjećanju na 7 Makaveja. U vašoj službi su danas tonski realizator Mladen Zdjelar, vaš domaćin u studiju je Daniel Šarić. Dobro nam došli.

0: podgonetka.
1: 14:44, zaista smo mnogo vremena predvidjeli za igru zagonetka, odgonetka, a i to vrijeme smo, što se kaže na medijima, probili smo termin, a baš tako. Nismo i ništa probili, mi smo to sa zadovoljstvom iskoristili, ponudili vam i vi ste nam odgovorili na sve to dobrom vibracijom, dobrim pričama. Vladimir Antonić iz Našica pitao nas je ovako. Ukusan je napitak kad ga medom zasladiš i dobar za grlo kad se malo prehladiš. Ma čaj, ljudi moji. Čaj je tačan odgovor. Prvi su se javili Radovan i Ljubica Popović Donji Vijačani, Nikola Jelečević Petrinja, Vlado Vareš, Darko Zvornik, Stana Miši Starčevica. Zatim su nazvali Zoka i Vinka Marjanović iz Dervente. Vinka pozdravlja svoje bratunčane i želi jednom pjesmom da ih pozdravi i njih i sve nas. Hajde, ispunit ćemo tu želju, naravno, to je naša Vinka. Goga iz Bratunca, evo njena sugrađanka, Vlado Đurić Petrovo, Ljuba Šipovo, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Nenadi Goga Regojević Čelinas, pa Miloš Jajce, Stanislav Iva Vijanica Kočitluka, Vjekoslav Česma, Sreto ispod Kalnika, Dragan Vrhovac, Laknica kod Srpca, naravno u stihu. Ko čaj pije, nije mi krivo, ali ja više volim pivo. Ha, tako je. Olga Novoselija, Drago Mihajlović, Banja Luka, Ognjenka Gradiška, Sreto Vučković, Bijakovac kod Kozarske Dubice, Davor Jajce, Blagoja Tešić, Bijelo Vuče kod Teslića i Zoran iz Prijedora.
2: Dragi slušalci, ne propustite sjajnu akciju u Prizmi. Kupite jedan paket traka za mjerenje šećera u krvi, a drugi dobijate uz čak 50% popusta. Idealna prilika da obnovite zalihe i uštedite. Za više informacija pozovite Prizmu na 051 212 437.

0: Cijenjeni slušalci, vreme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sunčano je vrlo toplo dok na krajnjem jugu i ponegdje na istoku ima slabih razvoja oblačnosti, duva slab, umjeren sjeverni smjerov vjetar. Temperature vazduha u 14 časova. Kneževo, Sokolac, Han, Tijesak, Čemerovo 25, Gacko 27, Srebrenica 28, Zvornik, Mrkonjić, Gaja 29, Šipovo 30, Bijeljina, Prijedor, Ribnik, Rudo i Srba 31, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Novi Grad 32, Bileća 34, najtoplije u Trebinju 35 celsijusovih stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, vrlo toplo na jugu i istoku, uz njeni razvoj oblačnosti bez padavina. U Hercegovini dalje umjerena i jaka bura. Vjetar slab do umjeren istočni i do sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha danas 31 do 37, u višim predjelima 27. U Banja Luci nastavku dana sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 35. Sutra ujutru vedro i svježe, u nastavku dana pretežno sunčano i vruće, dok će na jugu i istoku se očekivati slabi do umjeren razvoj oblačnosti. Vjetar slab do umjeren uveče na sjeveroistoku i pojačan istočnih smjerova. U Hercegovini tokom jutra slab sjeveroistočni vjetar, a u nastavku dana okretanjem na južne smjerove. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 24, višim predjelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, višim predjelima od 27. Sutra u Banja Luci dalje sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren istočni smjerova. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna oko 36. U nedjelju 16. augusta i dalje sunčano i vruće. Poslije podne razvoj oblačnosti od jugozapada ka jugu, mjestimično u Hercegovini je moguća prolazna kiša ili kratkotrajni pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 22. U višim predjelima od 8. Maksimalna temperatura vazduha 32 do 39. U višim predjelima od 28. U ponedjeljak 17. augusta, veći dio dana uglavnom sunčan uz umjerenu oblačnost, na jugu sunčanije i vruće. Poslije podne i uveče nestabilno jači razvoj oblačnosti koji će usloviti kišu i pljusku s grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha 13-19, na jugu do 24, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 31-39, u višim predjelima od 28. U utorak 18. augusta pretežno oblačno s kišom i pljuskama s grmljavinom. Popodne postepeno smanjenje oblačnosti od zapada. Minimalna temperatura vazduha 16-24 u višim predjelima od 11. Maksimalna temperatura vazduha 25-30 u višim predjelima od 22.

15. časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vatrena stihija u regionu izmiče kontroli. U hrvatskom gradu Omišu povrijeđeno je 36 lica, od kojih je 7 životno ugroženo. Požar se u veoma kratkom roku razbuktao i vatra je tokom noći stigla do centra grada, gdje je gutala objekte i vozila. Na lice mjesta jutro se došao i premijer Hrvatske Andrej Plenković, održan je krizni štab Splitsko-dalmatinske županije. Požari su zahvatili i dijelove Crne Gore i Srbije. Požar na području Herceg-Novog danas se proširio na Zeleniku i ide prema Kamenarima, rekao je komandir službe zaštite i spašavanja Zlatko Ćirović. Jak vjetar znatno otežava gašenje požara. Situacija na požarištima na području Nevesinja jutro se slabila. Požar ispod planine Crvanj je lokalizovan. Iznad sela Humčani danas bi trebalo da dejstvuje helikopter. Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je danas isplatu 515.500 maraka za prevazilaženje posljedica nastalih elementarnim nepogodama. Sredstva direktne podrške odobrena su Berkovićima u iznosu od 150.000 maraka i Nevesinju u iznosu od 300.000 maraka, saopšteno iz fonda. Odobrena je i isplata sredstava za naknadu štete ansablu narodnih igara i pjesama Veselin Mašleša Banja Luka u iznosu od 65.500 maraka za prevazilošenje posljedica uslijed elementarne nepogode. Danas je počela isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, koja su obračunata po uvećanim osnovicama koje se primjenjuju od 1. jula ove godine. Kada je riječ o vojnim invalidninama, osnovica za obračun je povećana od 42 marke 26 feninga. Od 1. jula povećana je i osnovica za obračun mjesečnog boračkog dodatka sa 4 na 5 maraka. U odnosu na januarsku osnovicu od 3,5 marke, osnovica je povećana za 42,86%. Za isplatu julskih primanja obezbeđeno je 50 miliona maraka. Premijer Savo Minić

Vučić boravi u Bijeljini gdje se sastao sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Istakao je da se u razgovoru sa mitropolitom Fotijem podsjetio na ono što Srbe vjekovima čuva i okuplja, vjeru, pravoslavlje, tradiciju i ljubav prema svom narodu. Premijer je obišao i radove na izgradnji novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelemona. Izgradnjom novog objekta, sredstvima iz kabineta predsjednika Republike Srpske od 800.000 maraka, bit će obezbijeđen smještaj za oko 100 mališana. Mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije rekao je da će u okviru prosvjetnog centra u Bijeljini biti izgrađena crkva Svetog Save kao autentična replika Hilandarske crkve, što je jedinstven projekat ove vrste. U cijelom svijetu su dva ključna subjekta u svakom izbornom procesu, građani, odnosno birači i političke stranke. U BiH ima i treći, skener. Ovaj treći, po svemu sudeći, je najvažniji. Njemu je sve podređeno, kaže predsjednik Milorad Dodik na X-u. Nema nikoga ko ne vjeruje da je posrijedi prevara. Glasački listići nisu dizajnirani da olakšaju biraču, već da budu prihvatljivi skeneru. Zato će glasački listići ličiti na tiket za loto ili bingo. Brojevi nigdje imena kandidata, napisao je Dodik. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj je danas pretežno sunčano i veoma toplo, na jugu i istoku uz dnevni razvoj oblačnosti bez padavina. U Hercegovini i dalje umjerena i jaka bura. Najviša dnevna temperatura vazduha od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Otvara usta. Poštenje je najbolja politika. Lijena mladost stvara starog prosjaka.

0: Četvrti razred srednje škole. Uspješno sam završio tek u trećem pokušaju. Moj otac riješio je da to proslavi i pokaže familiji da i on sina za fakultet ima. Za investitora ove terevenke angažovan je djeda Aranđel. Određenog dana, oko podne, okupiše se zvanice. Muzika raspalila, a moj otac, pijan kao čep, igra moravac, sudarajući se sam sa sobom. Pjevačica razgolićena do pupka, a boga mi i od pupka naniže, dohvatila mikrofon i zavija iz petnih žila. To je bio valjda znak za poslugu da donesu supu, pa sarmu, pa pečenje, pitu i sitne kolače. Kad se najedoše, dragi gosti navališe na čačkalice i piće. Djeda Aranđel sjedi u čelu stola, gladi zamašćene brkove i drži svečanu besjedu.
1: Ovo veselje je u čast moga unuka i njegove mature, a vi ste tu da se počastite i pripomognete u izboru fakulteta koji garantuje malo rada, a mnogo para.
2: Ja bih i njega u muzičku akademiju, odsjek za duvačke instrumente. I do sada je bio u školi samo truba.
0: Prva se javila strina.
1: Ne!
0: Pobuni se ujak.
1: Pozorište je kao stvoreno za njega. Kao što znate, njemu fali daska. A tamo su daske koje život znače.
3: Kad smo kod toga, njemu ne fali daska, nego čitav namještaj.
0: Zakrešta komšinica.
1: Mo vi ste pijani, ne znate šta pričate.
0: Uzjuguni se strikan.
1: Moj sinovac treba da studira za pilota. Prijemni ne bi polagao, jer je do sada nekoliko puta uspješno letio iz škole.
3: Ti nemaš pojma.
0: Uze riječ tetka.
3: Najbolje je da mali bude političar. Za to mu nije potrebno Bolt zna kakvo znanje. Dovoljno je da se učlani u stranku, da za početak lijepi postare i plakate, tapše predsjednika po ramenu i klima glavom kad ovaj drži govor. Eto.
2: U pravu si!
0: Kliknu moja majka.
2: Sutra idem da ga učlanim u sve stranke, partije, pokrete i saveze. Tako će uvijek biti na vlasti. Što da ide od jednih do drugih, kao narodna pjesma s koljena na koljeno, i da ga zovu preletač.

0: Tako je, tako je!
1: Tako je, pa da!
0: Pa, to je najbolje!
2: Gledam ih onako pijane i razmišljam kako bi bilo lijepo da mi djeda Aranđel kupi diplomu medicinskog fakulteta. Kao doktor mogao bih da liječim cinizam i podsmješljivost kompletne moje familije.

0: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051-212-437.
1: Želite da saznate svoja prava iz zdravstvenog osiguranja? Potrebna vam je informacija, savjet ili pomoć? Pozovite besplatni info broj Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske 0800 5 08 08. Provjerena informacija štiti vaše pravo.
2: Radio Republike Srpske.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
1: Želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas donosimo.
0: Bukte požari širom regiona. U požaru kod Omiša pronađeno neidentifikovano tijelo. 7 povrijeđenih na respiratoru.
1: Danas počela isplata uvećanih dodataka korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
0: Minić u posjeti Bijeljini obišao gradilište novih učionica za potrebe dječjih vrtića Čikajova Zmaj. Razgovarao s mitropolitom Fotijem.
1: Dodik smisao izbora u Bosni i Hercegovini nisu birači i stranke, već skeneri posrijedi prevara.
0: Fudbaleri Banja Lučkog Borca su u play-offu za Ligu konferencija. Naredni protivnik je ekipa Vikingura sa Islanda.
1: U Srpskoj sunčanoj vruće, ali prijatnije nego prethodnih dana. Požari haraju regionom. Najteža situacija u Hrvatskoj. Požar u Omišu, koji je izbio protekle noći, približio se centru grada, gutao je stambene objekte i automobile, a iza sebe ostavio strašne prizore. Policija je tokom pregleda opožarenog područja pronašla mrtvo tijelo, više informacija o identitetu pronađene osobe, kao i o okolnostima smrti, za sad nije poznato. Teško je povrijeđeno 7 lica. Već treći dan ne nazire se kraj borbi sa vatrenom stihijom u Herceg-Novom. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija u Deliblatskoj peščari. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
2: U požaru u Omišu povrijeđeno je 40 lica koji su smješteni u splitsku bolnicu. Evakuisano je i više od 1000 mještana i turista. Danas potresne priče stanovnika.
3: Velika količina ljudi, plamen se tako brzo širio.
4: Ja sam došla iz Lokve Rogoznice Vojskovo, kad je počelo gori, gorlo je počelo na Ivašnjaku, s Ivašnjaka se proširilo u kratko vrijeme do nas. Onda su nas potjerali, policija nas pokupila, morali smo ići za Omiš.
5: Vidjeli su da sam invalid i onda su oni mene nosili, ima emboliju pluća, tako da nisam mogao disat.
2: Sa vatrenom stihijom borilo se skoro 300 vatrogasaca koji svjedoče o njenim razmjerama.
6: Požar je stvarno katastrofalnih razmjera. Krenuo je u kasne ure, jak vjetar i jednostavno dolazimo na intervenciju, dignuta je odmah cijela županija.
2: Materijalna šteta je velika. Izgorjele su kuće, turistički i ugostiteljski objekti. Požar je zahvatio cijelu obalu oko 1000 hektara. Trenutno je pod kontrolom. Glavni vatrogasni komandir Hrvatske Slavko Tucaković.
7: Jedna stihija u kojoj evo zaista stradao je veći broj kuća, da su izgorjele, nagorjele. Nažalost, dogodilo se to veliki broj vozila koji su bile i na cesti i parkirani sa strane. Dakle, vatrena stihija je zahvatila i ovdje dio turističkih objekata, ugostiteljskih.

0: gospodarskih objekata.
1: U Omiš je došao i premijer Hrvatske Andrej Plenković. Nakon kriznog štaba Splitsko-dalmatinske županije, Plenković je najavio finansijsku pomoć vlade za sanaciju velike štete, pomoć evakuisanim stanovnicima i turistima.
2: Ovo je ozbiljan velik požar, požar koji je bio zaista izrazito brz s obzirom na dugotrajnu sušu, s obzirom na vjetar koji se dogodio, ali evo požrtvovnost svih vatrogasaca i svih službi je bila maksimalna. Jamčimo i županiji i gradu da ćemo pomoć odlukama vlade nakon ove velike nesreće.
1: Požar na Pelješcu vazdušnim snagama djelimično je suzbijen. Vatrogasni komandir Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović kaže da trenutno nema ugroženih kuća, ali da je pred vatrogascima još puno posla.
3: Smo strana prema zapadna, prema Oreviću, iako to daleko od Orevića, to su stvarno velike, 500 nešto metara nadmorske visine, moramo izići, kanaderi tu rade i sad mi krećemo sa ekipama prema vrhu, već smo u stvari krenuli i tu moramo izići.
1: Situacija sa požarima u Crnoj Gori na području Herceg-Novog loša je i ne nazire se kraj borbi sa vatrenom stihijom koja traje već treći dan, rekao je zamjenik komandira službe zaštite i spasavanja Herceg-Novog Jovica Misinezović. Misinezović je naveo da vatrogascima vremenske prilike ne idu na ruku i da se požar proširio zbog vjetra.
4: Situacija nam nimalo ne ide na ruku, vidite da je vjetar okrenuo, znači požar se proširio od Bilske vale do Rujeva u Zelenici. Požar je sa gornje strane brda na samom izmaku da izbije i u selo Repa i kraj se ne nazire. Ima panike, tu je uprava policije koja je ispred nas, koji evakuišu ljude. Svi smo umorni, to su noćne prespavane iza nas.
1: Oko 2000 hektara zahvaćeno je vatrom na Delibatskoj peščari. Više od 100 vatrogasaca je na terenu i uz dejstva helikoptera vojske i MUP-a gasi se vatra. Na dijelu teritorije Bujanovca, u Breznici, Velikom Trnovcu i Lopardincu uvedena je vanredna situacija zbog požara. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić.
5: Zahvaćena površina oko 2000 hektara. Ono što je najvažnije to je da su sva sela, da su ona bezbedna, ekipe su neprekidno na terenu.
1: Na području Neuma i dalje je aktivan požar između sela Glumina i Lastva, a gore trava i nisko rastinje na nepristupačnom terenu, dok je na području Hercegovačko-neretvanskog kantona i dalje najteža situacija u Konjicu, gdje su požari aktivni u mjestima Kanjina, Živašnica, Brđeni, Džepi i Džepska planina. Na području Livanjskog kantona aktivni su požari u Bosanskom Grahovu, u čijem gašenju iz vazduha učestvuju helikopter oružanih snaga BiH i Air traktori, te kod Tomislavgrada na planini Ljubuši. Evropski informacioni sistem za šumske požare upozorio je da će BiH u narednim danima biti pod izuzetno visokim rizikom od izbijanja požara zbog visoke temperature i suvog vremena.
6: Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je danas isplatu 515.500 dinara maraka za prevazilaženje posljedica nastalih elementarnim nepogodama. Sredstva direktne podrške odobrena su Berkovićima u iznosu od 150.000 maraka i Nevesinju u iznosu od 300.000, saopšteno iz fonda.
7: Odobrena isplata sredstava za naknadu štete ansamblu narodnih igara i pjesama Veselin Maseša Banja Luka u iznosu od 65.500 maraka za prevazilaženje posljedica uslijed elementarne nepogode.
6: U nastavku dnevnika ostale teme korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite danas su po prvi put isplaćene uvećene naknade. Osim povećane osnovice mjesečnog boračkog dodatka sa 4 na 5 maraka po mjesecu u zoni borbenih dejstava, uvećana je osnovica za vojnu invalidinu koja iznosi 1100 maraka, što predstavlja povećanje za 42 marke. I vlada i borci uglavnom saglasni da je ovo najveće unapređenje sistema boračko-invalidske zaštite do sada. U prilogu Srđana Kecmana.
8: Za isplatu uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite obezbjeđeno je više od 50 miliona maraka. Neki korisnici prava kažu da ovo pokazuje da se cijeni njihova žrtva, dok drugi smatraju da iznos treba da bude i veći.
9: Ratnim vojnim invalidima su zadovoljni brigom naše vlasti i s ovim povećanjem, jel? Osnovice za obračun, u svakom slučaju cijenimo htijenje i taj odnos prema ratnim vojnim invalidima i borcima Vojske Republike Srpske.
10: To je ipak malo za ono što su borci učinili, ali kad pričaš sa onima koji odlučuju o tom, oni kažu da se bore koliko mogu.

0: Ja mislim da smo mi kao borci loše se organizovali, loše se postavili prema tom pitanju, trebali smo se bolje organizovati da bi ostvarili veća prava.
1: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić naglasio je da će ovo donijeti konkretne koristi velikom broju boraca, posebno onima koji nisu imali nikakva primanja. U tom kontekstu istakao je borce starije od 65 godina koji će dobijati dupli borački dodatak.
2: Koji nisu uspjeli okolnost na slučaj ostvariti pravo na penziju i nemaju nikakva druga primanja, uvedeno je pored boračkog dodatka i pravo na posebno mjesečno primanje u visini boračkog dodatka, ta imajući u vidu da je borački dodatak osnovica povećana na 5 maraka, znači za svaki mjesec u zoni borbenih dejstava ta lica će dobijati sada po 10 maraka, što opet znači da će onaj koji je borac prve kategorije ima neke 40 mjeseci učešća u ratu dobijati preko 400 maraka.
1: Uvećanje naknada je nešto na čemu smo dugo insistirali i za što smo se borili, ističe predsjednik predsjedništva borca Milovan Gagić. Naglašava da su borci stvorili Republiku Srpsku i zahvaljuje vladi što je to nagradila.
3: Ozbiljan je to korak i sigurno smo zadovoljni posebno zato što više neće biti potrebe da se neko moli kod uvećanja boračkog dodatka, nego će zakonski kroz zakon, odnosno kroz osnovicu koja je članu 16 izračunata, tako da krajem godine će borački dodatak rasti bez bilo kakvih razmišljanja da li će vlast imati volje ili neće imati volje, imat ćemo znači tu formulu.
1: Podsjećamo, rebalansom budžeta za 2026. godinu za isplatu mjesečnog boračkog dodatka planirana su sredstva u iznosu od 322 miliona maraka, a mjesečni borački dodatak u Republici Srpskoj je priman 176.253 korisnika.
4: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Republika Srpska u ovom momentu ide krupnim koracima naprijed, likvidna je i solventna. Želja vlade je da to osjete građani kroz jednokratnu pomoć penzionerima Republike Srpske i sufinansiranje produženog boravka djece u privatnim ustanovama.
5: Mi smo na vlade donijeli tu odluku i ta odluka je juče bila u razradi, ona mora da profunkcioniše do septembra. Htjeli smo upravo da sva naša djeca u Republici Srpskoj koje nemaju mogućnost da produženi boravak ostvaruju u javnim ustanovama i prinuđeni su da idu u privatne ustanove ili da uopšte ga nemaju, a njih je oko 600 u Republici Srpskoj, obezbijedimo da i oni mogu da koriste to pravo i taj kapacitet. Za sada u smislu novčane donacije, dotacije, učešća u tim troškovima, a naravno, kao što sam rekao i ovdje za Bijeljinu, u Banja Luci je to najviše izraženo, i izgradnjom još dodatnih smještajnih kapaciteta za naše najmlađe. Evo, mogu vam reći da smo danas zvali direktora Fonda penzijskog osiguranja da izvrši obračun dodatnog uvećanja pomoći našim penzionerima. Dobro znate da će to ići od 80 do 120 maraka, zavisno od iznosa penzije. Nekih 290 i nešto hiljada naših penzionera, vidjeli ste, neki dan smo počeli sa distribucijom udžbenika. Od danas ide prva uvećana isplata našim borcima kad je u pitanju materinski dodatak. To se sve danas dešava. Na kraju krajeva mogu reći da je sve to najavljeno i u mom ekspozeu i u svem onom što je vlada obećala da će uraditi u ovoj godini dana.
4: A premijer Minić danas u radoj posjeti Bijeljini obišao je gradilište novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj, za čiju izgradnju obezbijeđeno 800.000 maraka. Minić se sastao i sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Razgovarao je i sa mještenima mjesnih zajednica Kaćevać, Sumbanjica, Batari, Glavičice. Opširnije u prilogu Gordane Stanić.
6: U razgovoru sa njegovim preosveštenstvom mitropolitom Fotijem, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić je podsjetio na ono što Srbe vjekovima čuva i okuplja: vjera, pravoslavlje, tradicije i ljubav prema svom narodu. Nakon razgovora premijer je zajedno sa mitropolitom posjetio gradilište novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona. Vrtić će imati 4 radne sobe, a za realizaciju tog projekta obezbjeđeno je 800.000 maraka.
5: I mislim da je izgradnja ovog vrtića u porti ovdje kraj crkve nešto što će praviti identifikaciju sa našim bićem, nacionalnim bićem, i da naša djeca odrastaju u jednom zdravom duhu. Vidimo koliko je to bitno. Ostaje nam obaveza da u Bijeljini radimo dalje na izgradnji vrtića i sa ovim smještajnim kapacitetima ostaće nam preko 400 naših mališana na spisku.
6: Direktor dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u Bijeljini Slaviša Vujanović je rekao da će izgradnjom novog objekta biti obezbijeđen prostor za oko 100

0: mališana. Vujanović je izrazio zadovoljstvo što su vlada Republike Srpske i kabinet predsjednika Republike Srpske prepoznali potrebe grada Bijeljina, ustanove roditelja te prije svega djece za proširenjem kapaciteta.
1: Ne možemo reći da je najveći nedostatak u našoj ustanovi smanjen kapacitete, jer je nedostatak da svoj roditelj izlađe u susret, njihova djeca bar u našoj ustanovi. I vidim da je vlada Republike Srpske prepoznala tu potrebu da širimo kapacitete našeg vrtića, što je svakako potreba naših mališana.
0: U okviru prosvjetnog centra u Bijeljini biće izgrađena crkva Svetog Save kao autentična replika Hilandarske crkve, što je jedinstven projekat ove vrste, izjavio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Na sastanku sa premijerom je bilo riječi o važnim crkvenim temama, posebno o gradnji novih hramova i crkvenih objekata, među kojima je i crkva Svetog Nektarija Eginskog u Bijeljini, koja je u završnoj fazi. Mitropolit je zahvalio predsjedniku vlade što je posjetio Bijeljinu i vidio, kako je rekao, kako živi narod i sa kakvim se izazovima suočava.
2: Kako se borimo, da hoćemo da ostanemo Srbi pravoslavni, da je to naš zavet i amanet, da tako živimo, da svoju decu pravoslavno vaspitavamo i da u čitavom gradu gradimo vrtiće i obdaništa da bi mogli podizati tu svoju decu da ona pravilno žive i da su bezbedne u tim objektima.
0: Prilikom današnje posjeti predsjednik vlade razgovarao je i sa mještanima mjesnih zajednica Kaćevac, Banjica, Batar i Glavičice.
3: U cijelom svijetu su dva ključna subjekta u svakom izbornom procesu. Građani, odnosno birači i političke stranke u BiH ima i treći skener. Ovaj treći, po svemu sudeći, je najvažniji. Njemu je sve podređeno, kaže predsjednik Milorad Dodik na X-u.
4: Nema nikoga ko ne vjeruje da je posrijedi prevara, glasački listići nisu dizajnirani da olakšaju biraču, već da budu prihvatljivi skeneru. Zato će glasački listići ličiti na tiket za loto ili bingo. Brojevi, a nigdje nema kandidata, napisao je Dodik.
3: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da funkcionisanje radiotelevizije Republike Srpske kao javnog servisa od posebnog značaja za Srpsku ne smije biti ugroženo.
4: Ne želeći da se miješam u rad sudija i sudova, moram da naglasim da postoje ozbiljna pitanja u vezi sa različitim postupanjem prema pravosnažnim sudskim odlukama. Dok se pravosnažne presude u korist RTS-a u sudovima Federacije BiH ne izvršavaju, istovremeno se postupci koji mogu dovesti do blokade računa RTS-a u sudovima u Srpskoj sprovode munjevitom brzinom, izjavio je Selak.
3: Pripadnici posebnog odjeljenja za organizovani kriminal i korupciju federalnog tužilaštva izvršili su pretres kabineta ministra zdravstva Federacije BiH Nedeljka Rimca, njegovog savjetnika Ivice Ćosića i ministarstva zdravstva. Oduzeta je dokumentacija, računari i elektronski uređaj, potvrđeno je posebnog odjeljenja federalnim medijima. Rimac i još jedna osoba u ovom slučaju imaju status osumnjičenog.
4: Pretresi su obavljeni u okviru istrage o poliklinici New Life koja se bavila vještačkom oplodnjom i čuvanjem embriona. Klinika je zatvorena, nakon toga i tužilaštvo kantona Sarajevo otvorilo, a Poskok preuzeo istragu o slučaju zaštite prava pacijenata i nastavka skladištenja pohranjenog biološkog materijala.
3: U nastavku dnevnika još možete slušati. Na posljednjem zasjedanju vlada je donijela odluku o snimanju osnovne škole Steva Kaluđerčić u istočnom Novom Sarajevu. Potreba za novom školom proizišla iz kontinuiranog povećanja broja učenika i nedostatka prostornih kapaciteta osnovnoj školi Sveti Sava. Kapacitet nove škole je 650 mjesta, a vrijednost projekta koji uključuje izgradnju fiskulturne sale iznosi 7,6 miliona maraka. U prilogu Bojane Mandić.
5: U prvu generaciju koja će biti trajno upisana u prve stranice ove škole bit će upisano 437 đaka u 18 odjeljenja. Direktor osnovne škole Stevo Kaluđerčić u istočnom Novom Sarajevu, Anđela Vukobrat.
6: Želim posebno da se zahvalim vladi Republike Srpske i kabinetu predsjednika na izdvojenim novčanim sredstvima koja su omogućena da se napravi ova škola, koja je napravljena po savremenim standardima i bit će uređena po savremenim standardima, što će omogućiti našim učenicima, a također i prosvjetnim radnicima, za kvalitetnu realizaciju nastavnog procesa.
5: Radovi na spoljnom i unutrašnjem uređenju su intenzivirani, a uveliko se radi na pristupnim saobraćajnicama. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić.
7: Mi imamo obećanje od investitora, da će, od izvođača radova, da će sve to da do onih rokova

0: rokova koji su neophodni za pribavljanje svih posle saglasnosti, a to su i tehničkog prijema i upotrebne dozvole i svih mogućih saglasnosti ministarstava, da stignemo do tog perioda.
1: Nova osnovna škola Stevo Kaludjačić preuzeće dio učenika sadašnje osnovne škole Sveti Sava, koja je kapaciteta 650 učenika, a trenutno je pohađa 1250 učenika. Direktorica osnovne škole Sveti Sava Istočno Novo Sarajevo Željka Topalić.
2: Napravit ću samo paralelu da smo mi prije 5 godina imali nekih 950, odnosno možda 970 učenika, a sada imamo sigurno 11-12 odjeljenja više.
1: Nova škola nosit će ime po istaknutom prosvjetnom i kulturnom radniku Stevi Kaludjačiću, koji je dugogodišnjim radom kao učitelj, upravitelj škola, organizator i društveni radnik ostavio dubok trag u razvoju obrazovanja srpskog naroda u BiH.
3: U Prijedoru je otpočelo obnavljanje i asfaltiranje više ulica i putnih pravaca. Posao vrijedan 4 miliona maraka sprovodi se u gradskom jezgru i 36 mjesnih zajednica. Projekat finansira gradska uprava, iz koje najavljuju dodatnih 3 miliona za asfaltiranje. U prilogu Dragana Zrnića.
4: Oko 14 km ulica i puteva biće ili obnovljeno ili prvi put asfaltirano. Radovi su počeli u prometnoj gradskoj ulici Branislava Nušića u dužini od 400 metara. Iz gradske uprave najavljuju da će u projekat biti uključen i ostatak te ulice od oko 150 metara. Jedna od 36 mjesnih zajednica u projektu je i prigradsko naselje Čirkin Polje. U njemu bi u ponedjeljak trebalo da počne rekonstrukcija ulice Skendera Kulenovića u dužini od 900 metara sa oko 60 domaćinstava. Dejan Kević, Čirkin Polje, Prijedor.
5: Od, recimo, prije rata ovdje je bio makadam, predrat je asfaltirana i od tada nije ništa dirano. Propala je, devastirana je sva.
4: Vinko Kević, Čirkin Polje, Prijedor.
6: Ulica ima dosta stanovnika, ima djece, idu u školu, u biciklima, pješke se ide, autima. Ovo sad što će da se rekonstruiše ulica, to nam je, puno nam znači.
4: Kada je riječ o prvom asfaltiranju, u Božićima će biti asfaltirana Maslinovačka ulica. Milivoj Petoš, Prijedor.
7: Prolazimo od skoro svaki dan, a naseljeno je mjesto, mislim da je krajnje vrijeme da se asfaltira, pošto ovdje prolazi dosta auta, kamiona.
4: Prioriteti za rekonstrukciju ili asfaltiranje određeni su u razgovoru sa građanima, kaže gradonačelnik Prijedora Slobodan Javor. Najavljuje još 3 miliona maraka ulaganja u ovaj projekat, a tender bi trebalo da bude raspisan naredne sedmice.
8: Plus imamo odličnu komunikaciju i sa republičkim nivom vlasti i sa federalnim, tako da očekujemo od federalnog ministarstva određena sredstva. Oko 14 km iz ovog ugovora je planirano, plus dodat ćemo znači ove ugovore koje dodatno smo obezbijedili sredstva, a dakle vjerujem da ćemo preko 20 km asfaltirati.
4: Osim ovog projekta u toku je i rekonstrukcija aleje Kozarskog odrijeda vrijedna 1,4 miliona maraka. U gradskoj upravi očekuju da će svi radovi biti završeni u roku od 2 do 3 mjeseca.
3: Informacija iz svijeta, bespilotna letjelica se je srušila u šumovitom području u blizini rumunskog sela Lunkavica, nedaleko od granice sa Ukrajinom, a preliminarni podaci ukazuju da nema povrijeđenih niti materijalne štete, saopštilo je Rumunsko ministarstvo odbrane.
9: Ekipa vojnog helikoptera obavit će pretragu područja na kojem se dron srušio, navodi se u saopštenju. Rumunske vazduhoplovne snage saopštile su juče da su podigle dva borbena aviona F-16 kako bi odreagovale na prisustvo grupe bespilotnih letjelica u blizini granice sa Ukrajinom.
3: Pred kraj dnevnika još nekoliko informacija za pravoslavne vjernike. Danas je počeo gospodinski ili bogorodični post koji će trajati 14 dana sve do praznika Uspenja Presvete Bogorodice. 28. avgusta po starosti dolazi odmah poslije Vaskršnjeg posta. Uvijek počinje na Sveti Makaveje, završavajući se zaključno sa praznikom Uspenja Presvete Bogorodice. Poslušajmo Milanu Đurđić.
10: Gospojinski ili bogorodični post odlikuje se svojom strogoćom. Posti se na vodi osim subotom i nedjeljom, kada se dozvoljava upotreba ulja i vina u prehrani, kao i na praznik preobraženja gospodnjeg, kada je u ishrani dozvoljena upotreba ribe. Post nije samo uzdržavanje od hrane, već uz post treba da ide i molitva, pokajanje i dobra djela. Riječi su sveštenika Save Majstorovića.
11: Sa postom treba da bude naravno skopčana molitva i kada nastupi period posta, onda pojačamo i svoje molitve.

0: Crkva Hristova je ustanovila ovaj post po primjeru Presvete Bogorodice, koja je vrijeme prije upokojenja provodila u stalnom postu i molitvi. Prvi put se spominje u spisima Teodora Studita, 826. godine. Prema tumačenju sveštenika Save Majstorovića, gospodinski post je vrijeme molitve, kako lične, tako i liturgijske, a poželjno je što češće pristupanje svetom pričešću.
1: Potrebna je dakle i jedna i druga molitva.

0: U Srpskoj sunčano i vruće, ali prijatnije nego prethodnih dana, slično i sutra, dok će na jugu istoku biti umjeren razvoj oblačnosti. U prilogu meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Temperature vazduha u 14 časova. Knježio su Kolac Kamp, Jesak Čemjera 25, Gacko 27, Srebrenica 28, Zvornik Mrkonjić Grad 29, Šipovo 30. Bijeljina, Prijedor, Ribnik, Rudo i Srba 31, Banja Luka, Višegrad, Doboj, Novi Grad 32, Bileća 34, najtopliju Trebinjić 35 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano, vrlo toplo na jugu i istoku, uz njeni razvoj oblačnost bez padavina. U Hercegovini dalje umjerena jaka bura. Sutra ujutru vedro i svježe, u nastavku dana pretežno sunčano i vruće, dok će na jugu i istoku se očekivati slabi do umjereni razvoj oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 24, višim predjelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, višim predjelima od 27.
0: Završavamo dnevnik i podsjećamo na važnije vijesti.
2: Bukte požari širom regiona. U požaru kod Omiša pronađeno neidentifikovano tijelo, 7 povrijeđenih na respiratoru.
0: Danas počela isplata uvećanih dodataka korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite.
2: Minić u posjeti Bijeljini obišao gradilište novih učionica za potrebe dječjih vrtića Čikajova Zmaj i razgovarao s mitropolitom Fotijem.
0: Dodik smisao izbora u BiH nisu birači i stranka, već skeneri posrijedi prevara.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca su u play-offu za Ligu konferencija, naredni protivnik ekipa Vikingura sa Islanda. Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.

Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Vrijeme je za emisiju Mozaik radija Republike Srpske u kojoj do 19 časova donosimo različite sadržaje. U prvom satu današnjeg mozaika možete čuti. Počela isplata uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite. Obezbjeđeno više od 50 miliona maraka, izjavio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić. O uredbi Vlade Republike Srpske o dodjeli turističkih vaučera. Za radio Republike Srpske govorio ministar Ned Puhovac. Saradnja Srpske i Srbije u oblasti kulture i umjetnosti jedan je od važnih segmenata programskih aktivnosti i predstavništva Republike Srpske u Srbiji. Tim povodom za RTS govorio šef predstavništva Mlađen Cicović. Sa vama su danas Mladen Zdjelar, Tatjana Savić i Nada Kolak.

0: 17 je časova 6 minuta. Korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite danas su po prvi put isplaćene uvećane naknade. Osim povećane osnovice mjesečnog boračkog dodatka sa 4 na 5 maraka po mjesecu u zoni borbenih dejstava, uvećana je osnovica za vojnu invalidninu koja iznosi 1100 maraka. O ovoj temi za RTS je govorio ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić, s kojim je razgovarao kolega David Jojić.
1: Danas počinje isplata boračkih primanja po novim zakonskim rješenjima. Možemo li se osvrnuti i pojasniti još jednom šta je predviđeno novim zakonskim rješenjima?
2: Pa evo, kao što ste sami rekli, po informaciji Ministarstva financija danas bi trebala da kreni isplata po novim zakonskim rješenjima. Vrlo dobro znate da je ova godina bila išla u pravcu poboljšanja statusa boračke kategorije, a samim tim i sve ono što je se uradilo u posljednjih 2-3 godine kroz donošenje, to je su Narodnoj skupštini usvajanje izmjene dopuna zakona o pravu boraca, sublimirano i osigurano samim zakonom. On, evo, prema podacima Ministarstva financija i našim podacima, negdje preko 50 milijuna maraka će biti potrebno da se isplati primanja koja su julska primanja, jer sam zakon je stupio na snagu negdje sredinom juna mjeseca, tako od 1. jula je počinje obračun i novih prava i uvećanih prava i normalno isplaćuje se u tog mjeseca. Pa evo, što se tiče novih prava, ono što bi ja izdvojio jeste, kad se i po meni nešto što je možda i za mene lično najbitnije, pravo koje je uvedeno za lica borce preko 65 godina starosti koji nisu uspjeli okolnostna slučaja ostvariti pravo na penziju i nemaju nikakva druga primanja, uvedena je pored boračkog dodatka i pravo na posebno mjesečno primanje u visini boračkog dodatka. Ta imajući u vidu da je borački dodatak osnovica povećana na 5 maraka, znači za svaki mjesec u zoni borbenih dejstava ta lica će dobijati sada po 10 maraka, što opet znači da će onaj koji je borac prve kategorije ima neke 40 mjeseci učešća u ratu dobijati preko 400 maraka. Imajući u vidu da nemaju penzije, to na neki način služit će im kao penzija. Ono što je meni veoma drago i što često se ponavlja posljednjih dana u medijima, većinom su to ljudi koji su živjeli na selu, radili, nisu bili u radnom odnosu, nemaju staž, ne mogu otići u penziju, a sigurno u svakom ratu, pa i ovom, seljak je dao sigurno najveći doprinos za stvaranje Republike Srpske. Što se tiče logoraša, kako i tako često popularno nazivam, ja bolje volim reći ratnih zarobljenika, boraca, on će i također za svo vrijeme provedeno u zarobljeništu dobijati novčanu naknadu mjesečnu koja je također osnovica, kao što je osnovica za borački dodatak. Što se tiče djece poginulih boraca, uvedena je jedna novina na, na insisti,

0: organiziranje organizacije porodice poginulih boraca i djece koji su nalaze u tim okolnostima, više je to na neki način moralna satisfakcija nego što je toliko bitno i značajno sa aspekta ekonomskog i egzistencijalnog, to je, kažem, primanje koje je na godišnjem nivou i koje iznosi dvije osnovice, znači negdje oko 1100 maraka puta 2, 1200 maraka na nivou godine primaće djeca koja su toku rata izgubila jednog roditelja, po tom osnovu stekla status porodice poginulih boraca, također dok nisu navršili još 18 godina života, dok nisu postali punoljetni, također u toku rata izgubili drugog roditelja, daleko od poginulog borca ili civilnu žrtvu rata. Što se tiče samih, evo, dugo godina, 20 godina, pokušavali smo određen dio odlikovanja da uvrstimo u novčanu naknadu, jer smo imali značajne probleme, pošto samo jedan dio odlikovanja podrazumijevao godišnje primanje, godišnju novčanu nadoknadu, imali smo dugo vremena pet odlikovanja koja se nisu, da kažem tako, plaćale, nije sledovala novčana nadoknada, pa nam se dešavalo da, kažem, igrom slučaja je bilo svakakve okolnosti, ali da je jedna granata, od jedne granate poginula dva lica, jedan je odlikovan jednim odlikovanjem, drugi u drugima, jedan je primao nadoknadu njegovi potomci, a drugi nije. Evo sada, znači, pet odlikovanja, dva ordena i tri medalje, orden Karađorđeve zvijezde, prvog, drugog i trećeg reda, orden Petra, orden Krsta Milosrđa i medalja Petra Mrkonjića, medalja zasluga za narod, medalja za vojničke vrline i vojničke zasluge, također su svi uvršteni u zakon. Evo sad kažem, skoro sva odlikovanja sleduje novčana nadoknada. To je također jedna od novina i ona je skoro u Narodnoj skupštini, na ovoj posljednjoj skupštini kroz izmjene i dopune zakona usvojena. Od novih prava također imamo, uvodi se banjska rehabilitacija za demobilisane borce. Do sad su to pravo koristili samo ratni vojni invalidi, porodice poginulih boraca, po posebnom programu koje svake godine provodi Ministarstvo rada, boračke i invalidske zaštite. Također na polju pružanja usluga, pored ratnih vojnih invalida, porodica poginulih boraca, novim zakonskim rješenjima to pravo će imati demobilisani borci. Uvešće se legitimacija za sve boračke kategorije, a za kategoriju porodica poginulih ratnih vojnih invalida radit ćemo na sistemu uvođenja elektronske kartice koja bi sublimirala sva prava koja ratni invalid ostvaruje. To je otprilike ono što je novina u smislu novih prava koja nisu do sada postojala u zakonu.
1: Da li ste generalno zadovoljni s onim što je urađeno za boračke kategorije u to nekom, možemo reći, kratkom vremenskom roku?
0: Pa evo, kažem, neki porast prava i što se tiče uvođenja novih prava i što se podizanja osnovice, to je novčane satisfakcije za pojedina prava koja su već bila predviđena zakonom, možemo reći da se intenzivno radilo protekle tri godine, jer negdje krajem 2022. Budžet je bio 239 miliona, on je sada 620 miliona, što znači da je to za tri godine neki napredak preko 120-130% i konstantno za te tri godine, znači svaka godina je donosila neku novinu, tako da smo to, evo kažem, kruna toga svega je same izmjene dopune zakona o pravima boraca kojim smo na neki način sva ta prava na kojim smo radili protekle tri godine osigurali. Posebno je ova godina značajna i sa aspekta povećanja budžeta, jer budžet je sa neki 485 miliona izašao na 620 miliona. Pod sadašnjim rješenjima zakonskim, on će sljedeće godine biti 750-760 miliona i osiguranje njegov rast i u narednom periodu. A što se tiče, evo kažem, sama činjenica da je u odnosu na prošlu godinu budžet veći za čitavi 120 miliona maraka, onda se može vidjeti koliki je tu napredak u globalnom smislu. Normalno da svi problemi nisu riješeni, normalno da se ovim ne završava rad na poboljšanju ekonomskog i materijalnog položaja ove kategorije lica, tako da ćemo to nastaviti u narednom periodu, ali generalno govoreći, sigurno su ove tri godine, za ove tri godine postignut veći uspjeh nego za posljednjih 30. To egzaktno pokazuju podaci u smislu rasta budžeta, jer ako je budžet dostigao nivo od neke 93. godine, kad imamo neka prva zakonska rješenja, do 22. izašao do 239 miliona, a sada povećan, znači, za skoro udvostručen i više nego udvostručen, izašao na 600, bukvalno za tri godine izašao na 620 miliona, onda se može vidjeti koliko je na globalnom nivou urađeno. Posebno, opet kažem, napominjem, ova godina je karakteristična po tome što je budžet sigurno napredovao za

0: 120 miliona i samo vidite samu činjenicu, znači za isplatu samo lični poručni valnina i za isplatu boračkog dodatka za ovaj mjesec je bilo potrebno izdvojiti preko 50 miliona maraka. Eko sad to pretočimo na nivo čitave godine, znači 50 miliona puta 20 mjeseci, to je 600 miliona samo za ta dva prava za sljedeću godinu pod uslovom da ne raste, ali imajući u vidu nova zakonska rješenja, rašće kako bude rasla neto plata, to znači da će za ta dva prava sigurno trebati samo za ta dva prava 650 miliona. Mislim, ogromna sto sredstva, ali evo kažem, to u svakom slučaju imajući vid zasluga ove kategorije ljudi, što je sigurno prepoznato u ovom periodu, uvijek se mora raditi da ti ljudi bez kojih država i sloboda ne postojala, njihova prava napreduju.
1: Ja možda još samo da se vratimo na onaj prvi dio, kada je u pitanju sama osnovica, obračun mjesečnog boravka po mjesecu, koliko ona sada iznosi, čisto da posjetimo borca i građane naše?
0: Pa evo, sve znam što se kaže na pamet, to je isto također jedna od novina u zakonu što se tiče same osnovice, jer način obračuna prava i utvrđivanja osnovice po starim zakonskim rješenjima koje se primjenjivali dugi niz godina bila je takva da je Vlada Republike Srpske kao kolektivni organ svake godine, na početku godine, definisao nominalni iznos osnovica. Ovim novim zakonskim rješenjima osnovica je utvrđena u fiksnom iznosu i vezana je za prosječnu neto platu po podacima Zavoda za statistiku iz prošle godine. Ona sada, što se tiče ličnih poručnih invalidnina i ostalih primanja, iznosi 72% od prosječne neto plate utvrđene u prošloj godini. Ako se to pretoči u nominalni iznos, to je negdje 1.116 maraka sada trenutno. Znači, što se tiče ličnih poručnih invalidnina, ovih nekih novih prava mimo boračkog dodatka, znači za borački dodatak postoji posebna osnovica. Kažem, ova osnovica je bila negdje prošle godine došla na nivo 960 i neku marku. Početkom ove godine je porasla za 10%, zatim odmah od februara mjeseca za još dodatni 4%. Evo kažem da smo u ovom mjesecu dostigli nivo 1.116 maraka. Što se tiče osnovice za borački dodatak, ona je znači sad za ovaj mjesec 0.327, mislim, od neto plati, a pretočeno u nominalni iznos ona je 5 maraka. Mi smo, kažem, u ovu godinu ušli sa osnovicom za borački dodatak 3,5 marke, negdje u februaru mjesecu ona je porasla za dodatni 50 feniga, izašla na 4 marke. Dogovor neke priče boračke organizacije i institucija sistema je bilo da se kroz zakonska rješenja dođe na nivo od 4,5 marke, ali evo kažem, i na to polju je i pored dogovora i pored svega institucije Republike Srpske su izašli u susret, evo sada imamo osnovicu koja je 5 maraka i ta osnovica je vezana i za ova posebna prava koja se tiču ratnih zarobljenika i ovih lica preko 65 godina. Tako da evo kažem, znači ako uzmemo da smo ušli na početku godine sa 3,5 marke, a da sada imamo 5 maraka, to je u svakom slučaju značajni iskorak, posebno imajući u vidu, evo slušamo u medijima u posljednje vrijeme što se tiče same federacije, on dugo vremena nisu uopšte ni imali borački dodatak, evo ove godine koliko ima informacija, mada me nikad ne interesuje stanje kakvo je kod njih, oni su kroz zakonska rješenja usvojili pravo na borački dodatak i osnovica je njima marka i po. I nemaju novca za ovu godinu, tek će u sljedećoj godini početi isplaćivati. Evo, mi imamo 5 maraka, za one ljude preko 65 godina i koji ne rade, nemaju penziju, imaju 10 maraka. Tako da, evo kažem, opet kažem, nisu to neka sredstva od kojih se može živjeti, ali nije ni borački dodatak nije pravo egzistencijalne prirode u smislu da čovjek može samo od toga prava da zadovoljava svoju egzistenciju. Ali imajući u vidu da znači negdje 2022. to je do 2023. da je samo 80.000 ljudi uživalo pravo na borački dodatak, a da je trenutno 176.000 korisnika prava na borački dodatak, onda imali smo negdje 2023. u drugoj polovini kada je uveden za sve ljude, znači od 80.000 lica povećano na 180.000 lica, uvedeno 100.000 ljudi u ovo pravo i od nekih 80 miliona izdvajanja, evo sad u ovom momentu stižemo do punih 322 miliona samo za jedno pravo. I ustanovljamo zakonske odredbe koje ovo pravo u narednom periodu treba da raste.
1: Kada govorimo o godišnjim novčanim primanjima za djecu poginulih boraca, možemo li

0: nekako kratko objasniti koji su uslovi za ostvarivanje tog prava?
1: Pa evo, što se tiče za sva prava su definisani uslovi, znači što se tiče mjesečnih prava postoje zakonske odredbe koje definišu, znači da se u pravo ulazi od prvog dana narednog mjeseca u odnosu na mjesec u kojem je podnešen zahtjev i sva mjesečna prava na tom nivou. Što se tiče godišnjih prava, prije svega mislim na naknadu za odlikovanje i ovo novo pravo koje je uvedeno za djecu poginulih boraca. U toku ove godine kogod podnese zahtjev moće sljedeće godine u prvom kvartalu, to jest negdje do kraja budžetske godine, do kraja februara, da ovo pravo ostvari. Fokus što se tiče same djece poginulih boraca, vidite i sami da je na njihovom zapošljavanju imamo jedan problem koji je 30 godina neriješen, i evo kroz sve ovo što smo radili, što radimo u proteklom periodu, a evo kažem intenzivno u toku ove kalendarske godine, u fokuse, sigurno u najvećem fokusu je to pitanje koliko će i kakve rezultate će postići, a sigurno će biti daleko veći nego što su bili ranije, i mislim da je ovo pitanje trebalo, opet kažem, da se riješi sistemski na takav način da kad je god bilo koje dijete koje je izgubilo roditelja, završilo školu, da li srednju, da li fakultet, da je trebalo odmah da dobije posao. Međutim, tako je kako je, ne možemo se vraćati nazad, moramo ići u koštac sa problemima, rešavati ih na platformi na osnovu činjeničnog stanja koje je danas.
0: Evo, pomenuli smo brigu o boračkim kategorijama, se nastavlja i dalje u kontinuitetu. Koji su neki naredni ciljevi?
1: Pa evo, kažem, sačekat ćemo kraj kalendarske godine. Normalna analiza se vrši svih prava. Postoje neki određeni problemi koji se moraju rješavati ad hoc, ali što se tiče samoga fokus u narednom periodu jesu djeca, fokus u narednom periodu jesu rješavanje dovršetak i završetak programa potpunog stambenog zbrinjavanja, ratni vojni invalid od prve do četvrte kategorije, porodica poginulih boraca. Imamo sad tu jedan zastoj, mi smo u budžet predvidjeli sredstva, imamo sredstva, ali evo kažem, na nivou lokalnih zajednica pojavljuju se problemi što ne postoji, posebno kad su u pitanju manje lokalne zajednice, što imamo adekvatne stambene jedinice koje možemo kupiti. Pa sigurno u narednom periodu ćemo ono što je značajno i što ćemo raditi, a to nismo napomenuli, jeste regulisanje pitanja dokupa staža, onog staža od 96. do 2000. godine. To su 4 godine staža osiguranja, ne penzijskog staža. On je penzijski staž, ali staž osiguranja i podrazumijeva mogućnost da lice ode u penziju. Mi smo samo u toku ove godine za 500 ljudi dokupili staž. Preko 300.000 maraka je za to dato i nije važno, znači uopšte nije visina sredstava bitna. Bitno je to da je 500 ljudi za neku godinu dana uspjelo da ostvari pravo na penziju. I imamo sigurno preko 5.000 ljudi koji će u narednom periodu kroz dokup ove 4 godine staža ostvariti pravo na penziju i na takav način donekle regulisati svoja egzistencijalna primanja od kojih će moći zadovoljavati egzistencijalne potrebe u određenom iznosu.
0: Kada je u pitanju status boraca i pripadnika oružanih snaga Republike Srpske Krajine, na koji način oni mogu da ostvare taj status?
1: Pa evo, sigurno sam, opet kažem, sa nekog moralnog aspekta, pored što je sa moralnog i ekonomskog za ova lica preko 65 godina kao najznačajniji iskorak i sigurno jedno od prava koja je značajna, uspješna novina ovog zakona jeste i rešavanje statusnih pitanja. Pitanje učešća u ratu za demobilisane borce Vojske Republike Srpske Krajine odnosi se na lica koje žive na teritoriji Republike Srpske i imaju prebivalište zadnjih 5 godina na teritoriji Republike Srpske, 30 godina također, i ovaj problem i ovo pitanje visi na neki način u vazduhu, i evo sad smo ga kroz ova zakonska rješenja uspjeli apsolvirati. Evo, ja kažem, pozivam, što se tiče samog načina ostvarivanja prava, rekao bi nešto da bi ljude upoznao, postoje određeni dio tih ljudi koji imaju regulisano učešće u ratu kroz evidencije prijašnjeg ministarstva odbrane Republike Srpske, a preuzeti su nadležni prvostepeni organa, to jest odjeljenja za boračku i invalidsku zaštitu po lokalnim samoupravama. Oni na neki način imaju već regulisano pitanje učešća u ratu za period koji su proveli u vojsci Republike Srpske Krajine i miliciji Republike Srpske Krajine, a što se tiče svih ostali, na sajtu ministarstva mogu svi da nađu obrazac zahtjeva za utvrđivanje činjenice učešća u ratu. Tim zahtjevom preko opet nadležnih odjeljenja po lokalnim samoupravama treba da se obrate ministarstvu rada i boračko invalidske zaštite uz zahtjev. Na tom istom obrascu treba da prilože određene dokaze. Ministarstvo

0: ono što 2022. kad sam došao na funkciju predsjednika boračke organizacije Republike Srpske, sigurno što sam molio i šta je, da bi se ostvario neki cilj, ništa se ne može preko noći uraditi, znači mora postojati određeno strpljenje i mora se ići korak po korak. Zahvaljujem se svim borcima koji su imali strpljenje. Ono što sam pričao i o ovoj emisiji, što uvijek naglašavam, po pokazateljima, posebno ekonomskim pokazateljima, nosanim pokazateljima, može da se uoči ogromni napredak koji je, znači, sigurno za ove tri godine veći nego za proteklih 30 godina. Da li je on adekvatan i da li je on srazmjeran žrtvi koja je data za stvaranje Republike Srpske, sigurno da nije, niti će, evo kažem, ikada biti, ali samo kažem, svi zajedno, jedinstveno, u narednom periodu treba da gradimo takav narativ da zajedno sa institucijama i svim ljudima u Republici Srpskoj, nikad borce nisam svrstavao ni na jedne ni na druge, znači samo onog momenta kad demobilisani borac, ratni vojni invalid i porodica poginulih boraca postane opšti javni interes za svakog stanovnika Republike Srpske, kad svi budu gledali na tu kategoriju lica sa aspekta da njihova prava i položaj treba konstantno poboljšavati, onda sigurno ćemo ići možda još značajnijim koracima naprijed.
1: Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu.

0: 17 je časova 30 minuta, pratite Mozaik radija Republike Srpske. Vlada Srpske donijela je uredbu o dodjeli turističkih vaučera, kojim je definisan način njihovog korišćenja, subvencionisanje, usluga smještaja u ugostiteljskim objektima. Vrijednost turističkog vaučera iznosi 100 maraka, moći će ga koristiti punoljetni građani Srpske kao i građani sa prebivalištem u Brčko distriktu koji imaju državljanstvo Republike Srpske. Prema donesenoj uredbi, vaučeri će biti u upotrebi od 7. septembra do 30. novembra ove godine. Ministar trgovine i turizma Ned Puhovac u izjavi za radio Republike Srpske najavio je raspisivanje javnog poziva 8 dana nakon objavljivanja uredbe u službenom glasniku Republike Srpske.
1: Već par godina iskoristimo, tako da smo iz toga svega vidjeli da oni imaju svoj efekt na povećanje neke turističke potrošnje. Što se tiče samog načina korištenja, svaki građanin Republike Srpske koji ima entitetsko državljanstvo Republike Srpske, on može da koristi taj voucher i da je naravno 18 godina, odnosno da je punoljetan. Koristi se tako da u onim mjestima, odnosno na onim firmama koji se prijavi nama, oni će da kod njih koristi i na taj način će moći da sprovede ovu cijelu akciju. 100 maraka je po za jednog korisnika, s tim što on mora da bude najmanje 2 noći u tom objektu koji pruža ugostiteljsko smještajnu uslugu. Javni poziv će biti raspisan poslije 8 dana kada bude objavljeno u službenom glasniku, tako da nakon 8 dana oni će moći da se prijave i sve ti ugostiteljski objekti koji pružaju uslugu noćenja, oni će koji budu se prijavili, kod njih ćete moći da iskoristite taj voucher. Međutim, mi smo već njih upoznali kada smo donijeli odluku, tako da su oni već upoznati s tim i vjerujemo da će se u velikom broju prijaviti, kao što to bilo i slučaj do sada.

prati sreća od svega što prijeti tvoj.

0: Saradnja Republike Srpske i Srbije napreduje u svim oblastima, veliki doprinos njenom unapređenju daje predstavništvo Srpske u Srbiji. Ovih dana to se potvrđuje i nizom manifestacija iz oblasti kulture i umjetnosti. O tome Teodora Vranješ razgovarala sa šefom predstavništva Republike Srpske u Beogradu, Mlađenom Cicovićem.
1: Pred nama je još jedno 18. po redu izdanje Međunarodnog dječijeg festivala folklora Liciderskog srce, koje na specifičan način povezuje Srpsku i Srbiju jer se održava sa obje strane Drine. Kako će izgledati ove godine ta manifestacija i zašto nam je ona važna?
2: Pa prije svega i na najavljivanju ove manifestacije pre dva dana u Beogradu, svi smo istakli koliko je značajna ova manifestacija Liciderskog srce, manifestacija kojom na jedan pravi način dajemo puni doprinos očuvanju naše kulture, naše tradicije, našeg srpskog jezika, našeg pisma, jer to rade naši najmlađi, to rade djeca od 14 do 16 godina, na pravi način pre svega čuvaju ono što su njima ostavili njihovi roditelji, njihovi preci, ali isto tako na pravi način to razmjenjuju sa svim učesnicima koji dolaze širom svijeta, razmjenjuju našu kulturu, našu tradiciju, naše običaje i plus pored toga daju puni doprinos i pokazuju kako i na koji način mi iz Republike Srpske i mi iz Srbije treba da radimo, da damo doprinos onome što je razumijevanje da su i Srbija i Republika Srpska i svi drugi prostori gdje naš narod živi, da je to jedinstven etnički, jezički, duhovni, kulturni prostor, i kad to rade mladi, onda je to sigurno se radi na pravi način, i predstavništvo od početka već 15 godina podržava ovu manifestaciju baš zbog toga što ulaganje u mlade je garancija da radimo najbolji posao na očuvanju onoga što nam je najvrijednije, a to je naš identitet.

0: Jedan od domaćina je tradicionalno svake godine i naš Višegrad. Koliko ovakve manifestacije doprinose i međunarodnoj promociji Srpske i njenih potencijala?
1: Pa pored onoga što sam već rekao, da ova manifestacija čuva našu kulturu, našu tradiciju, naše običaje, prosto rečeno naš identitet, ovom manifestacijom predstavljamo i sve ono što su turistički i svaki drugi privredni potencijali Republike Srpske i Srbije. Sama činjenica da prosto na jedan simboličan način brodom iz Bajine Bašte krenemo do Višegrada, prosto obiđemo i pogledamo našu ljepoticu Drinu. Kanjon Drine je drugi po veličini među kanjonima Evrope i imamo što pokazati svim tim učesnicima i vjerovatno jedan od razloga što smo danas na tom nivou kad je u pitanju turistička ponuda i turistički potencijali naše Drine je i činjenica da smo to uradili baš sa ovom manifestacijom, da su ti mladi koji su započeli ovo sve pre 18 godina, da su to uradili na pravi način, jer pored ove manifestacije turističke potencijale na Drini tokom čitave godine prosto predstavljamo čitavom svijetu i veliki broj turista i iz Republike Srpske i Srbija i svijeta dođe da vidi šta je to što Republika Srpska i Srbija mogu ponuditi kad je u pitanju taj turistički potencijal. I Višegrad je posebno interesantan zato što se nalazi tu gdje se nalazi, što ima jednu istoriju srpsku kojom se trebamo ponositi. Mi uvijek kažemo da je ova manifestacija koja zauzima posebno mjesto u našem programu, posebno mjesto u svim onim poslovima koje radimo na posticanju i jačanju saradnje između naše Republike Srpske i Srbije, a i predstavljanja naše Republike Srpske ovdje u Srbiji, jer da to radimo na pravi način pokazuje činjenica da svake godine sve veći broj učesnika iz svijeta dolazi i želi da učestvuje u ovoj manifestaciji. Već oko 16.000 učesnika je bilo za ovih 18 godina, dovoljno govori koliko je ova manifestacija dala ukupan doprinos afirmaciji i predstavljanju naše Republike Srpske i Srbije, samo da su ti ljudi spoznali sve ono što je naša Republika Srpska i Srbija. I tekako je važan podatak, a da ne govorimo koliki broj njihovih članova, porodica, kroz medije, kad realizujemo ovu manifestaciju je vidjelo šta je to što je važno, kažem, da radimo i da razumijemo da smo jedan jedinstven etnički, jezički, kulturni i duhovni prostor.
0: Do kraja ove sedmice u Krčedinu također tradicionalna međunarodna umjetnička kolonija koja okuplja ove godine umjetnike iz 8 zemalja, između ostalog bit će tu i umjetnika iz Republike Srpske, to je također, ali tako, uz podršku predstavništva?
1: Pa da, od samog početka smo uz tu manifestaciju, evo, i da se malo pohvalim, ja sam dobitnik tog njihovog priznanja, ja sam Krčedinac, prosto to je manifestacija koja onako je nezapaženo započela sve ono što radi na svim ovim poslovima koje radimo i sa manifestacijom Lisidersko srce, ali sa potpuno jednim drugim profilom ljudi, sa našim istaknutim umjetnicima, sa našim istaknutim slikarima, sa našim istaknutim glumcima i usput ima međunarodni karakter, dovoljno govori da je i ona za ovih 19 godina nešto što također zauzima posebno mjesto u svim ovim poslovima kad je u pitanju predstavništvo Republike Srpske, i mi ćemo ostati do kraja uz ovu manifestaciju jer mislimo da je izuzetno značajna u mozaiku svega onoga što mi radimo ovdje u Srbiji.
0: Ono na što se književna i kulturna publika odavno navikla, to je Kočićev dan u Beogradu u okviru Kočićevog zbora. Ove godine to će biti 27. avgusta, znači za koji dan. Recite nam šta je sve planirano u okviru Kočićevog dana i zašto upravo u Beogradu? Znamo da Kočić povezuje također obje strane Drine.

0: Pa da, evo, vjerovatno se nije samo po sebi to sve posložilo, već svi mi koji radimo na, pre svega, očuvanju našeg identiteta, svi mi koji radimo na jačanju veza naše Republike Srpske i Srbije, koji radimo pre svega, uspostavi kulture sjećanja, čuvanja od zaborava svih naših značajnih velikana, a Petar Kočić je neko ko je ostavio snažan pečat u srpskoj istoriji, posebno je značajno u ovom vremenu na jedan pravi način obilježiti sve ono što je Petar Kočić radio i što je iza sebe ostavio, jer srpski narod i u Bosni i Hercegovini i Srbiji ponovo se nalazi u istoj poziciji u kojoj se nalazio u vremenu Petra Kočića, kad se on snažno borio za slobodu srpskog naroda, i ove godine u okviru ukupnog programa Kočićevog zbora u Beogradu ćemo na jedan dostojanstven način, pre svega, sjetiti se našeg Petra Kočića, posjetit ćemo njegov grob u Aleji Velikana, položit ćemo cvijeće, također u Čuburskom parku kod njegovog spomenika istaknuti pjesnici iz Srbije kazat će po jednu pjesmu i položit ćemo cvijeće, i standardno uveče u 19 časova tog dana okupit će se pjesnici sa srpskog govornog područja i imat ćemo jedan prigodni pjesnički program, jedno pjesničko veče, gdje ćemo sjetiti Petra Kočića i poslati poruku koliko je važno u ovom trenutku da razumijemo da nam nema ništa važnije od naše borbe za našu slobodu, od onoga što pre svega doprinosi našem opstanku na ovim prostorima.
1: Vjerovatno će upravo takve poruke biti i poslate sa tradicionalnih dana Srpske u Srbiji, koji nas čekaju već u septembru. To je i najveća manifestacija koje predstavništvo Srpske u Srbiji organizuje svake godine. Šta je planirano za ovu godinu, kako teku pripreme i čime i u koliko gradova će se Srpska predstaviti?
0: Pa predstavništvo ove godine po 14. put organizuje zaredom, znači 14 godina smo u Srbiji sa našom manifestacijom Dani Srpske u Srbiji. Bit ćemo ove godine u 14 gradova. Započet ćemo 16. septembra u Beogradu 20 časova u Narodnom pozorištu. Svečano ćemo otvoriti manifestaciju i ne slučajno ponovo od svečano otvaranje ćemo biti jedan prigodni umjetnički program, jedna jednočinka kojom ćemo pre svega poslati poruku koliko je važno to razumijevanje da smo jedan narod, da nam je jedna kultura, da nam je jedna tradicija, da govorimo jedan jezik, naš srpski jezik, da pišemo našom ćirilicom i da čuvamo našu vjeru pravoslavnu i našu crkvu koja nas je kroz vijekove sačuvala. Tim jednim prigodnim programom, sjećanjem na sve ono što se je desilo aneksijom Bosne i Hercegovine i sve što je iza toga usledilo, kroz jedan istorijski prikaz svega toga što se je dešavalo, naravno sa namjerom da pokažemo koliko je i sada važno da sve to razumijemo i da na pravi način radimo te poslove, a u Nišu ćemo to zatvoriti jednim muzičko-scenskim programom pod naslovom Ostajte ovdje, muzikom kroz svijet, kroz jedan muzički kolaž pokazat ćemo koliko je važno da čuvamo naše, da poštujemo i tuđe, da poštujemo čitav svijet, ali da razumijemo svugdje treba otići, ali ponovo se svojoj kući vratiti i o svojoj kući brinuti na pravi način, pre svega graditi budućnost svi mi pojedinačno naših porodica, a onda i naše Republike Srpske i naše Srbije.
1: Gospodine Cicoviću, hvala na ovom razgovoru. Želimo da sve što ste planirali bude tako i ostvareno.
0: Hvala i vama i evo, vidimo se već u Užicu na svečanom otvaranju Licidarskog srca. Posle toga Krčedin, iza Krčedina se vidimo Kočićevom danu i dani Srpske u Srbiji. Prosto mi iz Republike Srpske i Srbije treba da se viđamo svaki dan, da gradimo pre svega budućnost.

0: našeg naroda, ali uvijek kad to mi izgovaramo, uvijek znamo da bez budućnosti i prosperiteta i svih drugih koji sa nama žive na ovim prostorima nema ni budućnost našeg naroda. Mi smo imali uvijek pravi pristup koji je pre svega puni doprinos miru i stabilnosti u ovom regionu i budućnosti svih naroda koji ovdje žive.
1: Hvala vam još jednom.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar na južnim obroncima planine Crvanje iznad sela Humčani, Donja Bjenja i Zalomka kod Nevesinja i dalje aktivan, ali trenutno pod kontrolom. U jednom trenutku vatra se primakla kućama na svega 70 metara. Brzom reakcijom vatrogasaca mještana i uz veliku pomoć helikoptera MUP-a Srpske, požar je odbijen od kuća. Teren je nepristupačan, pa je vatru jedino moguće gasiti iz vazduha i u neposrednoj blizini kuća. Prema još nezvaničnim procjenama u proteklih nekoliko dana opožareno je oko 3700 hektara pašnjaka, niskog rastinja i šume. Požari haraju regionom. Najteža situacija je u Hrvatskoj. Požar u Omišu koji je izbio protekle noći gutao je stambene objekte i automobile, a iza sebe ostavio pustoš. Policija je tokom pregleda opožarenog područja pronašla jedno beživotno tijelo, a Gorska služba traga za jednom nestalom ženom za koju se smatra da je državljanka BiH. Teško je povrijeđeno 7 osoba. Već treći dan ne nazire se kraj borbi sa vatrenom stihijom u Herceg-Novom. Danas se proširio na Zeleniku i kreće se prema kamenarima, rečeno je u službi zaštite i spasavanja. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Delibatskoj peščari. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić poručio je da će se vlada uključiti u rešavanje višedecenijskog problema adekvatnog vodosnabdjevanja bjeljinskih mjesnih zajednica Kacevac, Banjica, Batar i Glavičice. Sastanak je organizovan na poziv mještana, prisustvovao i predstavnik Instituta za primijenjenu geologiju i vodoinženjering. Dogovoreno je da do 25. avgusta bude napravljen precizan hodogram za rješavanje problema vodosnabdjevanja. Minić je naveo da će vlada snositi troškove izrade studije izvodljivosti. Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio da se ne smije ugroziti funkcionisanje radio televizije Republike Srpske kao javnog servisa od posebnog značaja za Republiku Srpsku. Ne želeći da se miješam u rad sudija i sudova, moram da naglasim da postoje ozbiljna pitanja u vezi sa različitim postupanjem prema pravosnažnim sudskim odlukama. Dok se pravosnažne presude u korist RTRS-a u sudovima u Federaciji BiH ne izvršavaju, istovremeno se postupci koji mogu dovesti do blokade računa RTRS-a u sudovima u Republici Srpskoj sprovode munjevitom brzinom, rekao je Selak. U organizaciji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite Srpske u Banja Luci održan je sastanak na inicijativu Saveza sindikata Srpske o izradi i donošenju pravilnika o zaštiti radnika pri radu na otvorenom uslovima izrazitih vrućina. Bilo je riječi o mogućnostima za unapređenje zaštite radnika izloženih visokoj temperaturi, primjeni postojećih normativnih rješenja i izazovima u kontroli mjera zaštite na radu saopšteno iz resornog ministarstva. Sutra će biti pretežno sunčano i vruće sa najvišom temperaturom od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 18 je časova 26 minuta. Kao što ste već čuli u pregledu kulturnih dešavanja, u Trebinju je otvorena gostujuća izložba Miltona Glejzera "Evo šta sam dosad naučio". Jednog od najuticajnijih autora savremene vizuelne kulture druge polovine 20. vijeka. Izložbu je priredio Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske uz podršku ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH. Prilog je pripremio Momir Milić.
1: Na izložbi je predstavljeno 40 plakata i vizuelnih rješenja Miltona Glejzera iz zbirke Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske koje je Mirko Ilić, istaknuti dizajner i ilustrator, poklonio ovoj ustanovi. Poseban segment izložbe čini izbor Glejzerovih tekstova i razmišljanja o umjetnosti, dizajnu i odgovornosti vizuelne komunikacije, i to iz različitih perioda njegovog stvaralaštva, direktorka Muzeja savremene umjetnosti Sarita Vujković.
2: Pa evo, Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske zajedno sa Kulturnim centrom u Trebinju priređuje jednu interesantnu i zanimljivu izložbu koja je dio fundusa Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, a riječ je o plakatima Miltona Glejzera koji su prije nekih dva mjeseca bili predstavljeni u našoj instituciji, a evo u okviru ovoga završetka Music Med More festivala predstavljamo je i u Trebinju. Riječ je o izuzetnom poklonu koje je dobila naša institucija od strane Mirka Ilića kada smo radili njegovu samostalnu izložbu prije dve godine. On je izrazio želju da pokloni nam 40 radova njegovog prijatelja. Milton Glejzer i Mirko Ilić su dugo godina bili prijatelji u Njujorku i jako je uticao na razvoj karijere Mirka Ilića. Ono što je za nas zaista značajno je da je riječ o izuzetno vrijednoj i značajnoj izložbi, jer predstavlja može da sagleda se gotovo cjelokupan opus ovog izuzetnog grafičkog dizajnera za koga možemo da kažemo da je ikona svjetskog dizajna. Ono po čemu je on najpoznatiji je logo I Love You New York, koji je osmislio za New York kako bi pomogao tom gradu da napravi turistički prosperitet. Ono što je zanimljivo da je taj rad postao planetarno popularan i da gotovo svaki grad u svijetu ga koristi i da je prepoznatljiv. I ono što ovu izložbu čini posebnom, da smo dobili poziv od strane Američke ambasade u Bosni i Hercegovini da nas uvrste u program obilježavanja 250 godina od nezavisnosti Amerike koji se obilježava ove godine, tako da je izložba tim povodom priređena i u Trebinju, nakon toga će biti priređena u Mostaru i smatramo je zaista značajnim i zanimljivim događajem koji radimo u okviru našeg programa u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Ono što posebno treba izdvojiti kod ove izložbe je da ono predstavlja dizajn koji je nastajao decenijama prije savremenih tehnologija, naročito vještačke inteligencije koja danas pomaže u dizajnu. Riječ je o zaista posebnim pristupima grafičkom dizajnu koji on razvijao decenijama i koje mi u okviru ovih plakata možemo da vidimo. Milton Glejzer je dio savremene popularne američke kulture i to se prepoznaje u njegovom radu. Jedan važan segment je i odnos prema radovima koji su dio, da kažemo, jednog talasa koji se naziva psihodelija i pop kultura. Tu je ovaj poseban rad koji je rađen za omot Dylanove ploče i koji je također planetarno popularan i važan. Mi smo ponosni da imamo originalni primjerak tog plakata koji je sastavni dio bio Dylanove ploče i koji je na neki način proslavio i samog Dylana, ali i Miltona Glejzera.
1: U svojim radovima Glejzer povezuje ilustraciju, tipografiju, snažan kolorit i jasnu vizuelnu poruku. Tokom dugog životnog vijeka i bogate karijere dizajnirao je više od

0: 400 plakata i publikacija, brojne vizuelne identitete i časopise. Njegova djela danas se nalaze u kolekcijama vodećih svjetskih muzeja i institucija. Direktor Kulturnog centra Trebinje Miljan Vuković.
1: Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske i Kulturni centar Trebinje njeguju jednu saradnju koja traje već evo čitav niz godina. Poprilično smo bili zajedno angažovani na različitim projektima, bez obzira da li su podržani od međunarodnih donatora ili domaćih ministarstava, ali i kako bili zajednički angažovani na produkciji različitih vrsta izložbi. Spadamo u red ustanova kojih nema mnogo, ali među njima jesu Kulturni centar i ovaj Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske. Oni ustanova koje kreiraju likovnu, vizuelnu scenu Republike Srpske, posebno onaj savremeni dio. Mi smo, da kažem, na neki način i pokretači svih onih trendova kada se radi o vizualnoj umjetnosti i Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Izložba Miltona Glazera prvobitno bila postavljena u Muzeju savremene i mi smo prosto vidjevši šta se dešava u muzeju i o kakvoj izložbi se radi, uputili jednu vrstu želje da to upriličimo i u Trebinju, budući da i ovdje funkcioniše i Akademija likovnih umjetnosti Osijekom dizajn i da postoji čitav niz mladih umjetnika koji se bave dizajnom, to je bilo nešto što je onako neizostavno za Trebinje. Milton Glaser spada u jedan od najznačajnijih grafičkih dizajnera 20. vijeka, neko koji utemeljio čitav niz pravaca. Dakle, Milton Glaser je neko koji je kroz svoje radove prosto dizajn tretirao ne na nivou ilustracije ili ne na nivou nečega što popunjava samo prostor, nego nečega što kreira poruku, nečega što provocira prosto. Imao stav da umjetnik, naročito grafički dizajner, mora da ima određenu vrstu odgovornosti prema društvu i prema pojedincu i da uputi na neku vrstu načina razmišljanja i promišljanja o društvu u kome se nalazi.
0: Milton Glaser i Mirko Ilić bili su prijatelji i dugogodišnji saradnici na njujorskoj dizajnerskoj sceni. Ilićev poklon nije samo vrijedna muzejska donacija, već i čin prenošenja značajnog nasljeđa novoj publici.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 18 je časova 40 minuta, pratite Mozaik Radija Republike Srpske. U Doboju se održava 57. međunarodni rukometni TV turnir na kojem nastupaju kvalitetne ekipe. Jedan od timova koji igra u Doboju je nacionalna selekcija Katara, čiji je selektor proslavljeni bivši rukometaš Veselin Vujović. Sa Veselinom Vujovićem razgovarao je kolega s televizije Dragan Novaković.
1: Danas već treći takmičarski dan što se tiče ovogodišnjeg izdanja rukometnog turnira i Doboj živi za rukomet kada je pogotovo turnir u pitanju, naravno živi za svoju slogu, ali rukometni turnir međunarodnog karaktera je nešto što je specifično ne samo za ovaj grad, nego sigurno i za region. Sama činjenica da je 57. turnir dovoljno govori koliko su ljudi u prethodnim godinama ulagali da bi se ovo održalo, a turnir je inače u međunarodnom kalendaru Međunarodne rukometne federacije. Dakle, to dovoljno govori koliko Dobojlije vole rukomet, koliko žele da nastave tradiciju koja je od 60. neke godine, dakle 65. godine bila prekinuta samo tokom rata, ali sve drugo, dakle, traje. I ove godine turnir je okupio dobre ekipe, mogli smo uživati u rukometu. Istina, u nekim utakmicama juče nije bilo možda publike koliko mi svi očekivali, ali vjerujem da će danas opet publika doći na stadion sportskih igara kao što je bilo i prvi dan, a nadamo se da će tako biti i sutra kada je posljednji dan takmičenja. Sigurno da o ovom turniru možemo razgovarati sa čovjekom koga zna čitav svijet. U najmanju ruku, da tako kažemo, čovjek koji je legenda jugoslovenskog srpskog rukometa, čovjek koji je sa metaloplastikom osvojio titul šampiona Evrope i igrao za Barcelonu, ali vjerujem da oni koji prate rukometa znaju o kome se radi. Moj gost jutros je Veselin Vujović, ove godine u funkciji selektora Katara. Gospodine Vujoviću, dobro jutro i dobrodošli.
2: Dobro jutro, bolje vas našao, pogled. Pozdrav svim vašim gledaocima i ovim ljudima iz studiju, naravno.
1: Dakle, turnir je ove godine na zanimljivom nivou. Jeste da, ajde da kažemo, sad ste na klupi Katara, možda se neko očekivao više, ali Katar je u nekoj tranziciji u odnosu na onu ekipu koja je bila svjetski vicešampion. Dakle, pravi se jedna nova ekipa i sigurno nije lako doći do rezultata ako neko smatra da je tako lako, ali nije lako preko noći doći do rezultata. Pa možda i ovi rezultati koje ste postigli u ova prethodna dva ne oslikavaju baš pravo stanje u ekipi.
2: Pa dobro, pričati o Kataru u ovom trenutku malo i teško, jer oni su napravili rezultat davajući sportske pasoše nekim vrhunskim asom iz ostalih i Danilu Šariću, našem sadašnjem saradniku direktoru turnira, koje zahvaljujući njemu ovako sve to funkcioniše dobro. Sada to više nije tako, trebaju da se naprave mladi igrači, da se izvuku, da se napravi rezultat, a to nije baš lako. Turnir je stvarno zanimljiv. Jako su to dobre ekipe, dovesti jedan Sporting ili jedan Melsungen ovde, isto kao egipatskog predstavnika, tu je Azija, Afrika, Evropa, svi su zastupljeni, nije lako. Turnir, ja sigurno najbolje i najviše pratim ovaj turnir od svih, ja sam igrao na ovom poligonu kada nije bilo ni pokriven, pa smo igrali po kiši ponekad, pa kasnije kad je postavljen krov, mi smo mislili da je to neko svjetsko čudo. Sad se pokazuje da ovom promjenom klimatskih uslova u svijetu, da nije ni to funkcionalno, jer nije dobro napravljena izolacija, onda bude vruće i mali broj ljudi izdrži da ako je temperatura napolju 37-8, uđe tamo gdje je 45-6-7. Postavljeni su neki rasladni uređaj, možda ponekad i kvalitet utakmice ili odgravanje i ne dovede publiku unutra, ali se osjeća da Dobojlije žive kada je turnir u pitanju. Prava je šteta što rukometni klub Sloga nije na većem nivou i grad ne napravi jedan iskorak ka tome da se eventualno uključe u trku za titulu prvaka Republike ne Srpske, nego Bosne i Hercegovine.
1: Pa vjerujemo da će da čuju ovu poruku, da tako kažemo, iz grada Doboja, da će malo više da ulože sredstava u lokalni klub koji je sinonim ovog turnira, znači od prvog oni su jedini konstantni učesnici.
2: Upravo tako, znači sinonim ovog grada, mnogo legendi se okupilo koji su igrali iz tog doba. Izuzetna emocija je meni kada se vratim ovdje, Dobojili me sreću na svakom koraku, sjećaju se i metaloplastike i Dobojskog turnira i drago mi, nekako se jako prijatno osjećam ovdje, evo malo i temperatura popustila, pa se nadamo da će ova dva zadnja dana biti više publike.

0: ovaj stadion sportskih igara ima svoju specifičnost upravo zbog toga što je tako otvoren. Dakle, igrali ste na njemu, što kažete, kad nije bilo ni krova, pa ste postali igrač turnira, bili ste među najboljima i vi Stinga, posle Dušebajev, dakle kako su koja ekipa dolazila. Dakle, vrhunski igrači su igrali na ovom turniru. Mislim da, naravno, drugačiji su danas uslovi u svijetu, ali ovi mlađi morali bi se malo prilagoditi nekim stvarima. Sjećam se vrlo dobro talanta Dušebajeva sa Ciudad Realom, kada su došli prvi put, da on trener i on ulaze u slučajnicu, okreću se, kaže, šefe, mi ovdje ne možemo, kaže, ulazite u slučajnicu. Ja sam ovdje bio igrač turnira, mislim da reče 89. ili 90. Kaže, ako je tu se, kaže, postaje igrač, a ovako ove uslove kad imate, tako je mnogo lakše.
1: Pa, lično mislim da nema ni jedne velike, ozbiljne evropske ekipe da nije prošla kroz dobojski turnir. I naprosto, ko nije prošao kroz doboj, taj ne može biti prvak Evrope. U svakom slučaju, taj gest Talana je pokazao kako se odnosi prema jednom turniru, prema ljudima, prema organizatorima koji daju apsolutno sve od sebe. Pa čak i ako ima neki zamjerki, nisu velike, jer kad te neko dočeka i da svoj maksimum, onda treba da bude zahvalan. Ja sam zahvalan što je reprezentacija Katara na ovom turniru. Nadam se, dolazi sam sa Bardarom, sa Metalopaskom. Ako budem otišao negdje drugo i bude me neko pozvao, ja ću opet doći. Punog srca, zahvaljujem se, znači, i domaću na gostoprimstvu, ljudima i svima onima koji vladi Republike Srpske i ministarstvu koja sponzoriše u velikoj mjeri ovaj turnir, jer da nije toga sigurno da bi bilo teško sve to organizovati. U svakom slučaju, sretan sam deo ovog projekta.
0: Evo, dva su takmičarska dana prošla, čini mi se da su nekako izdvojili Melsungen u jednoj, Sporting u drugoj, istina, Sporting i Slovan će večeras odlučiti o drugom finalisti, ali nekako, ako pogledamo realno stanje stvari, trebalo bi da bude finale Melsungen i Sporting.
1: Realno, to su i dvije najjače ekipe i dva favorita i prije turnira, oni će to pravati. Po meni, Sporting će biti osvajač, ali evo, ja možda sam bio loš prognozer, a usuzio sam se da to kažem. U svakom slučaju, bit će jedno finale koje je na nivou evropski final.
0: Svakako, publika, kažem, možda ostaje žao što juče nije više ispunila dvoranu, ali vjerujemo da bi mogli i danas da se ponovo u većem broju okupe. Ajde, već je petak, da kažemo, popodne, pa ljudi idu na vikend, možda mogu da dođu da podrže ove rukometaše koji u ovakvom ambijentu igraju ovdje i u ovakvim uslovima.
1: Pa znate kako je, zahtjevno je 4 dana turnira, za bilo koga dolazi 4 dana sediti na vrućini, šta znam ja. Ljudi ponekad biraju utakmice, biraju protivnike, generalno se čeka ta neka finalna utakmica i zatvaranje turnira. Ne sumnjam da će to sve biti u redu, da će publika doći u punom broju i da će uživati u kvalitetima igrača kakvi su braća Kosta ili Kristo Pansi i tako dalje.
0: Jedan od njih koji vjerovatno neće igrati je Deni Dušebajev, koji polako prilazi ovdje. Njega ćemo snimati za neku drugu emisiju. Dakle, veliki broj kvalitetnih igrača je ovdje, što apsolutno još pored ekipa daje dodatni draž ovom turniru.
1: Logično. Prvo, veliki broj, važno je da veliki broj djece traže autograme, slikaju se, to ostaje za istoriju i tako se i na neki način odgajaju navijači koji će doći na sljedećim turnirima. U svakom slučaju, za mene je ocjena cijele organizacije 10.
0: I da za kraj, Katar, kakvi su dalje planovi, što se tiče, znamo da ste bili u Sloveniji na pripremama, šta sad dalje, šta slijedi?
1: Mi se vraćamo za Dohu, slijede Azijske olimpijske igre, vjerojatno puno ljudi ne zna da postoje Azijske olimpijske igre, puno zemalja ne mogu da ispune norme da bi učestvovali na velikim olimpijskim igrama i onda su oni, da bi njihovi sportisti mogli da se takmiče, da pokažu svoje kvalitete, organizovali to se održava u Japanu, počinje 19. septembra, mi smo tamo jedni od favorita, bilo bi dobro da osvojimo medalju, u svakom slučaju imamo velike ambicije i nadam se da ćemo ih ostvariti.
0: Gospodin Vujoviću, puno vam hvala za ovo gostovanje, pre svega sreće na ovom turniru, ali pre svega na tim azijskim olimpijskim igrama, da se vratite sa medaljom.
1: Daj Bože, hvala puno.

0: U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobro veče, poštovani slušaoci. U večernjim novostima izdvajamo.
0: Požar na području Nevesinja i dalje aktivan, ali pod kontrolom.
1: U susjednoj Hrvatskoj požar u Omišu ostavio pustoš. Gorska služba traga za jednom državljankom Bosne i Hercegovine.
0: Premijer Savo Minić u Bijeljini u razgovoru sa mještanima najavio rješenje za višedecenijski problem vodosnabdjevanja 6 mjesnih zajednica.
1: Funkcionisanje RTRS-a kao javnog servisa od posebnog značaja za Srpsku ne bi smjelo da bude ugroženo, poručio ministar Selak. U Srpskoj i sutra sunčano i toplo. Požar na južnim obroncima planine Crvanj iznad sela Humčani, Donja Bijenja i Zalomka kod Nevesinja i dalje je aktivan, ali trenutno pod kontrolom. U jednom trenutku vatra se je primakla kućama na svega 70 metara. Brzom reakcijom vatrogasaca, mještana i uz veliku pomoć helikoptera MUP-a Republike Srpske, požar je odbijen od kuća. Teren je izuzetno nepristupačan, pa je vatru jedino moguće gasiti iz vazduha i u neposrednoj blizini kuća. Prema još nezvaničnim procjenama u proteklih nekoliko dana, opožareno je oko 3700 hektara pašnjaka, niskog rastenja i šume. Miroslav Jonlija, komandir teritorijalne vatrogasne jedinice Nevesinje.
2: Trenutno se tiče požara, aktivna su dva veća požara, ovamo selo Humčani, Donja Bijenja i Zalo. Imamo pomoć ovdje na Humčanima od helikoptera, gasi tamo zajedno sa vatrogascima, imamo pomoć oružanih snaga i mještana. Sad trenutno je požar pod kontrolom, mada je to blizu kuća i problem je što je šuma blizu ovaj sela. Tiče ovoga požara na Zalomu, tamo isto je blizu kuća, imamo vatrogasce i mještane koji gasi.
1: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je specijalizovane jedinice civilne zaštite za gašenje požara u Konjicu, kao i ispomoć snagama koje se već danima bore sa velikim šumskim požarima na izuzetno zahtjevnom i nepristupačnom terenu.
0: Kako se navodi, nastavlja se praćenje stanja na požarištu u skladu sa procjenama i raspoloživim kapacitetima. Preduzimaće se aktivnosti s ciljem pružanja pomoći i zaštite stanovništva, materijalnih dobara i prirodnih resursa na području Konjica.
1: Požari haraju i regionom. Najteža situacija je u Hrvatskoj. Požar u Omišu koji je izbio protekle noći gutao je stambene objekte i automobile, a iza sebe je ostavio pustoš.
0: Policija je tokom pregleda opožarenog područja pronašla jedno beživotno tijelo, a Gorska služba traga za 34-godišnjom državljankom BiH Draganom Antešević, koja je nestala na području Stanića kod Omiša. Teško je povrijeđeno 10 lica. Već treći dan ne nazire se kraj borbi sa vatrenom stihijom u Herceg Novom. Danas se proširio na Zeleni koji kreće se prema Kamenarima, rečeno je u službi zaštite i spasavanja. U Srbiji je trenutno aktivno 10 požara na otvorenom, a najteža situacija je u Delibatskoj Peščari.
1: Predsjednik vlade Savo Minić boravio je danas u radnoj posjeti Bijeljini. Tokom boravka u Semberiji premijer je obišao gradilište novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaja, za čiju izgradnju je obezbjeđeno 800.000 maraka. Minić se sastao i sa mitropolitom Zvorničkom Tuzlanskim Fotijem. Razgovarao je i sa mještanima mjesnih zajednica Kacevac, Banjica, Batar i Glavičice. U razgovoru sa mještanima najavio je rješenje za višedecenijski problem vodosnabdjevanja 6 mjesnih zajednica. Opširnije Gordana Stanić.
3: U razgovoru sa njegovim preosveštenstvom, mitropolitom Fotijem, predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić je podsjetio na ono što Srbe vjekovima čuva i okuplja. Vjera, pravoslavlje, tradicije i ljubav prema svom narodu. Nakon razgovora premijer je zajedno sa mitropolitom posjetio gradilište novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u porti crkve svetog velikog mučenika Pantelejmona. Vrtić će imati 4 radne sobe, a za realizaciju tog projekta obezbjeđeno je 800.000 maraka.
4: I mislim da je izgradnja ovog vrtića u porti ovdje kraj crkve nešto što će praviti identifikaciju sa našim bićem, nacionalnim bićem, i da naša djeca odrastaju u jednom zdravom duhu. Ostaje nam obaveza da u Bijeljini radimo

0: dalje na izgradnji vrtića i sa ovim smještajnim kapacitetima ostaće nam preko 400 naših mališana na spisku.
1: Direktor dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u Bjeljini Slaviša Vujanović je rekao da će izgradnjom novog objekta biti obezbijeđen prostor za oko 100 mališana. Vujanović je izrazio zadovoljstvo što su Vlada Republike Srpske i Kabinet predsjednika Republike Srpske prepoznali potrebe grada Bjeljina, ustanove roditelja te prije svega djece za proširenjem kapaciteta.
2: Možemo reći da je najveći nedostatak u našoj ustanovi smanjen kapacitete, nedostatak da svoj roditelj izađe u susret, njihova djeca bar u našoj ustanovi. I vidim da je Vlada Republike Srpske prepoznala tu potrebu da širimo kapacitete našeg vrtića.
1: U okviru prosvjetnog centra u Bjeljini biće izgrađena crkva Svetog Save kao autentična replika Hilandarske crkve, što je jedinstven projekat ove vrste, izjavio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Na sastanku sa premijerom je bilo riječi o važnim crkvenim temama, posebno o gradnji novih hramova i crkvenih objekata, među kojima je i crkva Svetog Nektarija Eginskog u Bjeljini koja je u završnoj fazi. Mitropolit je zahvalio predsjedniku vlade što je posjetio Bjeljinu i vidio, kako je rekao, kako živi narod i sa kakvim se izazovima suočava.
3: Kako se borimo, da hoćemo da ostanemo Srbi pravoslavni, da je to naš zavet i amanet, da tako živimo, da svoju decu pravoslavno vaspitavamo i da u čitavom gradu gradimo vrtiće i obdaništa da bi mogli podizati tu svoju decu da ona pravilno žive.
1: Prilikom današnje posjete predsjednik vlade razgovarao je i sa mještanima mjesnih zajednica Kacevac, Banjica, Batar i Glavičice. Predsjednik mjesne zajednice Batar, Savo Ostojić, rekao je da je vodosnadbijevanje jedan od gorućih problema koji je svake godine sve veći. Premijer je najavio rješenje za višedecenijski problem vodosnadbijevanja za 6 mjesnih zajednica.
4: A u posljednje vrijeme i ta vode što imamo, voda nije bakteriološki ispravna, koja posjeduje najviše Escherichia coli. I mi mnogo ljudi sa ovoga kraja imamo koji imaju nefritis oboljenja.
0: Mi smo danas obezvijedili gradonačelnika Zvornika i direktora Zvorničkog vodovoda, iako je ovaj sastanak organizovan u jednom veoma kratkom vremenskom periodu na poziv mještana. U principu Vlada Republike Srpske se uključuje u ovo.
1: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da posjeta premijera Srpske Save Minića Semberi pokazuje koliko su vlada i premijer operativni na terenu.
5: Gdje su mještani u okviru njegove posjete Semberi okupili se spontano da iznesu svoje probleme. Spletom sretnih okolnosti se pojavio i čovjek koji je najpoznatiji naučnik, da kažem, na ovim prostorima, gospodin Vaso Novaković, suvlasnik i direktor IPIN-a, koji će uraditi svu potrebnu dokumentaciju, jedan ozbiljan projektni zadatak, jednu ozbiljnu studiju.
1: Premijer je istakao da je dogovoreno da do 25. avgusta bude napravljen precizan hodogram za rješavanje problema vodosnadbijevanja, ali i ponovio da će vlada snositi troškove izrade studije izvodljivosti.
6: Upravni odbor Fonda solidarnosti Republike Srpske odobrio je isplatu 515.500 maraka za prevazilaženje posljedica nastalih elementarnim nepogodama.
7: Sredstva direktne podrške odobrena su Berkovićima u iznosu od 150.000 maraka, Nevesinju u iznosu od 300.000 maraka, saopšteno iz fonda. Odobrena je isplata sredstava za naknadu štete, ansamblu, narodnih igara i pjesama Veselin Masaša Banja Luka u iznosu od 65.500 maraka za prevazilaženje posljedica uslijed elementarne nepogode.
6: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da funkcionisanje radiotelevizije Republike Srpske kao javnog servisa od posebnog značaja za Srpsku ne bi smjelo da bude ugroženo.
8: Radiotelevizija Republike Srpske nije obična medijska kuća, to je javni servis svih građana Republike Srpske. Ali evo, kao ministar pravde izražavam određenu zabrinutost kada se presude donose na štetu radiotelevizije Republike Srpske. One se ekspresno i munjevitom brzinom izvršavaju, a presude koje se donose u korist radiotelevizije Republike Srpske, sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, da ne kažem uopšte ne izvršavaju ili jako sporo donose bilo koje vrste odluka. Kao institucije Republike Srpske smo jako zabrinuti jer vidimo da to nije nezavisnost pravosuđa, da zakon nije jednak za sve. Mi shvatamo nezavisnost sudija i sudova i kao ministar pravde ne želim da se miješamo donošenje sudskih odluka ili postupanja određenih sudova, ali moramo da ukažemo da se sudovi u Republici Srpskoj ekspresno donose određene odluke koje su na štetu radio televizije Republike

0: Srpske, a one koje su korist radio televizije Republike Srpske, sudovi i sudije u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postupaju.
1: Predsjednik Milorad Dodik istakao je da će na dan izbora u Bosni i Hercegovini 4. oktobra biti kolaps i potpuna propast sistema i da će zbog para i manipulacije glasanje biti organizovano na način koji ne postoji ni u jednoj državi u Evropi.
2: Nema niko ko ne vjeruje da je posrijedi prevara. Glasački listići nisu dizajnirani da olakšaju biraču, već da budu prihvatljivi skeneru. Zato će glasački listići ličiti na tiket za loto ili bingo. Brojevi, a nigdje nema kandidata, naveo je Dodik na X-u.
1: Korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite danas su po prvi put isplaćene uvećane naknade. Osim povećane osnovice mjesečnog boračkog dodatka sa 4 na 5 konvertibilnih maraka po mjesecu u zoni borbenih dejstava, uvećana je i osnovica za vojnu invalidninu koja iznosi 1100 maraka, što predstavlja povećanje za 42 marke. I vlada i borci uglavnom saglasni da je ovo najveće unapređenje sistema boračko-invalidske zaštite do sada. Opširni je Srđan Kecman.
3: Za isplatu uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite obezbjeđeno je više od 50 milijuna maraka. Neki korisnici prava kažu da ovo pokazuje da se cijeni njihova žrtva, dok drugi smatraju da iznos treba da bude i veći.
4: Ratni vojni invalidima su zadovoljni brigom naše vlasti i s ovim povećanjem, jel? Osnovice za obračun, u svakom slučaju cijenimo htijenje i taj odnos prema ratnim vojnim invalidima i borcima Vojske Republike Srpske.
5: To je ipak malo za ono što su borci učinili, ali kad pričaš sa onima koji odlučuju o tom, oni kažu da se bore koliko mogu. Ja mislim da smo mi kao borci loše se organizirali, loše se postavili prema tom pitanju. Trebali smo se bolje organizirati da bi ostvarili veća prava.
3: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić naglasio je da će ovo donijeti konkretne koristi velikom broju boraca, posebno onima koji nisu imali nikakva primanja. U tom kontekstu istakao je borce starije od 65 godina koji će dobijati dupli borački dodatak.
6: Koji nisu uspjeli okolnost na slučaj ostvariti pravo na penziju i nemaju nikakva druga primanja, uvedena je pored boračkog dodatka i pravo na posebno mjesečno primanje u visini boračkog dodatka. Ta imajući u vidu da je borački dodatak osnovica povećana na 5 maraka, znači za svaki mjesec u zoni borbenih dejstava ta lica će dobijati sada po 10 maraka, što opet znači da će onaj koji je borac prve kategorije, ima neke 40 mjeseci učešća u ratu, dobijati preko 400 maraka.
3: Uvećanje naknada je nešto na čemu smo dugo insistirali i za što smo se borili, ističe predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić. Naglašava da su borci stvorili Republiku Srpsku i zahvaljuje vladi što je to nagradila.
7: Ozbiljan je to korak i sigurno smo zadovoljni, posebno zato što više neće biti potrebe da se neko moli kod uvećanja boračkog dodatka, nego će zakonski kroz zakon, odnosno kroz osnovicu koja je članom 16 izračunata, tako da krajem godine će boračkog dodatak rasti bez bilo kakvih razmišljanja da li će vlast imati volje ili neće imati volje, imat ćemo znači tu formulu.
3: Podsjećamo, rebalansom budžeta za 2026. godinu za isplatu mjesečnog boračkog dodatka planirana su sredstva u iznosu od 322 miliona maraka, a mjesečni borački dodatak u Republici Srpskoj je prima 176.253 korisnika.
1: Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Anđelka Kuzmić obišla je u Petrovu putni pravac Kaluđerica na ruci Vrela, gdje su u toku pripremni radovi za asfaltiranje koje ovo ministarstvo sufinansira sa 50.000 maraka. Kuzmićeva je izjavila da modernizacija ove putne infrastrukture je preduslov za kvalitetniji život i ostanak stanovništva u ruralnim područjima i najavila slične projekte širom Republike Srpske. Načelnik opštine Petrovo Ozren Petković rekao je da je riječ o trasi dužine 1200 metara, ukupne vrijednosti 166.535 maraka.
8: Ministarstvo poljoprivrede je izdvojilo 50.000 konvertibilnih maraka, jer pored tekućih davanja u poljoprivredu postoji mjera za infrastrukturne projekte. Šta to znači? Našim ljudima koji žive u selima je potreban i asfalt i vodovod i sve ono što ljudi u gradu imaju kako bi opstali u selu. Danas mi je zadovoljstvo da ovdje vidim zadovoljne mještane koji su također doprinijeli zajedno sa opštinom Petrovo da se ovo uradi.
9: Evo, u mjesnoj zajednici Kaluđerica danas smo završili asfaltiranje putnog pravca u dužini 1200 metara. Finansijska konstrukcija je sljedeća: ministarstvo poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede 50.000 konvertibilnih maraka, ostalo je opština Petrovo i

0: Meštani koji žive ovdje u mjestu Izvanjska Aldjerca odnose 60% budžet opštine Petrovo, a 40% meštani. Ja sam prezadovoljan, zahvalan prvenstveno Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva do privrede, odnosno gospođi Kuzmić ministrici, naravno zahvalnosti mještanima koji su izdvojili finansijska sredstva.
1: Srpska atletičarka Adrijana Vilagoš plasirala se u finale evropskog prvenstva u Birminghamu u bacanu koplja. Vilagoš je u posljednjoj seriji bacila koplje 57 metara i 25 centimetara i tako zauzela 10. poziciju u kvalifikacijama. Finale u bacanju koplja je u nedjelju u 20 časova i 55 minuta po našem vremenu. I sutra pretežno sunčano i vruće vrijeme, dok se na jugu i istoku očekuje umjereni razvoj oblačnosti. Opširniji je meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutru vedro i svježe, u nastavku dana pretežno sunčano i vruće, dok će na jugu i istoku se očekivati slabi do umjereni razvoj oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 24, višim predjelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, višim predjelima od 27.
1: I u večernjim novostima još jednom najvažnije vijesti.
3: Požar na području Nevesinja i dalje aktivan, ali pod kontrolom.
1: U susjednoj Hrvatskoj požar u Omišu ostavio pustoš. Gorska služba traga za jednom državljankom BiH.
3: Premijer Savo Minić u Bijeljini u razgovoru sa mještanima najavio rješenje za višedecenijski problem vodosnabdjevanja 6 mjesnih zajednica.
1: Funkcionisanje RTS-a kao javnog servisa od posebnog značaja za Srpsku ne bi smjelo da bude ugroženo, poručio ministar Selak.
3: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste večernje novosti. Tonska realizacija Goran Predojević, spiker Nada Kolak, urednici emisije Valentina Knežević i Gordana Erak.

0: Međunarodni dječji festival folklora Licidersko srce bit će održan od sutra 15. do 19. augusta u Užicu, na Zlatiboru i u Višegradu. Manifestacija koja na specifičan način povezuje Srbiju i Srpsku održava se 18. put, a očekuje se učešće mališana iz 14 zemalja. Vladimir Mučibavić.
1: Festival Licidersko srce odavno je pronašao mjesto na mapi ljetnih kulturnih dešavanja. Ovogodišnje 18. festivalsko izdanje, slaveći svoje punoletstvo, okupit će preko 1200 mladih iz 14 zemalja sa raznih meridijana, od Mongolije do Egipta, naglasila Ivana Cvetković, predstavnik festivala.
2: Ove godine to će biti oko 1200 dece. Na ovogodišnjem festivalu gledat ćemo ansamble iz Turske, Slovačke, Severnog Kipra, iz Egipta, Gruzije, Severne Makedonije, Francuske, Mađarske, Hrvatske, Nemačke, Rumunije, veliki broj ansambala iz Republike Srpske i iz Srbije.
1: Manifestacija se već godinama svrstava među najznačajnije međunarodne festivale dječjeg folklora u regionu, što je posebno važno i za Višegrad, istakla je predstavnik te opštine Jovanka Knežević.
3: Naša opština spremno dočekuje učesnike iz brojnih zemalja svijeta, koji će u svojim narodnim nošnjama donijeti bogatstvo različitih kultura, prijateljstvo i osmijehe. Sigurni smo da će Višegrad još jednom biti mjesto susreta, zajedništva i nezaboravnih uspomena.
1: Od 2012. godine uz Licidersko srce je i predstavništvo Srpske u Srbiji, a šef predstavništva Mlađan Cicević istakao je da ova manifestacija važna jer spaja Srbiju i Srpsku i povezuje našu djecu sa vršnjacima iz cijelog svijeta.
4: Posebno nam je drago što je predstavništvo Republike Srpske u Srbiji dio ove priče i što već godinama pružamo podršku ovom festivalu. Podržavamo ga jer vjerujemo da je ulaganje u djecu, u njihovo znanje o sopstvenoj kulturi i tradiciji i u njihovo međusobno povezivanje, ulaganje u budućnost.
1: Festival koji donosi veselje i radost raznovrsnosti igre organizuje Udruženje građana ERA iz Užica u saradnji sa gradom Užice, opštinom Čajetina i predstavništvom Srpske u Srbiji.

0: članova iz bukvalno cijelog svijeta koji vjerovatno možda nisu imali priliku ni ranije da slušaju našu tradicionalnu muziku i vi u tih 15 minuta koliko traje taj takmičarski nastup treba na najbolji način da dočarate nekome kome nije poznat možda ni najbolje naš jezik, jezik svakako, ali ni naša melodija, ni naši ritmovi, treba da mu dokažete, odnosno da mu prikažete na najbolji način jednu priču, jer upravo je to bila suština ovog našeg nastupa u Švedskoj, da za tih 15 minuta bukvalno ispričamo jednu priču vezanu za našu tradiciju, za naše kostime, obzirom da smo i ove godine nastupili u narodnim nošnjama i eto, to je izazvalo prilično veliku pažnju svih članova žirija, zato što smo sa nekima posle i razgovarali nakon proglašenja, tako da još jedan uspješan nastup i nadamo se i u buduće takvim nastup.
1: Mi također to očekujemo od vas. Zahvaljujemo za razgovor.
0: Hvala i vama.

0: Gacku likovna kolonija Gacko klinje i to 19. godinu zaredom. Ovogodišnji saziv okupio je 8 umjetnika iz Srpske i Srbije, sve u organizaciji Kulturno-sportskog centra Gacko, pripremila Marija Dutina.
1: Više detalja o učesnicima, o programu, izložbi koja će biti nekada u avgustu saznaćemo naravno od organizatora. Jelena Glogovac-Savić u ime Kulturnog centra. Jelena, ko nam je sve ove godine dio kolonije Gacko klinje?
2: Prvo, hvala vam što ste došli. Pozdrav za vašu publiku. Drago mi je da ste tu i da imate interesovanje za ovaj naš divni skoro jubilej. Znači, čitavih 19 godina se održava likovna kolonija Gacko klinje. I jako smo ponosni na to. To su skoro dvije decenije ozbiljnog rada i ozbiljnih rezultata i u nekom i slikarskih dostignuća, a i otprilike rezultatom u nekom organizovanju likovne kolonije. Ono što želim da naglasim da i ove godine imamo umjetnike čiji su biografije na zavidnom nivou, regionalno prepoznati umjetnici koji će ostaviti svoja djela u naš fundus koji sad broji već sad ozbiljnih nekolike stotine umjetničkih dijela. Znači, to je naš zalog za kulturu u budućnosti, znači kulturnoj budućnosti Hercegovine.
1: Da kažem, ovako šaroliki izbor je u tom umjetničkom smislu i po pitanju tehnika i umjetničkog izraza.
2: Da, da. Da, pa u stvari naša selektorka Tanja Pikula se trudi svake godine da napravi selekciju i izbor umjetnika koji će ostaviti raznovrsna umjetnička dijela. Ove godine imamo ljude koji se bave ilustracijom, koji se bave crtežom, ljude koji rade uljem na platnu, neki od nas radimo akrilik na platnu, znači raznolike su poetike. Svaki umjetnik u stvari sa sobom donosi svoj svijet i taj svoj svijet za ovih kratkih par dana, 4 ili 5 dana koliko traje likovna kolonija, pokušava na najbolji mogući način da prenese na umjetničko djelo koje će ostati ovdje u Gacku i u Hercegovini. Znači, u stvari, ono što radimo je da ne gušimo umjetnike, nego da im damo potpunu slobodu, samim tim su rezultati najbolji.
1: Izložba će biti, termin se još uvijek ne zna, ali svakako će hercegovačka publika, a i svi drugi imati priliku da vide šta ste vi to radili ovdje čitavu sedmicu.
2: Pa mi otprilike tradicionalno nekako imamo ovu izložbu sa likovne kolonije oko 18. 19. 20. avgusta. Sad nisam sigurna ove godine koji će od tih datuma da bude. Svakako ljubitelji umjetnosti iz Gacka, poštovaoci kulture čitave Hercegovine, bit će obavješteni putem portala i moći će da dođu na to otvaranje svakako.

0: bit će nam zadovoljstvo da im budemo domaćini.
1: I da uživaju, sasvim sam sigurna. A kako je bilo stvarati u Gacku ovih dana i ne samo ove godine? Saznaćemo u nastavku od umjetnika, učesnika kolonije, sa nama Dejan Mandić i Bratislav Radovanović, umjetnici iz Beograda. Dejane, mi smo osjetili lijepu atmosferu ovako tokom ovog kratkog boravka. Je li stvarno tako i zašto se zapravo rado vraćate Gacku?
2: Atmosfera je uvijek fantastična ovdje i to je jedan od glavnih razloga zašto je takva radost doći ponovo na ovu koloniju. A meni je uvijek posebno zadovoljstvo jer moja porodica vuče korijene iz Gacka, tako da čak sam prošle godine imao zadovoljstvo da otvorim izložbu ovdje, što nekad nisam ni sanjao da može da se desi, tako da svaki put je stvarno ono, radost vratiti se ovdje.
1: Vi ostavljate crtež ovdje u nasljeđe, u fundus. Koja je tematika? Je li imate nešto pripremljeno, tako da kažem, šta biste radili ili kako vas ponese kreativna energija kad počne kolonija?
2: Ja uglavnom dođem sa nekom blagom idejom u kom pravcu bi volio da idem, ali onda pustim da crtež nastane sam. I uglavnom su to neki mali hermetički svjetovi koji su onako zatvorni i gledaju unutar sebe. Tako da to su neke moje interesovanje.
1: Bratislave, je li bilo ove godine lagano stvarati u umjetničkom smislu? Jeste ovdje u Gacku?
3: Nikada nije lagano, ali boraviti u Gacku je vrlo lagano i ugodno.
1: Šta je ljepota zapravo kolonija i stvaranja u toj nekoj, da kažem, prijateljskoj, pa i pomalo i porodičnoj atmosferi?
3: Pa konkretno ova kolonija zaista poprima oblike porodične atmosfere i ovo ja sam od onih koji ne posećuju toliko često kolonije, ali se ovdje uvijek rado da zovem, zato što, ne znam, već smo sklopili bliska prijateljstva i zato što sam se zaljubio potpuno u Hercegovinu.
1: Je li možda tema onda vašeg dijela u nekom dijelu Hercegovina ili bar negdje u nekoj prenesenom značenju?
3: Bolje ne. Konkretno, ja kao dete postmoderne se bavim u nekom smislu potpuno mi izraz eklektičan i bavim se slikarstvom od figurativnog do, ne znam, nadrealnog, abstraktnog. Ovaj put sam odlučio da naslikam neke slike svog ciklusa postapokaliptičnih pejzaža, tako da ne bi bilo dobro da je Hercegovina ili Gacko.
1: Da, kad bude u nekom prenesenom značaju sunce, plavo nebo i ovaj čist vazduh, onda da. Je li dovoljno vremena koliko traje kolonija da zapravo se zaokruži jedno umjetničko djelo i da kažete, evo, to je to s ponosom, potpisujem se na ovo ostaje ovdje u fundusu?
3: Ja sam od onih koji slikaju jako sporo, tako da uvijek dođem sa bar 70% završenom slikom i ovdje negdje privedem kraju, tako da ne bih uspio da naslikam za ovih dana koliko traje kolonija, ali uvijek dođem sa pripremljenim.
1: Da, ali zato završni pečat definitivno Gatačka.
3: Pa da, završni.
1: Hvala vam najljepša za odvojeno vrijeme. Mi se radujemo da pogledamo slike kada izložba bude otvorena.

0: Muzički ansambl Fenečki biser održao je koncert u Banja Luci, priredivši veče ispunjeno snažnim emocijama, duhovnom toplinom i ljepotom tradicionalne muzike. Opširnije Božidarka Kuvaljan-Bašić.
1: Muzički ansambl Fenečki biseri još jednom je pokazao zašto su oni jedni od najomiljenijih izvođača tradicionalne muzike u regionu. Već na prve taktove osjetila se velika ljubav i povezanost između njih i publike, a koncert je trajao više od 2 časa i završio burnim ovacijama. Veljko Milovanović, ansambl Fenečki biseri.
2: Karakteristično je ovaj da na našim koncertima se mnogo plače, ali neke onako suze ponosa budu suze koje očišćuju, onako mi to sve osjetimo sa bine i stvarno bude jedan prelep osjećaj, jedva čekamo da izađemo na binu.
1: Muzički ansambl Fenečki biseri formirali su članovi pjevnice manastira Fenek posvećenog Svetoj Petki pod blagoslovom igumana oca Makarija, a njihov umjetnički rad zasniva se na njegovanju rodoljubivih tradicionalnih duhovnih i etno melodija. Omiljene su im pjesme o Kosovu i Krajini jer upravo one bude posebne emocije u ljudima na ovim prostorima, kojima rane zbog stradanja još nisu zacijelile, dodaje Milovanović.
2: Baš smo sinoć imali koncert u Bosanskom

0: Bijeljinskoj publici predstavljena je izložba Šta sve pamti Bijeljinski konak, autorke Tanje Lazić. Izložba je kreirana povodom 150 godina postojanja zgrade muzeja Semberije, a bit će dostupna sve do 4. septembra. Više o ovoj izložbi sa autorom izložbe Tanjom Lazić razgovarala je Sanja Petrović.
1: Šta to sve pamti Bijeljinski konak? Šta je bila neka ta, da kažemo, glavna iskra za inspiraciju za ovakav naziv izložbe?
2: Zgrada u kojoj se nalazimo i u kojoj se nalazi muzej Semberije od 1978. godine je originalno zgrada Bijeljinskog konaka podignuta 1876. godine. Inspiracija za ovu izložbu i uopšte za ovu priču, ovakvu kakva jeste, je u činjenici da je ovo godina velikog jubileja naše zgrade, znači 150. godišnjica njenog postojanja, kao i činjenica da smo kroz ovakav način priče hteli da prikažemo važnost starih stanja kojih u Bijeljini, nažalost,

0: Nažalost ima veoma malo i činjenica jeste takođe da je ova zgrada, zgrada muzeja ili starog sreza ili konaka, u stvari najstarija zgrada sačuvana u Bijeljini, pored zgrade, pored objekta crkve Svetog Georgija, koja je nešto starija iz 1872. godine. Težeći da publici približimo te činjenice, željeli smo da im ispričamo priču o tome koliko je dug period od 150 godina i kakve sve priče i čemu je sve svjedočila ova zgrada i šta se sve dešavalo u njoj u toku tog perioda. Zgrada je nastala, rekla sam već, 1876. godine i ona je podignuta još u Osmanskom carstvu kao zgrada okružne administracije i u toj funkciji je kasnije bila više od pola svog života, znači u vrijeme Austro-Ugarske, to je centar Kotarske uprave, u Kraljevini Jugoslavije Sresko načelstvo, u vrijeme Drugog svjetskog rata i okupacije je bila središte Kotarske uprave. Posle rata, posle Drugog svjetskog rata do 52. godine, ona je sjedište Sreskog narodnog odbora. Nakon toga ovdje ovaj prostor je ustupljen Sreskom sudu do 64. godine, do vremena kada je podignuta nešto ranije zgrada, nova zgrada suda, a onda je zgrada služila kao dio osnovne škole Fadil Jakić Španac. 70. godina prošlog vijeka zgrada je bila prilično trošna i ova, kao i centralna škola Fadil Jakić Španac, znači susjedni objekat, objekat do nas, i odlučeno je da se podigne nova škola, a zgrada je čak bila predviđena, znači zgrada konaka je bila čak predviđena za rušenje, međutim, zahvaljujući nekim mudrim ljudima, ljudima koji su naravno imali društveno-politički uticaj u gradu, i zahvaljujući činjenici da je muzejska zbirka Semberije postojala već od 1970. godine i da se za nju u tim godinama tražio adekvatan objekat u kome će zbirka nastaviti svoj rad, odlučeno je da se zgrada rekonstruiše za potrebe zbirke, odnosno budućeg muzeja Semberije.
1: Je li bilo izazovno proći kroz svu tu, da kažemo, građu, prikupiti sve te podatke kroz svih tih 150 godina?
0: Pa, naravno da je bilo izazovno. Pogotovo je bilo teško pratiti, odnosno tražiti podatke za taj najraniji period, jer mi de facto nemamo podataka o samom nastanku objekta. Činjenice o njegovom nastanku nalazimo kod nekih naših ranijih hroničara gradskih, konkretno kod Mustafe Grapčanovića, koji je, moram da kažem, i sam negde 1970. godine u jednom svom tekstu u tadašnjem listu Brazde, u rubrici Fotografija za muzejsku zbirku, napisao nekoliko crtica o zgradi konaka i naveo je kao idealno mjesto za budući muzej Semberije. Ono što je bitno jeste da ova čvrsta temeljna zgrada, koja je rekonstrukcijom izgubila u vanjskom izgledu, da kažemo, taj svoj originalan lik, ipak sačuvani su i vanjski i unutrašnji zidovi onakvi kakvi su bili. To je zaista impresivna gradnja, vanjski zidovi 75 cm od pune cigle, unutrašnji 60 cm. U zgradi je još uvijek ograda na stepeništu originalna od kovanog željeza, isto tako na tom malom balkonu.

0: koji gleda na ovaj trg. Važno je da shvatimo da je ovaj objekat, nažalost, jedini iz tog perioda, jer ponovo podvlačim, Biljana nema mnogo starih objekata, važan da pamti događaje, važan kao dio naše zavičajnog nasleđa, važan toliko da je već godinama na privremenoj listi nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine i rekla bih da je ovaj jubilej možda prilika da zgradu Konaka, zgradu muzeja predložimo i za glavnu listu nacionalnih spomenika.
1: Izložba ima i tu neku, možemo reći, nostalgičnu notu. Šta je to što biste voljeli, sa čim da svaki posjetilac nakon što pogleda ovu izložbu izađe van prostorija muzeja?
0: Pa, kako bih rekla, sve izložbe koje radimo u muzeju Semberi i koje se odnose na to naše lokalno nasleđe i na spomenike kulture, one sve nose tu dozu nostalgije. Poenta priče je da shvatimo kako smo neraskidivo vezani sa prošlošću i kako, ako ne naša generacija, generacije naših predaka odavde su svakako na neki način bile povezane sa ovom ustanovom, sa događajima u njoj, kako su i neki događaji izvan ovih zidova jednako zapamćeni ovdje. Mi se sjećamo svi vrlo dobro poplave iz 2014. godine, kada je ovuda bilo mnogo vode u centru grada. Jednako tako, pored ove zgrade je 1907. godine tekla prava mala rijeka sve do tamo izlaza iz Bijeljine, koji je bio vrlo blizu negdje gdje je danas Sokolski dom, znači voda od 60 centimetara. To su sve događaji koji su negdje zapisani kao neko, da kažem, nematerijalno kulturno blago u našoj podsvijesti. I smatram da bismo kao građani, kao stanovnici ovog kraja Semberije, trebali mnogo više pažnje da obraćamo na spomenike kulture koji se nalaze oko nas, u cilju da budućim pokoljenjima ipak ostavimo nekakav trag, nekakvu poveznicu sa prošlim događajima, sa onim što su stvorile prošle generacije, jer samo tako možemo zaokružiti tu priču i o nekom ličnom identitetu i o identitetu ove zajednice.
1: Hvala mnogo.
0: Hvala vama.

0: stvarao Rajnat Majstorović.
1: Vjerovatno si odrastao u tom umjetničkom svijetu. Tata je slikar, odličan slikar što se mene tiče i vjerovatno jedan od naših boljih. Mada ovo naših sad ne znam da li da kažem crnogorski ili naš, ali naš.
2: Naš.
1: Da. I sada se ti baviš nečim što je zapravo skup svih umjetnosti, filmom.
2: Upravo, a film je nekako fuzija svega, svih dijela umjetnosti, pa od montaže do samog slikarstva, zato tu su mjeni geni prorali od oca, ali evo, u zadnje vrijeme više se bavim čak animacijom koju nisam nikad ni imao dodira.
1: Aha.
2: A to mi neka, najviše mi prolazi animirani filmovi, baš zato što mi je kinetika prorali od slikarstva. I sad ovaj zadnji film, broj 45, pokazuje se stvarno internacionalno gdje nisam očekivao. I to mi je jedno od najčudnijih projekata. Jer, radio sam...
1: Samom tebi.
2: Da, jer samo meni. Jer radio sam sa dosta ekipom, dosta ljudi. Sa prošlim projektima, bilo je tu 20-30 ljudi. Ovaj projekat je sam, što bih rekao kad me pita neko koliko se radio, radio sam ja u pidžami. Jer jedini sam ja u tim. Nema nikog drugog za ovaj animirani. To je do jedno 6 minuta i radio sam samo na računarstvom u svojoj sobi. Nigdje drugdje.
1: Sjajno. Animacija je generalno jedna posebna vrsta umjetnosti u svemu ovome, jer umjetnik mora sam da osmisli lik, osmisli sve ono što taj lik treba tamo da radi, ali onda i da ga nacrta, a onda i da ga iz tog crteža oživi.
2: Ne znam, mislim, često animirani filmovi, kratkometražni, dugometražni, ima režiser, ima tim animacije, dizajner, ali ovdje, pošto nema tima, sam sam, onda u suštini morao sam da prvo budem pisac, da stavim kap kao pisac, da vršim scenariju, skinem kapu, ok, sad sam animator, pa skinem kapu, pa onda montaže i u suštini trebao sam sam od sebe glumiti različite, što bi se rekao, role u filmu. I zato je bilo najčudnije to iskustvo. I evo, prošao je na dosta festivala, za par dana prikazat će se u Pixkill u New Yorku. Prikazat će se u Albaniji u septembru, tamo je već i prikazan kao finalista će biti. Ali evo, sad bio sam već 5 dana na Hrvatskom internacionalnom festivalu u Šibeniku. Aha. I trajao je 5 dana i to mi je najčudniji 5 dana u životu.
1: Zašto?
2: Zato što, zamislite, to je, festival je stvarno ogroman. Novi je festival, već je 3 godine, ali prošle godine je bio Richard Gere. Ove godine je John Malkovich zajedno, bila je i Tai Chi, bio je film i u Coplandu, o Billie Jean Kingu, to su ogromne ekipe. Svaki put poslije projekcije dođe ekipa, par njih za Q&A session i krenu razgovori, a za moj film je bio samo ja izađem. I nema nikoga. I samo u istu kredicu za ostale filmove pokazaš, hvala Bog, do kraja, pa ima više, vidiš da više ljudi ima. A samo kod mene piše jedno ime, režija, animacija, Nikola Krud. I to je to. I na tom festivalu svi su bili u šoku, mislili su kao... Prvo su neki mislili, pitali me, stvarno što nisam ekipu svoju stavio na kraj filmu, kad nema ekipe.
1: I je li zapravo istina da sve sam?
2: Ne, stvarno istina, nema drugi. I dosta sam isto upoznao tamo filmađija. Jedna od njih je Stefano De Frey. On je poloamerikanac, poloitalijan koji je radio sa glumcima i Soprano serije. Radio je sa režisirom Ang Lee, sa Russo Brothersom. To su braće Russo koji su radili Avengers. Čuli smo se iz Avengers. I jednom je, pričali smo satima zajedno. Prišao je da se upoznam jer je bio fasciniran da sam ga stvarno sam uradio. I to je bilo stvarno čudno iskustvo. I još mi je rekao informaciju da je ovaj film moj prvi animiran film koji je priznat u kojoj selekciji u istoriji tog festivala.
1: Jasno, tebi je zapravo čudnije to kako oni reaguju na to. Tebi potpuno nije čudno to što si ti sve sam.
2: Da, nije. Isto kao slika. Rijetko čujemo da par slika radi na jednoj slici.
1: Tako.
2: Rijetko kad.
1: Tako.
2: I onda nekako mi je... Mislim, definicija filma jesu slike pokrit, tehnička fotografija pokrit. Animacija je baš onda slika pokrit. I onda kad neko kaže jesu to film, u isto vrijeme imam moće da je stvarno slika pokrit, jer stvarno

0: sam sam radio. Moja vizija je jedan kroz jedan. I jedno isto stvari što mi je on rekao, što mi je bilo stvarno do srca, je ovo ne može biti više indie film nego što jeste. Jer stvarno je jedan čovjek uradio. Nema više.
1: Sjajno.
2: E sad, pored svega toga što čovjek uradi, čovjek prvenstveno mora imati ideju, mora imati želju da stvori nešto čime će nešto pokazati. Tvoje priče govore o identitetu, slobodi, čovjekovoj percepciji, o potrebi da izađemo iz nekih okvira. Koliko je uopšte mladom autoru poput tebe teško danas pronaći sopstveni umjetnički jezik, evo da bude prepoznat ovako kao što kažeš, što sve može zapravo nastati kada se film posmatra malo drugačije na neki sopstveni način?
0: Pa, sve kao što ste rekli, kao želja. Nisam ni želja. Primijetio sam da dosta umjetnici imaju potrebu. Više nije do želje. Sad isto kažemo, imam želje da pijem vode, nije više ni želja, mi to moramo piti. To je kao essential postalo. Kao, imam to moranje, potrebu da pričam, da stvaram. Ali kao mladog umjetnika, sad stvarno otvorena vrata svugdje. Svugdje se otvorena vrata i imaju, stvarno ako jedan čovjek može uraditi film kratki ili prikazan svugdje, može se desiti da može svako. Ako sam stvarno mogao ja sa dva monitora i jedan računar u svojoj sobi uraditi, tako nešto ide. Da onda idem internacionalne festivale, mislim, može onda svako. Može stvarno, ali što se tiče same ideje, sve krene od ideje. I nije samo ni film, bilo što u životu, sve krene od ideje, ali ta ideja o identitetu i možete o našoj, jer film je isto o ljudskoj, kako kažem, porazu ljudske prirode. Jer film se zove 45 i film je gdje su vojnici prikazani bez imena, samo imaju, samo su numerisani, kao da su produkti, kao da imaju serial number i to je to, serijske brojeve. I idu zajedno u marš ka svom spomeniku.
2: Da.
0: A taj spomenik zapamti imena, ali opet izgube se u masi. Što je veća bitka, više imena se zapečati na spomeniku i izgube se samo u masi. Tako je krenulo ideje.
2: Vrlo aktuelno i vrlo za razmišljanje. Jesmo li samo u onom trenutku kad smo vojnici broj? 45 ili bilo koji drugi?
0: Pogotovo sad u ovom periodu, ne samo i zbog ratova, nego i zbog digitalnog svijeta. Svi smo nekako postali podaci.
2: Ovo sjajno, evo, ovo je baš onako za razmišljanje, već si me naveo da razmišljam. Dakle, tvoji filmi nisu baš ono što bi nazvali klasičnim filmom. Odakle dolazi ta potreba za eksperimentom, pogotovo za nekoga mladog poput tebe? Danas mnogo mladih apsolutno nema nikakvu ideju, nikakvu želju, nikakvu potrebu, kako ti to kažeš, da nešto promijeni ili bilo šta.
0: Nije da nemaju ideja. Problem je... Inicijativa. Nisam ja puno drugačije dostali. Zato što sam radio film, ja sam 24. godišnjak. Prolazim iste stvari kao što svako prolazi ovdje u našim godinama. Samo i često čujem kroz ljudske, to su ljudske priče na kraju dana. Za bilo kakav film i animirani. To su ljudske priče koje sam samo ja preveo. Preveo kroz svoju viziju na ekran. Svi možemo, to je samo do te potrebe inicijative. Svi imamo ideje, samo je do inicijative.
2: A jesi drugačiji od drugih, Nikola. Jesi, zato sam te i pozvao, jer imati 24 godine, razmišljati ovako, a već napraviti, evo, kao student treće godine, je li tako? Treća godina.
0: Završio sam ja fakultet.
2: Aha, već si završio.
0: Završio sam nedavno.
2: 24, gotovo.
0: 24, jeste. Ali završio sam za... čudna činjenica, ja sam za grafiku završio.
2: Aha.
0: Nisam ni za slikarstvo, za grafiku, za linarez, bakarpis, suva igla. Za to sam završio.
2: A baviš se filmom? Ali dobro, kažemo, film ujedinjuje sve umjetnosti, pa to...

0: I to je tako, tako čudno. Ali zašto kažem da si drugačiji? S 24 godine tvoji filmovi su se već našli na brojnim festivalima. Evo, družiš se sa filmadžijama, ideš, dakle, redovno. Ipak, kada shvatite da je to nastalo od čoveka koji ima 24 godine, u Banja Luci, a da filmove gledaju u Njujorku, Londonu, Pragu, evo, u Hrvatskoj, sada kažeš Albaniji, šta si sve pominjao, nije to baš nešto što je i te kako toliko slično svim mladima s 24 godine.
1: No dobro, ali to je druga sfera. Ja sam u drugoj sferi. Ja sam stvarno...
0: Je li ti bilo čudno uopšte kada si upao još kao evo, student na te neke, u te neke selekcije gdje su prikazivani ti...
1: Naravno. Pogotovo tek kad je krenula 23. Ja mislim za prvi moj kao kratki igrani Hammer, kad sam svojio nagradu publike u Londonu. Uh-huh. Mislim, film je sniman telefonom sa drugom garaž. Aha. To je to. Kao stvarno od ideje kreće se. Ali, eto, ne znam, stvarno, ako mogu si samo teba do inicijative, do ideje.
0: A svi misle da je teško probiti se u velike produkcije?
1: Mislim, jeste. To je bilo od početka filma, to će uvijek biti. Nisam nikad radio visokobudžetne filmove. Uh-huh. I čak se radio jedan isto igrani film koji velika ekipa, dosta dana, čak snimanja po 12 sati, nespavanja. Svega. I poslije toga bilo mi onda do ideje, ok, sad moram nešto sam. Kao da odmarim malo. Zato nekako i ovaj film izašao. Rodio se sam od sebe.
0: Ali to je ono najbitnije, da čovjek shvati da nešto mora pokušati sam, da mora pomjeriti neku granicu. Evo, samo studiranje na Akademiji umjetnosti u Banja Luci je vjerovatno pomoglo, ali opet čovjek, naravno da, formalno obrazovanje i dati sve alate, ali ti onda moraš biti taj koji će nešto da osmisli, da pokuša, da to gura do kraja i da onda čeka epilog.
1: Sve do nas. Akademija, dobra strana akademije je stvarno što daje stvarno slobodu. Stvarno slobodu. Eto, profesorima nije bio problem da ja radim animirane filme, da ja radim filme iako sam, ja studiram grafiku. I to mi je dalo slobodu i eto, stvarno ne, isto zajedno za ovaj kratkometražni film na festivalu Hrvatskom bio sam zajedno. Poslije prikazivanja prišla mi je i Tai Chi. Pa smo i razgovarali. Izgovarali smo
0: i John Malković. On, koliko sam shvatio, već postaje i evo, komšija. Nešto dobio je
1: kod državljanstva. Da, dobio je državljanstvo. Pa zato je vjerojatno
0: tamo.
1: Pa je češće tamo, pa tamo, eto. I njegov isto film, taj kratki, isto prikazan tamo. Uh-huh. Ali eto, pričao sam i sa Tai Chi. Isto je ono, pitao me ko je radio onda marketing. Kako je radio plaka, kako je radio taj trailer, to se... Ja
0: sam. Sve sam.
1: Sve sam stvarno, ja. Ali to me stvarno onda pomoglo sa strane od grafike, grafičkog dizajna i mog iskustva i u srednjoj, završio sam grafički dizajn u srednjoj školi. To mi je sve pomoglo nekako da zaokružim do na kraju dana. Samo još fali da sam glumac, to malo mi teže ide, ali samo mi još to fali.
0: Ko zna? Ko zna?
1: O da, ali eto.
0: Da. Nikola, gdje se vidiš? Kuda dalje?
1: Dalje evo radimo već sa ekipom. Radimo na sljedećem animiranom filmu da se tiče priča. Uh-huh. Duži je film, jedno od 15 minuta, duži film. Ali to je priča o ptici i jajetu kako moraju da spase svoju majku.
0: Aha. Zanimljivo.
1: Priča je kako... kako u zadnje vrijeme brzo moraju djeca da odrastu. Mm. Nemaju priliku da budu djeca.
0: E da, također nešto što je vrlo, vrlo za razmišljanje. Dobro, Nikola, a kada bi mogao da napraviš neki film, bez ograničenja novca, tehnike, vremena, svih tih velikih produkcija, dakle kada bi to sve bilo sređeno, o čemu bi on bio?
1: Broj jedan, to nije dobro. Mora imati restrikcija. Aha. Mora imati jer ta najveća kreativnost radi. Ako nekako smo samo otvoreni, imamo sve pri ruci, sav novac, sve, nekako je zabava tu. Jer radim zabave. Ovo je zabavno, je

0: da pretvara svoju viziju u narativ. A sad da imam neograničeno, vjerojatno bi se opet vratio animiranom nekom filmu ili pokušao neki visokobudžetni igrani. Ali ne znam, dobro pitanje.
1: Da, pa dobro, postoji i ovi visokobudžetni animirani filmovi.
0: Pa ima, da. Koliko to bi vjerojatno prvo probao.
1: A pogotovo ovi kombinovani, poput Avatara, znamo koliko su bili visoko budžetni u ovom proteklom.
0: Da, da. Ne možemo i razmišljati o tome koliko.
1: Da. Ali odlično razmišljanje. Nikola, vrlo mi je drago što vidim evo mladu osobu s 24 godine sa takvim razmišljanjem. Nećemo nikad imati bezgranično ni novca, ni svih mogućih resursa, ali od života nešto moramo napraviti.
0: Tako je.
1: To je poenta. Mnogo ti hvala.
0: Hvala.
2: Slušali ste još jednu emisiju Kultura u ogledalu, u kojoj smo i ovoga puta zajedno otkrivali priče o ljudima, događajima i stvaralaštvu koji čine važan dio našeg kulturnog prostora. Vjerujemo da smo vam približili različite umjetničke izraze, ali i podsjetili na značaj čuvanja kulturnog nasljeđa i sjećanje na ljude koji su svojim radom ostavili trag. S vama smo ponovo idući petak od 20 časova na programu Radija Republike Srpske. Tonska obrada Dejan Šušić. Emisiju pripremila i vodila Mirjana Grabeš.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Požar na južnim obroncima planine Crvanj iznad sela Humčani do Bjenja, zalomka kod Nevesinja, i dalje aktivan, ali trenutno je pod kontrolom. U jednom trenutku vatra se primakla kućama na svega 70 metara. Brzom reakcijom vatrogasaca mještana i uz veliku pomoć helikoptera MUP-a Srpske, požar je odbijen od kuća. Teren je nepristupačan, pa je vatru jedino moguće gasiti iz vazduha i u neposrednoj blizini kuća. Prema još nezvaničnim procjenama, u proteklih nekoliko dana opožareno je oko 3700 hektara pašnjaka, niskog rastinja i šume. Situacija na požarištu u Omišu trenutno je pod kontrolom, ali je neophodan oprez zbog vjetra, saopšteno iz vatrogasne službe. Kod Zadra između Žerave i Ninskih stanova sinoć je izbio požar. Vatrogasne snage premještene su na Pelješac i za sada je situacija pod kontrolom. U Omišu policija je tokom pregleda opožarenog područja pronašla jedno beživotno tijelo, a Gorska služba traga

0: Za 34-godišnjom državljankom BiH Draganom Antešević, koja je nestala na području Stanića kod Omiša. Teško je povrijeđeno 10 lica. Policija samoproglašeno Kosova pretresla i danas kuće i druge objekte u vlasništvu Srba u selu Strmacko od Zubinog potoka i privela 6 lica. Zamjenik komandira policije za region Sjever, Veton Eljšani, izjavio je da se privedeni nalaze na informativnom razgovoru u stanici policije. On tvrdi da je tokom pretresa pronađeno oružje, ali nije precizirao o kojoj količini vrsti oružja je riječ, prenose beogradski mediji. Prethodnih dana na području Ibarskog Kolašina izvršen je veći broj policijskih pretresa, također zbog sumnje na nelegalno posjedovanje oružja. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da rješenje ukrajinskog sukoba mora biti dugoročno, pouzdano i održivo i da trenutni prekid nije opcija. On je dodao da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman da se ponovo sastane sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, ali da je pitanje koji bi predloge donijeli Kremlju. Moskva je zatražila od američkog State Departmenta da komentariše izvještaje o učešću Vašingtona u napadima kijevskog režima na civilne ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Prema njegovim riječima, Moskva se neće koristiti metodama Kijeva, ali će preduzeti mnogo oštrije mjere da uništi sve što pokreće ukrajinsku vojnu mašineriju sa zapada. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, najviša dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

da si samo sve, da me voliš, da me ljubiš, da s

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobro večer, poštovani slušalci. U Hronici dana izdvajamo.
0: Požar na području Nevesinja i dalje aktivan, ali pod kontrolom. Na području Novog Goražda novi požar.
1: U susjednoj Hrvatskoj požar u Omišu ostavio pustoš. Gorska služba traga za jednom državljankom Bosne i Hercegovine.
0: Premijer Savo Minić u Bijeljini u razgovoru sa mještanima najavio rješenje za višedecenijski problem vodosnabdjevanja za 6 mjesnih zajednica.
1: Funkcionisanje RTS-a kao javnog servisa od posebnog značaja za Srpsku ne bi smjelo da bude ugroženo, poručio ministar Selak.
0: U Srpskoj sutra sunčano i toplo.
1: Požar na južnim obroncima planine Crvanj iznad sela Humčani, Donja Bjelja i Zalomka kod Nevesinja i dalje je aktivan ili trenutno pod kontrolom. U jednom trenutku vatra se primakla kućama na svega 70 metara.
0: Brzom reakcijom vatrogasaca mještana i uz veliku pomoć helikoptera MUP-a Srpske požar je odbijen od kuća. Teren je izuzetno nepristupačan, pa je vatru jedino moguće gasiti iz vazduha i u neposrednoj blizini kuća. Prema još nezvaničnim procjenama, u proteklih nekoliko dana opožareno je oko 3700 hektara pašnjaka, niskog rastinja i šume.
1: Požar u naselju Kopači kod Novog Goražda tokom večeri se sve više širi. Vatra je zahvatila šumu iznad naselja i približava se trafostanici, a ukoliko nastavi da se širi, bit će ugrožene i kuće.
0: Požar su tokom poslijepodneva gasili vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda. Iz opštinske uprave upućen je apel za pomoć jer širenje vatre prijeti životima i imovini stanovnika.
1: Situacija na požaru

0: Rišt u Omišu u Hrvatskoj trenutno je pod kontrolom, ali je neophodan oprez zbog vjetra, saopšteno je iz vatrogasne službe. Kod Zadra između Žerave i Ninskih stanova danas poslije podne izbio je novi požar. Vatrogasne snage premještene su na Pelješac i za sada je situacija pod kontrolom.
1: U Omišu policija je tokom pregleda opožarenog područja pronašla jedno beživotno tijelo, a Gorska služba traga za 34-godišnjom državljankom BiH Draganom Antešević iz Kotor Varoša, koja je nestala na području Stanića kod Omiša. Teško je povrijeđeno 10 lica. U Crnoj Gori treći dan bukti požar iznad Bijele i Baušića koji se proširio i na područje Zelenike. U Srbiji je trenutno aktivno 25 požara na otvorenom, a na njihovim lokacijama angažovani su svi raspoloživi kapaciteti, saopštila je vlada Srbije.
0: Vi slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Predsjednik vlade Savo Minić boravio je danas u radnoj posjeti Bijeljini. Tokom boravka u Semberiji premijer je obišao gradilište novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj, za čiju izgradnju je obezbeđeno 800.000 maraka. Minić se sastao i sa mitropolitom Zvorničko-Tuzlanskim Fotijem. Razgovarao i sa mještanima mjesnih zajednica Kacevac, Banjica, Batar i Glavičice. U razgovoru sa mještanima najavio je rješenje za višedecenijski problem vodosnabdjevanja 6 mjesnih zajednica. Opširnije Gordana Stanić.
2: U razgovoru sa njegovim preosveštenstvom mitropolitom Fotijem predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić je podsjetio na ono što Srbe vjekovima čuva i okuplja: vjera, pravoslavlje, tradicije i ljubav prema svom narodu. Nakon razgovora premijer je zajedno sa mitropolitom posjetio gradilište novih učionica za potrebe dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u porti crkve Svetog velikomučenika Pantelejmona. Vrtić će imati 4 radne sobe, a za realizaciju tog projekta obezbjeđeno je 800.000 maraka.
3: I mislim da je izgradnja ovog vrtića u porti ovdje kraj crkve nešto što će praviti identifikaciju sa našim bićem, nacionalnim bićem, i da naša djeca odrastaju u jednom zdravom duhu. Postaje nam obaveza da u Bijeljini radimo dalje na izgradnji vrtića, i sa ovim smještajnim kapacitetima ostaće nam preko 400 naših mališana na spisku.
2: Direktor dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj u Bijeljini Slaviša Vujanović je rekao da će izgradnjom novog objekta biti obezbeđen prostor za oko 100 mališana. Vujanović je izrazio zadovoljstvo što su vlada Republike Srpske i kabinet predsjednika Republike Srpske prepoznali potrebe grada Bijeljina, ustanove roditelja te prije svega djece za proširenjem kapaciteta.
4: Možemo reći da je najveći nedostatak u našoj ustanovi smanjen kapacitet, jer je nedostatak da svoj roditelj izađe u susret, njihova djeca bar u našoj ustanovi. I vidim da je vlada Republike Srpske prepoznala tu potrebu da širimo kapacitete našeg vrtića.
2: U okviru prosvjetnog centra u Bijeljini biće izgrađena crkva Svetog Save kao autentična replika Hilandarske crkve, što je jedinstven projekat ove vrste, izjavio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Zvorničko-Tuzlanski Fotije nakon sastanka sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem. Na sastanku sa premijerom je bilo riječi i o važnim crkvenim temama, posebno o gradnji novih hramova i crkvenih objekata, među kojima je i crkva Svetog Nektarija Eginskog u Bijeljini, koja je u završnoj fazi. Mitropolit je zahvalio predsjedniku vlade što je posjetio Bijeljinu i vidio, kako je rekao, kako živi narod i sa kakvim se izazovima suočava.
5: Kako se borimo, da hoćemo da ostanemo Srbi pravoslavni, da je to naš zavet i amanet, da tako živimo, da svoju djecu pravoslavno vaspitamo i da u čitavom gradu gradimo vrtiće i obdaništa da bi mogli podizati tu svoju djecu da ona pravilno žive.
2: Prilikom današnje posjete predsjednik vlade razgovarao je i sa mještanima mjesnih zajednica Kacevac, Banjica, Batar i Glavičice. Predsjednik mjesne zajednice Batar Savo Ostojić rekao je da je vodosnabdjevanje jedan od gorućih problema koji je svake godine sve veći. Premijer je najavio rješenje za višedecenijski problem vodosnabdjevanja za 6 mjesnih zajednica.
6: A u posljednje vrijeme i ta voda što imamo, voda nije bakteriološki ispravna, koja posjeduje najviše Escherichia coli. I mi mnogo ljudi sa ovoga kraja imamo koji imaju nefric oboljenja.
3: Mi smo danas obezbijedili i gradonačelnika Zvornika i direktora Zvorničkog vodovoda, iako je ovaj sastanak organizovan u jednom veoma kratkom vremenskom periodu na poziv mještana. U principu vlada Republike Srpske se uključuje u ovo.
2: Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović rekao je da posjeta premijera Srpske Save Minića Semberi pokazuje koliko su vlada i premijer operativni na terenu.
7: Jesu mještani u okviru njegove posjete.

0: Semberi okupili se spontano da iznesu svoje probleme. Spletom sretnih okolnosti se pojavio i čovjek koji je najpoznatiji naučnik, da kažem, na ovim prostorima, gospodin Vaso Novaković, suvlasnik i direktor IPIN-a, koji će uraditi svu potrebnu dokumentaciju, jedan ozbiljan projektni zadatak, jednu ozbiljnu studiju.
1: Premijer je istakao da je dogovoreno da do 25. avgusta bude napravljen precizan hodogram za rješavanje problema vodosnabdijevanja, ali i ponovio da će vlada snositi troškove izrade studije izvodljivosti.
2: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio da funkcionisanje radio televizije Republike Srpske kao javnog servisa od posebnog značaja za Srpsku ne bi smjelo da bude ugroženo.
3: Radio televizija Republike Srpske nije obična medijska kuća, to je javni servis svih građana Republike Srpske. Ali evo, kao ministar pravde izražavam određenu zabrinutost kada se presude donose na štetu radio televizije Republike Srpske, one se ekspresno i munjevitom brzinom izvršavaju. A presude koje se donose u korist radio televizije Republike Srpske, sudovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, da ne kažem, uopšte ne izvršavaju ili jako sporo donose bilo koje vrste odluka. Kao institucija Republike Srpske smo jako zabrinuti jer vidimo da to nije nezavisnost pravosuđa, da zakon nije jednak za sve. Mi shvatamo nezavisnost sudija i sudova i kao ministar pravde ne želim da se miješamo donošenje sudskih odluka ili postupanja određenih sudova, ali moramo da ukažemo da se sudovi u Republici Srpskoj ekspresno donose određene odluke koje su na štetu radio televizije Republike Srpske, a one koje su korist radio televizije Republike Srpske, sudovi i sudije u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postupaju.
2: Korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite danas su po prvi put isplaćene uvećane naknade. Osim povećane osnovice mjesečnog boračkog dodatka sa 4 na 5 maraka po mjesecu u zoni borbenih dejstava, uvećana je i osnovica za vojnu invalidninu koja iznosi 1100 maraka, što predstavlja povećanje za 42 marke. I vlada i borci uglavnom saglasni da je ovo najveće unapređenje sistema boračko-invalidske zaštite do sada. Opširnije Srđan Kecman.
4: Za isplatu uvećanih novčanih primanja korisnicima prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite obezbjeđeno je više od 50 milijuna maraka. Neki korisnici prava kažu da ovo pokazuje da se cijeni njihova žrtva, dok drugi smatraju da iznos treba da bude i veći.
5: Ratni vojni invalidi su zadovoljni brigom naše vlasti i s ovim povećanjem, jel? Osnovice za obračun, u svakom slučaju cijenimo htijenje i taj odnos prema ratnim vojnim invalidima i borcima Vojske Republike Srpske.
6: To je ipak malo za ono što su borci učinili, ali kad pričaš sa onima koji odlučuju o tom, oni kažu da se bore koliko mogu. Ja mislim da smo mi kao borci loše se organizirali, loše se postavili prema tom pitanju. Trebali smo se bolje organizirati da bi ostvarili veća prava.
4: Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić naglasio je da će ovo donijeti konkretne koristi velikom broju boraca, posebno onima koji nisu imali nikakva primanja. U tom kontekstu istakao je borce starije od 65 godina koji će dobijati dupli borački dodatak.
7: Koji nisu uspjeli okolnost na slučaj ostvariti pravo na penziju i nemaju nikakva druga primanja, uvedena je pored boračkog dodatka i pravo na posebno mjesečno primanje u visini boračkog dodatka. Ta imajući u vidu da je borački dodatak osnovica povećana na 5 maraka, znači za svaki mjesec u zoni borbenih dejstava ta lica će dobijati sada po 10 maraka, što opet znači da će onaj koji je borac prve kategorije, ima neke 40 mjeseci učešća u ratu, dobijati preko 400 maraka.
4: Uvećanje naknada je nešto na čemu smo dugo insistirali i za što smo se borili, ističe predsjednik predsjedništva Borsa Milovan Gagić. Naglašava da su borci stvorili Republiku Srpsku i zahvaljuje vladi što je to nagradila.
8: Ozbiljan je to korak i sigurno smo zadovoljni, posebno zato što više neće biti potrebe da se neko moli kod uvećanja boračkog dodatka, nego će zakonski, kroz zakon, odnosno kroz osnovicu koja je članom 16 izračunata, tako da krajem godine će boračkog dodatak rasti bez bilo kakvih razmišljanja da li će vlast imati volje ili neće imati volje, imat ćemo znači tu formulu.
4: Podsjećamo, rebalansom budžeta za 2026. godinu za isplatu mjesečnog boračkog dodatka planirana su sredstva u iznosu od 322 miliona maraka, a mjesečni borački dodatak u Republici Srpskoj je prima 176.253 korisnika.
2: Policija samoproglašenog Kosova pretresala je i danas kuće i druge objekte u vlasništvu Srba u selu Srmac kod Subinog potoka i privela 6 lica.
9: Zamjenik komandira policije za region Sjever, Veton Ljšani, izjavio je da se privedeni na

0: nalaze na informativnom razgovoru u stanici policije. On tvrdi da je tokom pretresa pronađeno oružje, ali nije precizirao o kojoj količini vrsti oružja riječ, prenose beogradski mediji. Prethodnih dana na području Ibarskog Kolašina izvršen je veći broj policijskih pretresa, također zbog sumnje na nelegalno posjedovanje oružja.
1: Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da rješenje ukrajinskog sukoba mora biti dugoročno, pouzdano i održivo i da trenutni prekid nije opcija.
0: On je dodao da je ruski predsjednik Vladimir Putin spreman da se ponovo sastane sa specijalnim izaslanikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, ali da je pitanje koje bi prijedloge donijeli Kremlju. Moskva je tražila od američkog State Departmenta da komentariše izvještaje o učešću Vašingtona u napadima kijevskog režima na civilne ciljeve duboko unutar ruske teritorije. Prema njegovim riječima, Moskva se neće koristiti metodama Kijeva, ali će preduzeti mnogo oštrije mjere da uništi sve što pokreće ukrajinsku vojnu mašineriju sa zapada.
1: Na rukometnom turniru u Doboju rukometaši Dobojske Sloge odigrali su odličan meč protiv Al-Ahlija, ali su na kraju ipak poraženi rezultatom 28-29.
0: Sloga će tako igrati za peto mjesto sutra od 16 časova i 20 minuta protiv reprezentacije Katara.
1: I sutra pretežno sunčano i vruće vrijeme, dok se na jugu istoku očekuje umjereni razvoj oblačnosti. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutru vedro i svježe, u nastavku dana pretežno sunčano i vruće, dok će na jugu i istoku se očekivati slab i umjereni razvoj oblačnosti. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 24, u višim predjelima od 6, a maksimalna temperatura vazduha od 32 do 38, u višim predjelima od 27.
1: I još jednom najvažnije vijesti.
0: Požar na području Nevesinja i dalje aktivan, ali pod kontrolom. Na području Novog Goražda novi požar.
1: U susjednoj Hrvatskoj požar u Omišu ostavio pustoš. Gorska služba traga za jednom državljankom BiH.
0: Premijer Savo Minić u Bijeljini u razgovoru sa mještanima najavio rješenje za višedecenijski problem vodosnabdijevanja 6 mjesnih zajednica.
1: Funkcionisanje RTS-a kao javnog servisa od posebnog značaja za Srpsku ne bi smjelo da bude ugroženo, poručio ministar Selak.
0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonska realizacija Goran Predojević, spiker Nada Kolak, urednik emisije Valentina Knežević.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Poštovani slušaoci, vi ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U proteklim minutima slušali smo valcer Život umjetnika iz opusa 316 Johana Strausa. Izveli su ga članovi orkestra Bečke narodne opere, kojim je dirigovao Peter Falk. Georg Friedrich Händel. Za večerašnju emisiju odabrali smo dva završna stava koncerta za orgulje u B-duru, opus 7. Treći stav Spiritozo i četvrti stav Menuet. Izvode Ivan Sokol, orgulje, i članovi Slovačkog kamernog orkestra kojim diriguje Bohdan Varčal.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U naselju Kopači u opštini Novo Goražde vatra koja je u poslijepodnevnim časovima zahvatila dio šume iznad naselja tokom večeri i sve se više širi. Vatra se približava trafostanici, a ukoliko nastavi da se širi, bit će ugroženi kuće. Požar su tokom poslijepodneva gasili vatrogasci iz Foče, Višegrada i Goražda. Iz opštinske uprave upućen je apel za pomoć jer širenje vatre prijeti životima i imovini stanovnika. Požar na južnim obroncima planine Crvanj iznad sela Humčani, Donja, Bjenja i Zalomka kod Nevesinja i dalje aktivan, ali je trenutno pod kontrolom. Brzom reakcijom vatrogasaca mještana i uz veliku pomoć helikoptera MUP-a Srpske, požar je danas odbijen od kuća, a riječ je o nepristupačnom terenu. Na području Stanića kod Omiša pronađeno je tijelo ženske osobe, a hrvatski mediji pišu da je riječ o 34-godišnjoj Dragani Antešević, državljanki BiH, koja je nestala u četvrtak kada je bježala pred požarom. Zvanična potvrda identiteta očekuje se tek nakon obdukcije i DNK analize. Prema informacijama MUP-a, Dragana Antešević jedina je osoba čiji je nestanak prijavljen nakon požara na tom području. U jednom trenutku tragalo se i za 65-godišnjom ženom, ali ona naknadno pronađena živa u bolnici. Slobodna Dalmacija piše da je tijelo pronađeno nedaleko od mjesta na kojem se Dragana nalazila s još dvije žene koje su automobilom pokušavale da pobjegnu od požara. Požar je večeras izbio i na Dugom otoku u Hrvatskoj. Šef vatrogasaca Siniša Tucaković rekao je da je požar buknuo na vrhu brda i da se zbog jake bure brzo širi. Uskoro bi trebalo da stigne vanredni trajekt sa 15 kamiona i 50 ljudi koji će pomoći u gašenju požara. Situacija na požarištu u Omišu trenutno je pod kontrolom, ali je neophodan oprez zbog vjetra. Teško je povrijeđeno 10 lica. Sport. Rukometaši portugalskog Sportinga pobijedili su Grosist Slovana i Slovenije rezultatom 33-31 u drugoj utakmici trećeg takmičarskog dana međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona Doboj 2026. U prvoj utakmici rukometaši El Ahlija iz Egipta bili su bolji od Dobojske Sloge rezultatom 20.

29-28. Završnica turnira predviđena je za sutra 15. avgusta i to od 16:20 utakmicom za peto mjesto između Sloke i Katara. Od 18:20 za treće mjesto igraju El Ahli i Grosist Slovan. Vrijeme sutra, sunčano i vruće, maksimalna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: 16:20 utakmicom za peto mjesto između Sloge i Katara. Od 18:20 za treće mjesto igraju El Ahli i Grosist Slovan. Vrijeme danas sunčano i vruće, maksimalna temperatura od 32 do 38 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

sudbinu sebi proreći i biti povod ponekad da osmeh navrati u grad. Podigni prstić, docrtaj smajlija na svaki turobni lik. To je tvoj krstić, tvoja Amalija koja te izbavlja od svih u tvom ogledalu.